Slišali smo skladbo z naslovom Čarobna harfa in A Boil v izvedbi filharmoničnega orkestra iz Esna in dirigentke Nil Venditti. Nastopajočim se bo zdaj pridružila še violončelistka Rafaela Groms, zazvenel bo koncert za violončelo opus 10 Marije Herz.

To je bil koncert za violončelo opus 10 Marije Herz. Nastopili so violončelistka Rafaela Groms, filharmonični orkester iz Esna in dirigentka Nil Venditti. V jutranjem koncertu sledi dodatek priredba skladbe Tropar, molitev k sveti Božji materi Hane Havrilec.

Slišali smo priredbo skladbe Tropar, molitev k sveti Božji materi Hane Havrilec v izvedbi violončelistke Rafaele Groms, filharmoničnega orkestra iz Esna, filharmoničnega orkestra iz Esna in dirigentke Nil Venditti.

Filharmonični orkester iz Esna in dirigentka Nil Venditti sta tako izvedla simfonijo številka 2 v D-duru opus 35 Louis de Montferrand. Jutranji koncert je končan, spored nadaljujemo s klavirskim trijem v amolu Leokadije Kašperove. Nastopil bo trio Gult.

To je bil klavirski trio v amolu Leokadije Kašperove, delo so izvedli člani tria Guld. Kot naslednja na sporedu bo zazvenila skladba z naslovom Življenje rož, opus 19 Dore Pejačevič v interpretaciji pianistke Ide Gamulin. Želimo vam prijetno poslušanje.

Ida Gamulin je tako poustvarila skladbo z naslovom Življenje rož, opus 19 Dore Pejačevič. Tokratni evropski klasični nokturno pa bomo sklenili s folklornimi skicami za malo orkestersko zasedbo Gražine Bacevič, igra simfonični orkester Poljskega radija.

0: Simfonični orkester Polskega radija in dirigent Jan Krenc sta tako izvedla folklorne skice za malo orkestersko zasedbo Gražine Bacevič. Z vami smo bili glasbena urednica Katarina Radaljec-Jazbec, tonski mojster Vladimir Jovanovič in napovedovalec Igor Velše. Vabimo vas k poslušanju oddaje Svitanja.
1: Svitanja.
0: Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Uroša Rojka, Blaža Arniča in Marija Kogoja. Kot prva bo zazvenila Sinfonija koncertante za flavto, obo, klavir in orkester Uroša Rojka. Nastopili bodo flavtistka Izabele Schnöller, oboist Matej Šarc, pianist Bojan Gorišek in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 1994 na koncertu v okviru zelenega abonmaja.

Poslušali smo Sinfonijo koncertante za flavto, obo, klavir in orkester Uroša Rojka. Nastopili so flavtistka Izabele Šneler, oboist Matej Šarc, pianist Bojan Gorišek in simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Posnetek izvedbe v živo je nastal leta 1994 na koncertu v okviru Zelenega abonmaja. Sledi koncert za klarinet in orkester Blaža Arniča v interpretaciji Slavka Goričarja in orkestra Slovenske filharmonije. Za dirigentskim pultom bo Lovrenc Arnič. Slišali bomo posnetek izvedbe iz leta 2003.

To je bil koncert za klarinet in orkester Blaža Arniča v interpretaciji Slavka Goričarja in orkestra Slovenske filharmonije. Za dirigentskim pultom je bil Lovrenc Arnič, slišali pa smo posnetek izvedbe iz leta 2003. Pred nami je še Andante za violino in godalni orkester Marija Kogoja, nastopila bosta Rok Klopčič in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije.

0: Rok Klopčič in komorni godalni orkester Slovenske filharmonije sta tako poustvarila andante za violino in godalni orkester Marija Kogoja. S tem je končana današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Uroša Rojka, Blaža Arniča in Marija Kogoja.
1: Spominčice. Tokratne Arsove spominčice začenjamo z godalnim kvartetom številka 14 v Cismolu, opus 131 Ludviga van Beethovna. Godalni kvartet Tartini bo izvedel 6 stavkov z oznakami Adagio, Manon troppo e molto espressivo, Allegro molto vivace, Allegro moderato, Andante, Manon troppo e molto cantabile, Presto, Adagio quasi un poco andante in Allegro.

Godalni kvartet Tartini je tako interpretiral godalni kvartet številka 14 v Cismolu opus 131 Ludviga van Beethovna. Sledi koncert za flavto in orkester Karla Nilsena, številka 119. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Suntaro Sato, kot solist pa bo nastopil flavtist Martin Belič.

0: Poslušali smo koncert za flavto in orkester, oznaka skladateljevih del 119, Karla Nilsena. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Suntaro Sato, kot solist pa je zaigral flavtist Martin Belič. Spominčice.
1: Ura je 6.

0: glasbena jutranica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobro jutro na programu Ars. Vam želimo tonski mojster Uroš Macura, napovedovalec Jure Franko in glasbeni urednik Mihael Kozjek. V prvi uri današnje glasbene jutranice bomo predvajali glasbo Gottfrieda Fingerja, Georga Filipa Telemana, Francesca Antonia Bonportija, Felixa Mendelsona in Samuela Šajta. Pred nami je najprej sonata za trobento, violino, obo in basso continuo v C-duru moravskega baročnega mojstra Gottfrieda Fingerja. Predstavili jo bodo člani Leipciškega Bachovega kolegija, dirigiral bo Ludwig Gittler. Še stavki: Allegro, grave, allegro andante, presto in adagio, allegro.

Izzvenela je sonata za trobento, violino, obo in baso continuo v C-duru Gottfrieda Fingerja. Igrali so člani Leipziškega Bachovega kolegija, dirigiral je Ludwig Gittler. Pred nami pa je zdaj skladba Uvertura, suita v B-duru z vzdevkom La Bourse oziroma Borza Georga Filipa Telemana. Telemann je navdih za to skladbo našel v zlomu frankfurtske borze leta 1720. In še posamezni stavki, uvertura, prekinjen mir, vojna v času miru, poraženi zmagovalci, skupinska osamljenost in upanje za družbo Mississippi. Baročni orkester Tafelmusik bo vodila Jean Lamont.

Izzvenela je uvertura suita v B-duru z vzdevkom Borza Georga Filipa Telemana. Baročni orkester Tafel muzike vodila Jean Lamon. Prisluhnimo zdaj koncertu za violino, godala in continuo v F-duru opus 11, številka 5 Francesca Antonia Bonportia. Stavki so Larghetto, recitativ Adagio Assai in Allegro. Igrali bodo člani ansambla Collegium Musicum 90 solist, na violini in umetniški vodja ansambla je Simon Standage.

V izvedbi ansambla Collegium Musicum 90 in solista, violinista Simona Standagea smo slišali koncert za violino Godala in continuo v F-duru opus 11 številka 5 Francesca Antonia Bonportia. Pred nami pa je zdaj še briljantni kapričo za klavir in orkester v Hamolu opus 22 Felixa Mendelsona z oznako Andante Allegro con Fuoco. Solist bo pianist Andrea Bacchetti, igrali bodo tudi člani Praškega komornega orkestra.

Aplavz za pianista Andrejo Brachettija in člane Praškega komornega orkestra, ki so pa ustvarili briljantni kapričo za klavir in orkester v H-molu opus 22 Felixa Mendelsona. Spoštovani poslušalci, čez nekaj trenutkov bo na sporedu druga jutranja kronika, po informativni oddaji pa ste zopet vabljeni v našo družbo na program Ars.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Čeprav Ljubljančani niso dosegli kvoruma za zavrnitev parkirnega odloka na referendumu, pa njegovi pobudniki v civilni iniciativi za Ljubljano pozdravljajo angažma občanov. Predstavnik iniciative Klemen Fajs je izraženo voljo glasujočih označil za opozorilo Zoranu Jankoviču pred jesenskimi lokalnimi volitvami in napovedal iskanje ljudskega soglasja o drugih kočljivih projektih dolgoletnega župana, kot so kanal C0, parkirna hiša pod tržnico in sežigalnica.
2: Ker bomo zahtevali, da se o najbolj perečih temah odločimo mi, prebivalci Ljubljane, ki jih bojo naslednje desetletja ti projekti zdravstveno in finančno bremenili.
1: Natančneje o referendumskih izidih in drugih odzivih kmalu, še prej pa pogled k preostalim temam.
3: V Parizu srečanje voditeljev podpornic Ukrajine, tudi slovensko udeležbo. Iran znova odgovoril na ameriške napade, tokrat na tnalu še Jordanija. Janik Sinner po maratonskem dvoboju drugič zapored osvojil teniški turnir v Wimbledonu. Danes bo jasno in suho, jutri rahla ohladitev z nevihtami.
1: Z vami sva Mateja Perpar in Rasto Pahor. Ljubljanski referendum o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, ni uspel. Udeležilo se ga je namreč nekaj manj kot 19% meščanov, ki so sicer odločno zavrnili odlok, a zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Podrobneje Peter Močnik.
4: Po zadnjih podatkih je bilo veljavnih glasovnic 42.916. Od tistih, ki so glasovali, se jih je 93.96% izreklo proti parkirnemu odloku, dobrih 6% jih je bilo za. Za zavrnitev odloka bi morala proti odloku glasovati večina volivcev, ki so veljavno glasovali, pod pogojem, da bi se proti odloku izrekla najmanj petina vseh volivcev, kar je okoli 45.500. Predstavnik civilne iniciative za Ljubljano, Klemen Fajs.
2: Udeležba na današnjem referendumu v teh razmerah sredi peklenskega julija kljub županovim pravnim mahinacijam je bila zelo dobra. Več kot 40.000 ljudi je tle pokazalo rumeni karton župana, izreklo nezaupnico.
4: Fajs je ob tem dodal, da je bil ta referendum šele začetek. Začetek prebujanja Ljubljane in povezovanja ljudi za več demokracije in neposrednega odločanja o tem, kako naj se Ljubljana razvija.
2: Kaj to pomeni v praksi? Sklicali bomo zbor občanov na ravni Ljubljane, kjer bomo zahtevali, da se o najbolj perečih temah odločimo mi, prebivalci Ljubljane, ki jih bojo naslednje desetletja ti projekti zdravstveno in finančno bremenili.
4: Ljubljančani so zavrnili županovo prometno politiko, pa so v odzivu na izid referenduma zapisali v Levici. Da izid referenduma kaže na nezaupnico županu Zoranu Jankoviču, so mnenja tudi v stranki Pirati. Jasmin Feratovič.
5: Ta današnji rezultat, to, da ni bil dosežen kvorum, ni nikakršna zmaga Zorana Jankoviča, je predvsem poraz za stanje demokracije v našem mestu.
4: Na mestni občini za izjave niso bili dosegljivi. Še vedno pa ni znano, ali je bil odlok, ki ga je mestna občina umaknila, umaknjen zakonito. Če je bil, to pomeni, da je referendum odločal o neobstoječem odloku. Če pa ni bil umaknjen zakonito, bo ob nedoseženem kvorumu na referendumu novi odlok, kot vse kaže, obveljal. O tem bo odločilo ustavno sodišče.
1: Na mednarodnem političnem parketu bo dan v veliki meri v znamenju Ukrajine. V Parizu se bo zbrano približno 30 voditeljev članic tako imenovane koalicije voljnih. V Bruslju pa bodo zasedali zunani ministri Evropske unije. Tudi ti bodo kot eno glavnih točk obravnavali pomoč Ukrajini, o čemer je zunani minister Tone Kajzer včeraj govoril z visoko predstavnico unije za zunanjo politiko Kajo Kalas. Predsednik vlade Janez Janša bo sicer po današnjem srečanju v Parizu jutri predvidoma odpotoval v Kijev na srečanje Ukrajine in držav jugovzhodne Evrope. Iz Bruslja Igor Jurič.
6: Vojna v Ukrajini je že krepko zakorakala v peto leto in brez velike pomoči Zveze NATO in članice Evropske unije, ki so prevzele glavno breme tako vojaške kot finančne pomoči, se Ukrajina ne bi mogla uspešno upirati ruskim agresorjem. Na srečanju voditeljev koalicije voljnih v Parizu bodo tako govorili predvsem, kako še okrepiti vojaško pomoč Ukrajini. Ta je v zadnjem času nekako vzpostavila ravnotežje na bojišču, a je zato Rusija okrepila napade na civilne objekte tako z droni kot balističnimi raketami. raketami. Voditelji bodo zato iskali predvsem rešitev za ukrepitev ukrajinske zračne obrambe. Že na vrhu Zveze NATO v Ankari je premier Janez Janša napovedal finančno pomoč na tem področju.
7: Slovenija bo letos prispevala toliko kot v lanskem letu, se pravi 50 milijonov ameriških dolarjev.
6: Ukrajina se sicer vedno bolj sooča s pomankanjem prestreznih raket, ker jih zaveznice ne uspejo dobaviti dovolj. Tako je Nizozemska, čeprav je ena glavnih ukrajinskih vojaških podpornic, sporočila, da ji ne bo mogla več neposredno vojaško pomagati, saj rabi orožje tudi za svojo obrambo. Bo po Ukrajini za letos in prihodnje leto na razpolago obsežna finančna pomoč. Zaveznice v NATO ji bodo za obe leti zagotovile po 70 milijard evrov vojaške pomoči. Evropska unija pa je Ukrajini za leti 2026 in 2027 odobrila 90 milijard evrov posojila. Letos je že izplačala dva obroka, dobre 3 milijarde evrov za podporo ukrajinskemu proračunu in 3,9 milijarde evrov za nabavo dronov in krepitev obrambne industrije. Zunanji ministri bodo poleg tega imeli na mizi tudi 21. sveženj sankcij proti Rusiji, ker želi Unija še dodatno povečati pritisk na Putina in doseči, da sede za pogajalsko mizo.
1: Potem, ko je vodja slovenske misije pri Organizaciji Združenih narodov, veleposlanik Samuel Žbogar, obvestil zunanje ministrstvo, da odstopa z položaja in da namerava konec avgusta dve leti pred iztekom mandata zapustiti New York, je to postala ena od odmevnejših novic v slovenskih medijih. Upravičeno, saj je Žbogar ključno prispeval k uspešnosti nestalnega članstva Slovenije v varnostnem svetu v letih 2024 in 2025. Kot razlog za odstop pa je navedel sicer nedefinirane osebne okoliščine. Očitno tudi v zunanjemu ministrstvu ni v interesu javna obravnava osebnih razlogov, zato so le potrdili veleposlanikov odstop in obe strani sta se zavili v molk. Komentar našega dopisnika iz Washingtona, Andreja Stoparja.
8: Če komu, Američanom, gostiteljem sedeža OZN, ni treba razlagati, kako zelo se z novo vlado lahko spremenijo zunanje politične usmeritve države. Seveda je ob nastopu Trumpove administracije Linda Thomas Greenfield položaj ameriške veleposlanice pri OZN še isti dan, torej 20. januarja 2025, zapustila. Takšno je pravilo. Slovenija ga nima in kaže, da je bila odločitev o odstopu prepuščena veleposlaniku Samuelu Žbogarju samemu. Ali morda svetovana, ker vidnih razlogov za njegov odpoklic ni. Kakorkoli, Žbogar se je odločil pravilno, čeprav bi steku nestalnega članstva v varnostnem svetu ni kazal namere o predčasnem odhodu, vse v pogovoru z dopisnikom te hiše ne. A Slovenija je v varnostnem svetu med drugim odločno podpirala Palestince in zavzemala kritično držo do Izraela. Najpogosteje pa je to izražal prav Samuel Žbogar, ki bi zdaj težko zagovarjal popolnoma drugačna stališča nove slovenske vlade, pa čeprav bistveno manj slišno, odkar Slovenije ni več v varnostnem svetu. Ampak zakaj molk? Reči bobu bob v takšnih okoliščinah bi moralo biti normalno. A molk kaže, da se obe strani izogibata pranju umazanega perila v javnosti. Če to drži, potem inšpekcija misije pri OZN, ki jo je napovedal novi minister Tone Kajzer, ne bo prinesla ničesar omembe vrednega. Ker če bo, bo brško ne spregovoril tudi Žbogar. A tukaj je še eno zgovorno dejstvo, ki res ne zahteva zatekanja h kavni gošči. Ta nesrečna delitev na naše in vaše, kar je država z 250-letno tradicijo uredila s pravili, država s 35-letno pa prepušča improvizaciji. Tako se je moral Žbogarjev predhodnik Boštjan Malovrh, imenovan v času prejšnje vlade Janeza Janše, kot časni izhod izpogajati premestitev na veleposlaniški položaj v Peking, ker je vlada Roberta Goloba želela v varnostnem svetu videti sicer res bolj izkušenega Samuela Žbogarja. Obene pa si je moč zlahka predstavljati, da Žbogar, svoj čas sam zunani minister, ni želel dati manevrskega prostora za lastno odstavitev Tonetu Kajzerju, ki je bil s položaja veleposlanika Slovenije v ZDA svoj čas odpoklican, ker je zaupno depešo posredoval tedanjemu vodji opozicije Janezu Janši, ki jo je kar objavil. To ni bila ovira za napredovanje na ministerski položaj, ko je Janša spet postal premier, prej obratno. Tukaj pa si 250-letnica in 35-letnica postaneta podobni, saj oba, predsednik prve in premier druge, nad vse najbolj cenita zvestobo.
1: Ameriška vojska je ponoči izvedla nov val napadov na Iran. Po navedbah ameriškega centralnega poveljstva so napade usmerili na iransko infrastrukturo in opremo za obstreljevanje tovornih ladij v Hormuški ožini. Teheran je odgovor sprožil niz napadov na okoliške države z ameriškimi vojaškimi oporišči.
3: Po navedbah iranske vojske bodo uporabili vsa sredstva za obrambo tako suverenosti in ozemeljske celovitosti države kot svojih prebivalcev pred kakršnokoli nadaljno agresijo. Kot trdijo, so cilji povračilnih napadov na Kuvajt, Bahrajn in Jordanijo, tamkajšnje oporišča ameriških sil. Med drugim naj bi zadeli eno od baz v Bahrajnu ter rezervoarje za gorivo in skladišča streliva v letalskem oporišču v Jordaniji. Iranski strelki so prodrli tudi v kuvajtski zračni prostor, kjer je na delu protizračna obramba. Najnovejše obstreljevanje med stranema v povezavi s Hormuško ožino je vplivalo tudi na cene nafte. Ta se je spet podražila.
1: V tajski prestolnici Bangkok je ponoči izbruhnil požar v eni od pivnic v turističnem predelu Chatuchak. Po najnovejših podatkih je umrlo najmanj 27 ljudi, več kot 60 je ranjenih, od teh jih je 22 v kritičnem stanju. Kot je dejal tajski premier Anutin Charnvirakul, je dim hitro napolnil prostor lokala. Številni so zbežali v sanitarni del, kjer pa ni bilo požarnih izhodov. Tam so našli tudi največ trupel. Vzrok požara še preiskujejo, po prvih dognanjih bi ga lahko povzročil kratek stik v klimatski napravi.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7 in 11 minut. Sredi tedna se začenja glavni val poletnih dopustov. 15. julija se začenjajo sodne počitnice. Številna podjetja imajo v drugi polovici julija kolektivne dopuste. Tudi v državnem zboru se ta teden začenjajo počitnice in trajajo do konca avgusta. V času, ko bi se morali zaposleni odklopiti in spočiti, je v praksi še vedno veliko kršitev z tega področja. Začne se z enostranskim določenjem terminov dopusta, privede pa lahko do pričakovanj, da bodo zaposleni dosegljivi celo na plaži. Prispevek Urška Valjavec.
9: Med najpogostejšimi kršitvami ostaja enostransko določanje terminov dopusta oziroma pošiljanje zaposlenih na dopust v obdobju, ko primankuje dela. Podpredsednica Zveze svobodnih sindikatov Saška Kiara Kumar.
10: Fantje, zdaj pa konc januarja posla ni, dejmo vas bom kar na dopust poslal. To je praksa, ki je seveda nezakonita, dogovor mora biti obojestranski, kar se tiče odrejanja dopusta.
9: Če delavec pravočasno zaprosi za koriščenje, mu delodajalec tega dopusta ne bi smel odreči brez resnično utemeljenih razlogov. Med bolj problematičnimi praksami ostajajo klici zaposlenim med dopustom. Dogaja se celo, da delavci prečasno prekinejo dopust in se vrnejo na delo.
10: Razen če v Sloveniji karikiram, grozi jedrska nevarnost, ni razloga, da bi delodajalec utemeljeno poklical zaposlenega nazaj na delo.
9: Pravica do odklopa zaposlenim načeloma zagotavlja, da jih v času počitka delodajalec ne bi smel motiti. Odvetnik Luka Švab.
11: Jaz sem mnenja, da Anet Papir zdrži vse, so pa lahko situacije v praksi popolnoma dobronamerne, ki se lahko zgodijo, ko pač je nekoga res nujno treba kontaktirati zaradi nečesa. Ne? Sedaj je problem potem te nujnosti, ne? Kdo bo odločil o tem, je bilo to res nujno, a ni bilo, a se ta, potem ta nujnost začne malo izrabljati in izkoriščati.
9: Delavec se 14-dnevnemu dopustu v kosu ne sme odpovedati, če tudi bi si to želel. Profesorica Eva Boštjančič z oddelka za psihologijo na Filozofski fakulteti.
12: Raziskave kažejo, da že 4-5-dnevni dopust pomaga pri okrevanju. Drugače pa prava stopnja sprostitve nastopi 8. dan. In nekje priporočeno je, da bi nekje bili na dopustu na primer 14 dni.
9: Minimalno število dni dopusta pri nas je 20 dni, poprečno število dni dopusta pa 26.
1: Po Evropi, tudi v Sloveniji, se povečuje število primerov spolno prenosljivih bolezni. Glavni razlog strokovnjaki vidijo v zmanjšanju uporabi kondomov po izgubi strahu pred širjenjem virusa HIV, zato pozivajo k zaščitenim spolnim odnosom. Mladi pa opozarjajo na premalo izobraževalnih vsebin o spolnosti v šolah. Več Katja Arhar.
13: V Evropi in tudi v Sloveniji se znova širijo sifilis, gonoreja, klamidija in druge spolno prenosljive bolezni. Vsakodnevno se z njimi srečujejo v venerološki ambulanti na dermatovenerološki kliniki UKC Ljubljana, pojasnjuje dermatovenerologinja Laura Đorčević-Beteto.
14: Z temi boleznimi lahko zboli kdorkoli, ne samo MSM populacija, ne, to so moški, ki imajo spolne odnose z moškimi, ampak tudi heteroseksualci, mladi, stari, ženske, moški, tujci, Slovenci, torej kdorkoli, ki je bil kadarkoli spolno aktiven in ne uporablja zaščite.
13: Đorčević Beteto zato svetuje.
14: Stalna zveza z enim partnerjem, s katerim imaš potem lahko nezaščitene odnose, ali pa seveda, če imajo ljudi več partnerjev, novega spolnega partnerja, takrat pa striktna uporaba kondoma od začetka do konca vsakega odnosa in pri vsaki vrsti spolnega odnosa.
13: Spolno prenosljive okužbe povzročajo lahko resne zdravstvene težave, opozarja Evita Leskovšek z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.
15: Poleg vseh teh neprijetnih znakov, srbečice, vnete, stirke in tako naprej, povzročajo lahko neplodnost pri ženskah, lahko povzročijo več vrst raka ali pa recimo hepatitisi za raki na jetrih.
13: Uporaba kondomov, predvsem pri mladih, je upadla potem, ko je upadel strah pred širjenjem virusa HIV. Predstavnik dijaške organizacije Sergej Golubovič pojasnjuje.
16: Raziskave kažejo, da samo okoli 50% uporablja kondom. In to ne, da bi se zaščitilo pred spolno prenesenimi boleznimi, ampak da bi se zaščitilo pred nosečnostjo.
13: Pri tem Golubovič opozarja, da krivda ni le na mladih, temveč bi se mladi o spolni vzgoji morali več naučiti v šoli, svojo vlogo pa morajo bolje odigrati tudi starši.
1: O povečanju števila primerov spolno prenosljivih bolezni bomo govorili tudi v današnjem studiu ob 17. na prvem programu. Za konec oddaje obnovimo. Ljubljančani na referendumu o parkirnem odloku niso dosegli potrebnega kvoruma za njegovo zavrnitev. Pobudnike kljub temu veseli visok delež glasov proti kot nezaupnica dolgoletnemu županu in napovedujejo nadaljne aktivnosti. V Parizu bodo voditelji tako imenovane koalicije voljnih danes razpravljali o nadaljni podpori Ukrajini. V ospredju bodo možnosti, kako ji zagotoviti nadaljno dobavo prestreznih raket za zaščito pred ruskim obstreljevanjem. Omenimo tudi, da so znani rezultati splošne mature. Približno 7000 kandidatk in kandidatov si lahko svoje dosežke ogleda na spletni strani matura.ric.si in se tudi pritoži na nje, če je treba. Za konec še skok športu. Nogometaši in kolesari imajo danes priložnost za počitek. V prispevku kolege Gašperja Ogrinca bosta tokrat pri pozornosti deležna tudi svetovni pokal v plezanju in finale teniškega turnirja v Wimbledonu. Hvala za pozornost in naj bo ponedeljek, kolikor je mogoče, prijeten.
17: Na 113. kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prost dan. Včerajšnjo 9. etapo je dobil nizozemec Mathieu van der Poel, nekdani svetovni prvak je bil najmočnejši v sprintu bežne skupine 4 kolesarjev, ter po lanski 2. etapi prišel do nove zmage, skupno pa 3. na Touru. Tadej Pogačar je v cilj prišel s prvo zasledovalno skupino, 6 sekund za zmagovalcem.
18: Ja, mislim, da smo res naredili odlično delo z ekipo. Na koncu smo si lahko odpočili zadnjih 50 km, ker so ostale ekipe imeli ambicije z etapno zmago, ampak ja, na koncu vse dobro. Prosti dan bo zelo prav prišel, ampak ga bo prehiter konc.
17: Štirikratni zmagovalec Tura ima v skupni razvrstitvi skoraj 3 minute prednosti pred drugim Jonasom Vingegorjem. Danes imajo kolesari priložnost za odmor ter polnjenje baterij pred nadaljevanjem. Dirka po Franciji že jutri prinaša zahtevno etapo s 7 kategoriziranimi usponi. Na tekmi za svetovni pokal v težavnostnem plezanju v Šamoniju sta v finalu nastopila 2 Slovenca. Luka Potočar je bil drugi, Rosa Rekar pa peta. Več Mojca Breskvar.
19: Luka Potočar je v finalu zaradi najboljšega polfinalnega rezultata plezal zadnji. Na zahtevni fizični postavitvi se je uspešno prebil čez najzahtevnejši del smeri, kjer je padla večina finalistov. Na koncu ga je le Engi pločil do zmage, a Luka Potočar je prvič po letu 2022 spet stopil na zmagovalni oder, končal je na drugem mestu.
18: Sem vesel, da je v bistvu prišla ta medalja končno po tok časa spet, da se v bistvu nekako ta ves trud poplača za nazaj, da se vidi napredek in da v bistvu tudi napredek nagrajen, tako da sem res zelo vesel.
19: Do svoje prve zmage na tekmah za svetovni pokal je prišel olimpijski prvak iz Tokija, Alberto Hinjes Lopez. V ženski konkurenci je na četrti letošnji tekmi v težavnosti še tretjič zmagala Annie Sanders. Rosa Rekar je bila še tretjič letos peta, tokrat je stopničke zgrešila zgolj zaradi slabšega polfinalnega rezultata.
17: Sinoči se je končal tretji teniški turnir za Grand Slam letošnje sezone. V Wimbledonu se je zmage v finalu razveselil najboljši igralec sveta Jannik Sinner. S 3-1 v nizih je po skoraj 4 urah dolgem dvoboju premagal svojega najbližjega zasledovalca na svetovni lestvici, Nemca Aleksandra Zvereva. Po dvoboju je Sinner dejal, da sta oba igralca tekmo začela zelo dobro in da se zahvaljuje svoji ekipi, ki ga je pripravila za finale Wimbledona. Omenil je tudi, da je bil dvoboj izjemen in da je zadovoljen, da sta Zverevom na sveti travi prikazala takšno igro, kot sta jo. Slovenska košarkarska reprezentanca do 20 let je tudi na drugi tekmi domačega prvenstva prišla do zmage. Z 90-77 je premagala Izrael in si že zagotovila prvo mesto v skupini D. Blestel je kapetan Urban Kroflič, ki je bil 4-krat uspešen pri metu za 3 točke, 17 točkam je dodal 10 skokov.
20: Malo smo bili v krču na začetku, no, dok se nismo prilagodili, ampak... Potem smo lepo mirno prijavili tekmo do konca, mogoče zadnje minute že malo preveč se sprostil, ker so pol oni začeli izredati neke trojke, ampak smo mirno prijavili tekmo do konca in zmaga ostalo doma.
17: 13 točk je dodal Lovro Lapajne, po 12 pa visokoleteči Lovro Faganel in center Aljaš Menič. Slovenija bo danes sklenila nastope v skupinskem delu, ob 18. uri in 30 minut bo igrala tekmo proti Romuniji.
3: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko, urednica Špela Bratina, voditelj Rasto Pahor, napovedovalka Mateja Perpar, tonski mojster Igor Kropec.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme. Dežurni na uradu za meteorologijo Blaž Šter.
22: Danes bo precej jasno. Sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in v srednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno. Popoldne zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najviše dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Opozorilo, posod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja.
21: Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas pred uvozom Lukovica proti Ljubljani. Nastaja zastoj. Zastoji so tudi na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med počivališčem Lukovice in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani. Potovalni čas se tam podaljša za dobrih 20 minut. Na Primorski avtocesti med priključkoma Vrhnika in Brezovica proti Ljubljani ter med priključkom Unec in uvozom Postojna proti Kopru. Na Dolenski avtocesti med priključkom Bič in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani. Na Gorenski avtocesti med priključkoma Brnik in Vodice proti Ljubljani. In na cestah Trzin Črnuče ter Dolsko Šentjakob. Na Gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj tovornih vozil. Na Dolenjski avtocesti je zaradi del popolna zapora na uvozu Ivančna Gorica proti Novemu mestu. Ura je 7:23 minut. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V ponedeljkovem jutru sva na programu Ars z vami tonski mojster Uroš Macura in napovedovalec Jure Franko. Glasbeni urednik Mihael Kozjek pa je pripravil današnjo glasbeno jutranico. Z njo kaj kmalu nadaljujemo, še prej pa kratek vpogled v dopoldanski del sporeda. Johann Christoph Friedrich Bach je danes najmanj znan izmed sinov Johana Sebastiana Bacha, ki so izbrali skladateljski poklic. Rodil se je leta 1732 v Leipzigu. Tudi on je prvo glasbeno izobrazbo dobil pri očetu, ko je končal šolanje v Tomaževi šoli, se je po mnenju nekaterih zgodovinarjev, podobno kakor starejša brata, upisal na Leipziško univerzo in kratek čas študiral pravo, a o tem nimamo zanesljivih podatkov. Pri 18. je na pobudo grofa Schaumburg-Lippeja dobil službo čembalista na dvoru v Bikeburgu, zato so ga pozneje poimenovali preprosto Bikeburški Bach. Oddaji skladatelj tedna, v kateri se posvečamo Johanu Christophu Friedrichu Bachu, prisluhnite 5 minut čez 10. Oddajo Samo muzika pa bomo v duhu Kosovelovega leta namenili poeziji Srečka Kosovela v interpretacijah različnih slovenskih glasbenikov. Kosovelov spoj etične zavzetosti, družbene kritike in oblikovne svobode je postal eden temeljnih modelov za poezijo druge polovice 20. stoletja. Vpliv Kosovelove ritmizacije, njegove zvočne drznosti in notranje napetosti je prepoznaven tudi v glasbi. Oddaji Samo muzika prisluhnite 5 minut čez 11.

0: Glasbena jutranica.
1: Drugi del namenjamo glasbi Žena Bozaja in Wolfganga Amadeusa Mozarta. Najprej boste slišali Bozajevo skladbo za rok in klavir z naslovom V gozdu. Francoski glasbeni ustvarjalec je med prvo svetovno vojno študiral violino, klavir in solfežo na Nacionalni akademiji Svete Cecilije v Rimu. Študij je nato dokončal na Pariškem konzervatoriju, kjer je sredi 20-ih let vpisal tudi študij dirigiranja. Leta 1932 se je podal še na poglabljanje znanja iz kompozicije v razredu Henrija Bisserija. To se mu je obrestovalo, se je dve leti pozneje osvojil čisleno nagrado Pri Dorom. Nekaj let pozneje je Boza zložil eno svojih najbolj priljubljenih in pogosto izvajanih del Amfore oziroma V gozdu za rok in klavir. Delo, izdano leta 1941, je nastalo kot preizkusna skladba za pariški konzervatorij. Kot deloma razkriva že naslov, je skladatelj to glasbeno delo v impresionistični maniri zasnoval na motivih signalov lovskega roga, ki se zdaj blizu, zdaj bolj oddaljeno oglaša sredi gozda. Igrala bosta hornist Barry Tuckwell in pianist Daniel Blumenthal.

Izvenila je skladba V gozdu za rok in klavir opus 40 Žena Bozaja. Igrala sta hornist Beri Takol in pianist Daniel Blumenthal. Nadaljujemo z Mozartom in njegovim divertimentom za godala v D-duru. Stavki Allegro, Andante in Presto, simfonični orkester RTV Slovenija, bo vodila koncertna mojstrica oziroma umetniška vodja Jerica Kozole. Posnetek je nastal 9. marca lani v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji na koncertu v sklopu lanske sezone cikla Mozartine.

Tako so simfoniki RTV Slovenija pod umetniškim vodstvom Jerice Kozole izvedli divertimento za godala v D-duru Kehl 136 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Poslušali smo posnetek, ki je nastal 9. marca lani v dvorani Marjana Kozine v Slovenski filharmoniji na koncertu v sklopu lanske sezone cikla Mozartine.

0: Malo je tako poznanih slovenskih pesmi, kot je pesem Samo en cvet, en češnjev cvet Karla Destovnika Kajuha. Pesem je nastala med drugo svetovno vojno in izraža upanje, sočutje ter solidarnost z ljudmi, ki trpijo zaradi vojne ali so zaradi nje zaprti. Češnjev cvet v pesmi pa simbolizira lepoto, pomlad in upanje. Pesem, ki jo bomo zdaj slišali v okviru ponedeljkovega ciklusa liričnih utrinkov Poziv k miru, je do danes ostala simbol človečnosti, ljubezni in upanja.
1: Samo en cvet, en češnjev cvet, dehteč in bel odlomi, moja draga. Ne bom ga za klobuk pripel, ne bom ga v gumbnico sedel, odlomi ga, odlomi, draga. Jaz bom ljudem poslal ta cvet, vsakomur, ki na križ pripet trpi v pomladi tej. In glej, ta drobni češnjev cvet bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samo en bel, en češnjev cvet odlomi, moja draga, saj veš, kako vsak tak pozdrav človeku za rešetkami pomaga.
0: Dramski igralec Žan Brelih Hatunič je interpretiral pesem Samo en cvet, en češnjev cvet Karla Destovnika Kajuha.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli še ob spremljanju sklepnega tretjega dela glasbene jutranjice. V naslednjih dveh urah bomo predvajali glasbo Roberta Schumana, Giuseppa Martuccia, Clare Wieck Schumann, Jana Sibeliusa, Claude Debussyja, Alda Kumarja in Antonina Dvoržaka. Najprej boste slišali romanco za klavir v Fizduru opus 28 številka 2 Roberta Schumana. Predstavil jo bo pianist Findlay Cockrell.

Pianist Findlay Cockrell je tako poustvaril romanco za klavir v Fizduru, opus 28, številka 2 Roberta Schumana. Zdaj pa prisluhnimo Taranteli za orkester opus 44, številka 6 Giuseppa Martuccia. Orkester Filharmonija vodi Francesco Davalos.

Poslušali smo Tarantelo za orkester Opus 44 številka 6 Giuseppa Martuccia. Igrali so člani orkestra Filharmonija, dirigiral je Francesco Davalos. Tu so zdaj štiri bežne skladbe za klavir Opus 15 Klare Wieck Schumann z oznakami Larghetto, Un poco agitato andante espressivo in Scherzo. Pri klavirju bo Josef de Benhauer.

Tako je belgijski pianist Jozef de Benhauer poustvaril štiri bežne skladbe za klavir opus 15 Klare Wik Schumann. Eden največjih finskih skladateljev Jan Sibelius ni bil samo glasbeni ustvarjalec, bil je tudi violinist, a se je prepozno začel učiti igrati na glasbilo, da bi napravil uspešno solistično kariero. Po drugi strani se njegovo dobro poznavanje violine zrcali v zahtevnem, a hkrati liričnem solističnem partu violinskega koncerta v D-molu. Ta je danes del železnega repertoarja violinskih koncertov, sprva pa ni doživel najbolj pozitivnih odzivov občinstva. Prvi ga je izvedel Viktor Novaček leta 1904 v Helsinkih in nekateri za prvotni neuspeh dela krivijo njegove omejene tehnične zmožnosti. V resnici je Novaček dokončano partituro dobil le nekaj tednov pred izvedbo, part pa je bil tako zahteven, da mu danes violinisti pred izvedbo posvečajo mesece vadbe. Sibelius je na to koncert precej revidiral, nekoliko poenostavil solistični part in odstranil odseke, ki so bili ob izvedbi moteči. Novo različico je predstavil leto pozneje z Richardom Straussom v vlogi dirigenta in češkim violinistom Karlom Haljeržem v solistični vlogi. Violinski koncert v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa boste zdaj slišali v izvedbi violinista Igorja Ozima in Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Za dirigentskim pultom bo Marko Munih. Stavki pa so Allegro moderato, Adagio di molto in Allegro ma non tanto.

Simfonični orkester RTV Slovenija je pod dirigentskim vodstvom Marka Muniha izvedel violinski koncert v D-molu opus 47 Jana Sibeliusa. Prisluhnimo zdaj podobam iz prvega zvezka klavirskih skladb Claude Debussyja, to bodo Cevi v vodi, posvetilo Ramoju in Gibanje. Pri klavirju je Nina Prešiček.

Pianistka Nina Prešiček je tako poustvarila podobe iz prvega zvezka klavirskih skladb Claude Debussyja. Zdaj sledi Troglav, suita za godalni orkester Obo in rok Ada Kumarja. Suita Troglav temelji na slovenskih ljudskih pesmih, kot sta Denimo je Triglav moj dom in Po jezeru bliz Triglava. Stavki nad meglenim morjem, Vzpon v pogled in Kugijevi nasmehi. Simfonike naše radijske hiše bo vodil Marko Munih.

Poslušali smo Troglav suito za godalni orkester Obo in rok Alda Kumarja. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Munih. Zdaj pa smo pri zadnji točki današnje glasbene jutranice. Poslušali bomo godalni kvartet številka 8 v E-duru opus 80 Antonina Dvoržaka. Stavki Allegro, Andante con moto, Allegretto scherzando in finale Allegro con brio. Nastopil bo kvartet Stamic.

Tako je zvenel godalni kvartet številka 8 v E-duru opus 80 Antonina Dvoržaka, kot so ga poustvarili člani kvarteta Stamic. Prišli smo do konca glasbene jutranice, ki jo je danes pripravil Mihael Kozjek. Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars. Ura je 10 na vrsti, so poročila. Z Bližnjega vzhoda poročajo o šestem valu obstreljevanj po sklenitvi ameriško-iranskega sporazuma o medsebojnem nenapadanju. Ameriške sile navajajo, da so zadele vojaško infrastrukturo in opremo na jugu Irana. Teheran je sporočil, da je v odgovor napadel cilje v Kuvajtu, Bahrajnu in Jordaniji. Dogajanje na Zahodnem bregu onemogoča uresničitev rešitve dveh držav, je dejala zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kalas pred današnjim srečanjem zunanjih ministrov 27-erice. Razmere na zasedenem ozemlju je označila za nevzdržne. Ministri bodo v Bruslju obravnavali možnosti za trgovinske sankcije proti izraelskim naselbinam na Zahodnem bregu. Požar, ki je sinoči izbruhnil v lokalu v tajski prestolnici Bangkok, je terjal najmanj 27 smrtnih žrtev, več kot 60 ljudi je ranjenih. Za večino je bilo usodno vdihavanje dima. Po prvih predvidevanjih je šlo za kratek stik. Širjenje ognja so morda pospešili vnetljivi okrasni elementi na stropu. Ljubljanski referendum o odloku, ki bi na novo uredil parkiranje v mestnih soseskah, zaradi premajhne udeležbe ni uspel. Nasprotniki odloka izid kljub temu razumejo kot nezaupnico županu. V civilni inicijativi za Ljubljano so napovedali, da bodo tudi v prihodnje zahtevali odločanje ljudi o največjih projektih. Mineva 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu. Fašisti so na ta dan leta 1920 v središču mesta razdejali še 21 drugih slovanskih kulturnih domov, trgovin in pisarn. Ob 100. obletnici požiga tega pomembnega simbola slovenske navzočnosti v Trstu so dom vrnili Slovencem. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti, popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Podatki o vremenu po Sloveniji ob 9. Ljubljana jasno 23 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana Brnik delno oblačno 20, Slovenj Gradec jasno 21, letališče Edvarda Rusjana Maribor in Murska Sobota jasno 25, Novo mesto jasno 23, letališče Cerklje ob Krki jasno 24, piha zahodnik 17 km na uro, Lisca jasno 21, Postojna pretežno oblačno 20, letališče Portorož delno oblačno 28, temperatura morja je 27 stopinj, Bilje pri Novi Gorici jasno 25 in Triglav Kredarica ob 9, zmerno oblačno 10 stopinj, piha severozahodnik 20 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru nastal zastoj, kolona je dolga 2 km. Tudi med priključkom Unec in počivališčem Studenec proti Kopru je območje zastojev. Čas potovanja se podaljša za 20 minut, kolona je dolga 11 km. Med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas.
Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Čas potovanja se podaljša za pol ure, kolona je dolga 8 km. Med priključkom Domžale in priključkom Ljubljana-Šentjakob proti Ljubljani je kolona vozil dolga 4 km. Med priključkom Šentrupert in priključkom Vransko proti Ljubljani je promet oviran zaradi okvarjenega tovornega vozila. Na gorenjski avtocesti je zastoj med priključkom Ljubljana pod Utik in razcepom Koseze proti Kosezam. Na dolenjski avtocesti je med priključkom Drnovo in počivališčem Čatež proti Obrežju zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas. Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepom Koseze in razcepom Kozarje iz smeri Koses nastaja zastoj, kolona je dolga okoli 4 km. Krajši zastoj je na južni ljubljanski obvoznici pri razcepu Kozarje iz smeri Viča proti Brezovici. Zastoj je tudi na cesti Lesce-Bled, kolona vozil je dolga 3 km. 10:06 bo ura.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V ciklu Skladatelj tedna se bomo tokrat posvetili Johanu Kristofu Friedrichu Bachu, ki je danes najmanj znan izmed sinov Johana Sebastiana Bacha, ki so izbrali skladateljski poklic. Cikel oddaj je pripravil Domen Marinčič.

0: Skladatelj tedna.
1: Le polovica Bachovih 20 otrok je preživela otroštvo. Med štirimi, ki jih je rodila njegova prva žena Marija Barbara, sta bila njegova najstarejša sinova Wilhelm Friedman in Karl Philipp Emanuel, ki sta pozneje zaslovela kot najpomembnejša glasbenika svojega časa. Marija Barbara je leta 1720 nepričakovano umrla zaradi infekcije ali poporodnih komplikacij in Johann Sebastian se je leto in pol pozneje poročil z Anno Magdaleno Wilke. Njun prvi sin, Gottfried Heinrich, je igral instrumente s tipkami. Po besedah svojega polbrata Karla Filipa Emanuela je bil zelo nadarjen, a svojega daru nikoli ni razvil, ker je bil blažje duševno prizadet. Naslednji glasbenik v družini je bil Johann Christoph Friedrich, ki se je rodil leta 1732 v Leipzigu. Tudi on je prvo glasbeno izobrazbo seveda dobil pri očetu. Ko je končal šolanje v Tomaževi šoli, se je po mnenju nekaterih zgodovinarjev, podobno kakor starejša brata, vpisal na Leipziško univerzo in kratek čas študiral pravo, a o tem nimamo zanesljivih podatkov. Pri 18 je na pobudo grofa Schaumburg-Lippeja dobil službo čembalista na dvoru v Bickenburgu, zato so ga pozneje poimenovali preprosto Bickeburški Bach. Za začetek smo izbrali orkestrsko simfonijo v S-duru, ki je nastala v začetku 70. let 18. stoletja. Oznake stavkov so Allegro andante assai in Allegro assai. Ansambl Bach Concentus pa bo vodil belgijski čembalist Ewald de Meyer.

To je bila simfonija v S-duru Johana Kristofa Friedricha Bacha. Ansambel Bach Concertos je vodil Ewald Demeyer. Bachov nadrejeni na dvoru v Bickenburgu je postal organist Rudolf Minhuysen. Tamkajšnje glasbeno življenje pa sta prvih nekaj let obvladovala italijanski koncertni mojster Angelo Colonna in dvorni skladatelj Serini. Johann Christoph Friedrich se je pri 22. poročil z Minhuysenovo hčerjo, ki je bila na dvoru zaposlena kot pevka. Sredi 50. let 18. stoletja je 7-letna vojna otežila življenje na dvoru in med francosko okupacijo se je grof Wilhelm Schaumburg-Lippe z Bachom in drugimi dvorjani umaknil na svoje posestvo blizu Pinneberga. Naš skladatelj je izrabil priložnost in se uspešno prijavil na razpis za organista v Altoni, ki je takrat pripadala Danski, a zaradi neznanih razlogov nikoli ni nastopil službe. Leta 1759 je naposled postal koncertni mojster dvorne kapele v Bickenburgu in tako občutno povečal svoje dohodke. Dvorna kapela je ponavadi nastopala dvakrat na teden in sestavljalo jo je 15 glasbenikov z občasnimi gosti. Bach je bil odgovoren tako za komponiranje in organizacijo nove glasbe, kakor za vaje. Prilagajal se je okusu grofa Wilhelma, ki je občudoval predvsem posvetno italijansko vokalno glasbo in je sam igral čembalo in verjetno tudi prečno flavto. Do svojega 32. leta je Bach tako komponiral simfonije, trio sonate, italijanske arije in kantate. Rad je uporabljal že obstoječe glasbene podlage, svoje skladbe je pogosto revidiral in veliko eksperimentiral, zato njegove skladbe kažejo nasprotujoče si značilnosti. Oče mu je zagotovil solidno podlago v igranju glasbil s tipkami in kompoziciji, a po selitvi v Bickenburg se je Johann Christoph Friedrich znašel v povsem drugačnem svetu. Moral se je prilagoditi novim slogovnim načelom, te je preučeval na podlagi raznih primerov, zato so njegova najzgodnejša dela tako slogovne kopije. Prve klavirske sonate je zasnoval po vzoru svojega starejšega polbrata Karla Filipa. V neki ariji je priredil delo italijanskega skladatelja Mateja Capranice, na njegov oratorij Jezusova smrt pa je veliko vplivala v glasbitev z istega besedila izpod peresa Karla Heinricha Grauna. A z večine mu je slog uspevalo razvijati naprej in najti lastne izrazne možnosti. Posebno pozornost so vzbudile njegove posvetne kantate začetka 70. let 18. stoletja. Kantati Američanka in Ino sta mu prislužili sloves enega največjih nemških skladateljev kantat. Besedilo za Američanko je napisal severno-nemški pesnik Heinrich Wilhelm von Gerstenberg, ki je znan tudi potem, da je recitirana besedila in instrumentalno glasbo združeval v krajše melodrame. Johann Christoph Friedrich je leta 1773 uglasbil njegovo lirično sliko z naslovom Pesem črnca in jo nekaj let pozneje izdal kot kantato Američanka. Ni povsem jasno, zakaj se je odločil za takšen naslov. Besedilo je obsežna ljubezenska izpoved zaljubljenca in skladatelja k spremembi naslova, pa gotovo niso napeljali arabsko ime dekleta Zaida, citati iz visoke pesmi ali omembe živali, kot so tiger, kača in škorpion. Morda se je z naslovom poklonil deklaraciji o neodvisnosti Združenih držav Amerike, ki so jo izdali istega leta. Verjetno ni pripisati na ključju, da je klavirski izvleček, kantate, objavil 11 let pozneje, ko so Združene države dobile svojo prvo ustavo. Naj ob tem omenimo, da so se potomci Bachovega starejšega brata Wilhelma Friedmana pozneje preselili v Oklahoma. Solistka na našem posnetku Bachove kantate bo nemška sopranistka Barbara Schlick. Ansambel Das kleine Konzert bo vodil Hermann Max.

bila kantata z naslovom Američanka, ki jo je Johann Christoph Friedrich Bach objavil leta 1776, ko so Združene države Amerike razglasile neodvisnost. Slišali smo sopranistko Barbaro Schlick in ansambl Das kleine koncert, ki ga vodi dirigent Hermann Max. Po poroki Bachovega delodajalca grofa Wilhelma Schaumburg-Lippeja leta 1765 so na dvoru v Bikeburgu začeli izvajati tudi protestantsko sakralno glasbo. Uspeh pri potegovanju za službo v Altoni je našel skladatelja, verjetno ga spodbudil, da se je pri 35-ih prijavil na razpis za nasledstvo Georga Filipa Telemana kot glasbenega direktorja v Hamburgu. Prišel je v ožji izbor, a naposled so izbrali njegovega starejšega polbrata Karla Filipa Emanuela, ki je bil Telemanov krščenec. Med letoma 1765 in 1773 je Johann Christoph Friedrich uglasbil najbolj znana protestantska besedila na oratorije, kot so Jezusova smrt, pastirji ob Jezusovih jaslih, Vstajenje in Jezusov v nebohod. Komponiranje sakralne glasbe na dvoru v Bikeburgu je v 70-ih letih 18. stoletja spodbudil tudi prihod novega pastorja Johana Gottfrieda von Herderja. Grofica Marija Barbara je visoko cenila njegova besedila na oratorije in ta so veliko vplivala na glasbeno življenje na dvoru. Bach je na njihovi podlagi ustvaril vrsto kantat in oratorijev in to obdobje poznaje opisal kot najsrečnejša leta svojega življenja. Poslušajmo obsežno sonato številka 3 v D-molu za flavto in obligatni čembalo iz zbirke šestih sonat, ki je šel leta 1777 v Rigi v Latviji. Bachov delodajalec, grof Wilhelm, je kot amaterski glasbenik menda igral oba instrumenta. Oznake tempov so Allegretto, Andante in Allegro. Drugi stavek pa je zasnovan kot izredno ekspresivni recitativ po vzoru vokalne glasbe. Izvajalca bosta flavtist Bartold Kuiken in čembalist Ewald Demeyer.

Bartold Kejken in Ewald de Meyer sta zaigrala sonato številka 3 v D-molu za flavto in obligatni čembalo Johana Kristofa Friedricha Bacha. S tem smo končali oddajo Skladatelj tedna, pripravil jo je Domen Marinčič, bral Dejan Kaloper. Urednik oddaje Skladatelj tedna je Marko Šetinc.

Radio Slovenija. Tretji program. Program Ars. Točno 11. ura na vrsti so poročila. Zunanji minister Tone Kajzer je visoko predstavnico Evropske unije Kajo Kalas na včerajšnjem srečanju zaprosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka za položaj posebne predstavnice za Sahel, za katerega je predlagala nekdanjo slovensko zunanjo ministrico Tanjo Fajon. Dejal je, da Slovenija še ni sprejela odločitve o podpori njeni kandidaturi, saj želi preveriti, ali je bil postopek pregleden. NLB namerava znižati minimalni prevzemni prag za Addiko Bank z več kot 75% na nekaj več kot polovico in podaljšati obdobje za sprejetje ponudbe skladno z zakonodajnimi postopki. Ponujena cena za delnico ostaja 37 evrov, kar je več od konkurenčne ponudbe Raiffeisen Bank International. Ta želi s prevzemom znova vstopiti na slovenski trg, NLB pa na hrvaškega. Po novih zaostritvah med Iranom in Združenimi državami Amerike so se cene nafte zvišale. Teksaška nafta se je podražila za več kot 4% na 74,56 dolarja za sod, severnomorska nafta Brent pa na 79,26 dolarja. Severno in severovzhodno Kitajsko so po tajfunu Bavi prizadele hude poplave. Zalilo je ceste, voda je odnašala vozila in povzročila veliko motenj v prometu. V okrožju Quancheng je gladina vode presegla 2 metra, približno 1800 prebivalcev je ostalo ujetih. V provinci Liaoning so razglasili najvišjo stopnjo opozorila zaradi hudourniških poplav. V več krajih so zaprli šole in ustavili železniški promet. Obsežen požar na hrvaškem otoku Korčula, ki je izbruhnil v soboto, je po navedbah Hrvaške gasilske zveze pod nadzorom. Ogenj je med krajema Blato in Smokvica opustošil 900 hektarjev površin. Število gasilskih enot na otoku so zmanjšali, del gasilcev pa preusmerili na otok Mljet, kjer je izbruhnil nov požar. Vremenska napoved. Danes bo precej jasno, sprva bo na zahodu nekaj oblačnosti. Popoldne bo v zahodni in osrednji Sloveniji zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj. Jutri dopoldne bo večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Jutranje temperature bodo od 15 do 19 ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo, verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala, opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Na pomurski avtocesti je zaradi okvare vozila med priključkom Sveti Jurij ob Šavnici in predorom Cenkova proti Mariboru zaprt vozni pas. Na ljubljanski zahodni obvoznici so zastoji med razcepoma Koseze in Kozarje iz smeri Koses. Na istem odseku je zastoj med razcepom Koseze in priključkom Ljubljana Brdo. Na ljubljanski južni obvoznici je med priključkom Ljubljana Rudnik in razcepom Kozarje v smeri proti Kozarjam kolona dolga 5 km. Na primorski avtocesti je med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru zastoj, kolona je dolga 2 km. Prav tako je na primorski avtocesti med priključkom Unec in priključkom Postojna proti Kopru območje zastojev, kolona je dolga 9 km. Na štajerski avtocesti so zastoji med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Kolona je dolga 8 km, zamuda je okoli 38 minut. Zastoji so tudi med ovozom Domžale in priključkom Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani, kjer je kolona dolga 4 km. Na cesti Črnova-Arja vas je pri Marofu zaradi prometne nesreče popolna zapora, obvoz je urejen. Na cesti Dolsko-Šentjakob je zastoj, na cesti Šmarje-Koper je prav tako zastoj, kolona je dolga 2 km.
To so bila poročila, ura je 11:05.

Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v oddaji v slovenskem džezu Samo muzika. Današnjo bomo v duhu Kosovelovega leta namenili poeziji Srečka Kosovela interpretacijih različnih slovenskih glasbenikov. Za uvod smo slišali Kosovelovo pesem Trudni od dela v glasbitvi Nina Deglerje in izvedbi Braneta Vižintina. Srečko Kosovel je svojo kratko, toda intenzivno ustvarjalno potjo prelomno zaznamoval slovensko poezijo. Njegova zgodnja lirika temelji na simbolizmu in ekspresionizmu, vendar jo je hitro razširil v konstruktivizem. In to je bilo v slovenskem prostoru nekaj popolnoma novega. Prav konsi, drzni, fragmentarni in idejno napeti so poznaje odprli prostor modernizmu, eksperimentalnemu jeziku in urbanim temam, ki so jih nadaljevali pesniki po drugi svetovni vojni, od modernistov do neoavantgardistov. Kosovelov spoj etične zavzetosti, družbene kritike in oblikovne svobode je postal eden temeljnih modelov za poezijo druge polovice 20. stoletja. Vpliv Kosovelove ritmizacije, njegove zvočne drznosti in notranje napetosti je prepoznaven tudi v glasbi. Kosovel ostaja stalna referenca, kot simbol ustvarjalne svobode in zavesti v družbi, pa tudi kot vir navdiha za umetnike, ki raziskujejo robove jezika in zvoka. Bobnar in improvizator Zlatko Kavčič je večkrat poudaril, da pri improvizaciji zajema iz Kosovela, njegovega pulza in pretrganih struktur, ki jih prevaja v perkusivni govor. Kavčičeva ljubezen do poezije se izrazi že na njegovi prvi plošči, na kateri slišimo pesem Harfa v vetru Alojza Gradnika. Najbolj usodno pa se je navezoval na kraško sorodno dušo Srečka Kosovela. Njegova poezija je navdihnila kar nekaj Kavčičevih albumov. Takole je zapisal. Njegova poezija se mi zdi brezčasna, v njej sem našel številne točke, ki povezujejo najini ustvarjalni poti. Med njegovimi verzi se počutim kot ribica v vodi, tudi njegovo osebnost čutim zelo blizu, kot da bi bil moj brat dvojček. Leta 2002 je zajeten del Kavčičeve glasbe, ki jo je navdihnilo delo in življenje Srečka Kosovela, izšel na dveh zgoščenkah z naslovom Zlati čon pri italijanski založbi Splash. Približno pol glasbe je notirane, preostalo je improvizacija. Glasbo je soustvarila uveljavljena mednarodna zasedba, ob tolkavcu in idejnem vodji Zlatku Kavčiču, še pianist Bruno Ceselli, pihalca Steve Lacy in Paul McCandless, kontrabasist Jean-Jacques Avenel, godalni trio Ol Capone Streich trio ter tenori in basi zbora Ljubljanski madrigalisti. Tako je nastala fantazija za džezovski kvintet, zbor in godalni trio, ki obsega tako ekstazo kot tudi konstrukcijo z improvizacijo in premišljeno strukturiranost. Poslušali bomo skladbo Kraška vas.

Skladbo Zlatka Kavčiča Kraška vas je navdihnilo ustvarjanje Srečka Kosovela. Kavčič je Kosovelu namenil tudi intimno zastavljeni album Vibrato tišine. Ta ima precej drugačno zasnovo, zven v odprtem prostoru med belino in črnilom, ki poudarja pomenskost besedila in jo nosi v poljane občutkov, kot je zapisal Luka Zagoričnik. Slišali bomo Kosovelovo pesem Večer pred praznikom, interpretaciji Barbare Korun in tolkavski improvizaciji Zlatka Kavčiča.

Zrak je prozoren, kakor perut kačjega pastirja. Brezčasna praznota je legla na pot jesenskega večera. Na ulici še samo je napis in živo rdeči letaki. Skozi temo senčen obris. Skozi praznoto koraki. Prostor je prazen. Zrak je suh, težak, kot da je svinec v nebu. Klonil je svobodoljubni duh, kot kri pada voda po žlebu. Zrak je prozoren, tako gleda mrlič. Joj, da bi srečal človeka. Iz tihe praznote raste nič. Voda se v žlebu odteka.

Slišali smo pesem Večer pred praznikom, delo Srečka Kosovela in Zlatka Kavčiča. Kot zanimivost omenimo, da je skladbo Srečka Kosovela na svoj pretežno džezovski album iz leta 1981 uvrstila Alenka Pinterič. Na ambiciozno zastavljeni plošči so sodelovali kitarist Milan Ferlež, pianist Silvester Stengel, basist Karl Novak, tokalec Mišo Gregorin, bobnar Tone Dimnik, trobentači Pavel Grašič, Ladislav Zupančič in Marko Misjak, pozavnist Alojz Bezgovšek, saksofonist Andrej Arnol in pevec Oto Pestner. Na sintesizer je igral Ivo Umek, sodeloval pa je še godalni orkester. Poslušali bomo skladbo Od tega življenja. Besedilo Srečka Kosovela je v glasbil Tomaž Kozlevčar.

Vokalistka Alenka Pinterič je zapela skladbo Tomaža Kozlevčarja na besedilo Srečka Kosovela Od tega življenja. Srečko Kosovel je odraščal v izrazito glasbeni družini. Njegova sestra Karmela je bila nadarjena pianistka, ki je v Tomaju tudi poučevala in doma pogosto igrala klavirsko literaturo pozne romantike. To pomeni, da je bil že kot otrok obdan z glasbo Chopina, Griga in Schumana, ki se ujema z občuteno zvočnostjo njegove zgodnje lirike. V obdobju šolanja v Ljubljani je obiskoval kulturna dogajanja, tudi koncerte. Saj je bila takratna prestolnica pomembno glasbeno središče z rednimi, komornimi in simfoničnimi dogodki. Pri njem je glasba predvsem zvočno-miselni impuls. V pismih in zapiskih večkrat uporablja glasbene metafore in opisuje ritem kot temeljni nosilec pesniškega mišljenja. Ekspresionizem in konstruktivistični ritem v njegovih konsih se skladata z glasbenimi tokovi začetka 20. stoletja, čeprav ni dokazal, da bi to glasbo dejansko slišal v živo. Leta 2002 je šel album v glasbenih pesmi Srečka Kosovela za mlade. Producent albuma, aranžer in skladatelj večine skladb je bil Nino Deglerija. Poslušali bomo pesem Sultanček na vlaku, ki jo bo zapel Aleš Hadalin.

skladbo Sultanček na vlaku Nina Deglerje na besedilo Srečka Kosovela je zapel Aleš Hadalin. Pri projektu je sodeloval tudi Blaž Grm, ki je uglasbil in zapel Kosovelovo pesem Skrasa.

Izvenjela je Kosovelova pesem s Krasa interpretaciji Blaža Grma. Trio Kukušaj je leta 2017 izdal ploščo Frutil. Na vrsti je udarna skladba z nje Oh Brothers. V njej so uporabili verze Srečka Kosovela.

Tears are bloody.

skladba Oh Brothers in trio Kukušaj, ki so ga sestavljali pevka in avtorica besedila Eva Poženel, klaviaturist Rok Zalokar in korejska bobnarka Sun Mi Hong.

Slišali smo pesem Rože je na vrtu plela s plošče Črne vode Majev sojnik. Sledila bo skladba Alarm z glasbeno likovnega projekta trobentača in klaviaturista Gašparja Selka in ilustratorja Davida Kneževiča A Guide for Lost Travelers. Kosovelova pesem Alarm je v glasbi Gašper Selko,

sirene so trobile. Razglaševale po vseh celinah. Alarm, alarm. S plahim srcem sem prisluškoval tem zlatim glasovom. Odkot so ti svetli bleščeči glasovi? Videl sem tvornice in stolpove. V čudnem sijaju sem videl sijati. Evropa je spala. Samo po tvornicah, samo po rovih, delavci, beli in črni, so delali v noč. O, saj je noč. Noč prebujenja, ko tiho delo duše prepleta, kakor elektrika pričakovanja. Ko še svetovi nerazodeti se že blestijo v dušah trpečih, ko jih že veže fluidna sila nove Evrope. Nove Evrope z novim človekom. Sem po cesti, v mislih milijonom brat. Brat novemu človeku v neznanem času. In sem potrkal na okno ljubice. Draga, odpri mi. Daj mi še roko. Saj te ne prosim več tvoje ljubezni. Daj mi še roko.

je kot električna in vse te ceste so bele.

Gašper Selko, ki nastopa pod imenom Ksul, je priredil Kosovelovo pesem Alarm. Ob koncu oddaje, posvečene Kosovelovi poeziji, bomo predvajali še skladbo Žalni pajčolan. Tukavca in improvizatorja Zlatka Kavčiča je navdihnila Kosovelova poezija. Ob Kavčiču so sodelovali še pianist Bruno Ceseli, pihavca Steve Lacy in Paul McCandless, kontrabasist Jean-Jacques Avnel, godalni trio Ol Capone Streich trio ter tenorji in basi zbora Ljubljanski madrigalisti. Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost.

0: Ura je 12.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Najnovejši ameriški napadi na Iran so v osrednjem in jugozahodnem delu Islamske republike terjali najmanj 2 smrtni žrtvi, več kot 10 ljudi je ranjenih. Iran je odgovor obstreljeval več ciljev ameriške vojske v regiji. Teheran pa poudarja, da ne bo več spoštoval memoranduma o soglasju, če Washington ne bo izpolnil svojih obveznosti. V Parizu se zbirajo predsedniki držav in vlad članic tako imenovane koalicije voljnih. Govorili bodo o krepitvi pritiska na Rusijo in podpori Ukrajini. Pretresili naj bi tudi možnosti varnostnih jamstev za napadeno državo. Medtem Kijev in Moskva nadaljujeta medsebojne napade. Evropska komisija bo jeseni predstavila pravno podlago za starostno omejitev dostopa do družbenih omrežij v Evropski uniji. Strokovnjaki z področja varnosti otrok na spletu predlagajo, da bi mladoletniki do družbenih omrežij sami dostopali po dopolnjenem 13. letu starosti. Obsežen požar, ki divja v gozdu južno od Pariza, je ponoči zajel 800 hektarov površin in se še naprej širi. V gašenju sodeluje več 100 gasilcev z letali za gašenje, pričakujejo dodatne okrepitve iz vse države. Požar je povzročil tudi motnje v cestnem in železniškem prometu. V Kopru bodo drevi odprli 33. poletno šolo slovenskega jezika Halo tukaj slovenski Mediteran. Potekala bo na Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, kjer bodo gostili 50 udeležencev iz 16 držav. Dopoldne so predvideni lektorati slovenskega jezika za različne stopnje znanja, popoldne pa se bo mogoče udeležiti delavnic in ekskurzij, na katerih bodo udeležencem poskušali približati slovenski jezik in kulturo. Vremenska napoved. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Opozorilo, povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so zastoji med priključkom Unac in počivališčem Studenec proti Kopru. Kolona je dolga okoli 11 km in pol. Čas potovanja se podaljša za 20 minut. Med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani je zastoj. Kolona je dolga 2 km. Zastoj je tudi med razcepom Kozarje in priključkom Dragomer proti Kopru. Kolona je dolga 2 km. Na Štajerski avtocesti je zastoj med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Kolona je dolga 8 km. Zamuda je približno 27 minut. Med priključkoma Domžale in Ljubljana Šentjakob proti Ljubljani je zastoj. Kolona je dolga 6 km. Zamuda je 15 minut. Na zahodni ljubljanski obvoznici so zastoji med razcepoma Koseze in Kozarja iz smeri Kosez. Kolona je dolga 4 km. Na južni ljubljanski obvoznici je med priključkom Ljubljana zahod in razcepom Kozarja proti Kozarjem zastoj. Kolona je dolga 1,5 km. Na gorenjski avtocesti je med priključkoma Ljubljana Podotik in razcepom Koseze proti Kosezam zastoj. Zastoji so še na glavnih cestah Šmarje Koper in Lucija Strunjan. Na glavni cesti Dravograd Maribor je pri Muti popolna zapora zaradi prometne nesreče. Ura pa je zdaj 12 in 4 minute.

Na kratko pa se zdaj ozrimo, ko dajam programa Ars v nadaljevanju. V Arsovih spominčicah takoj po napovedi sporeda vabljeni k poslušanju klavirskega trija v E-duru, Kehl 542 Wolfganga Amadeusa Mozarta in simfonije zagodala številka 9 v C-duru Felixa Mendelsona Bartoldija. V oddaji Pogled v znanost bomo tokrat v pogovoru s profesorjem doktorjem Juretom Zupanom osvežili spomin na že od antičnih mitologij poznan starodavni pojem kaos. Ponavadi ga razumemo kot nasprotje reda. Toda, če bi vam nekdo rekel, da naj bi bila moderna teorija kaosa poleg relativnostne in kvantne tretje pomembno znanstveno spoznanje 20. stoletja, bi vsaj zainteresirani želeli izvedeti več. Ob 13. zato vabljeni k predstavitvi povzetka historiata razumevanja pojma kaos in sodobni znanstveni rabi tega pojma. V oddaji Ženske v svetu glasbe boste danes ob 13.30 lahko prisluhnili flavtistki Jasni Nadles kot solistki s simfoničnim orkestrom Radiotelevizije Slovenija v koncertih Božidarja Kantušerja in Andreja Žoliveja. V pogovoru z njo pa boste izvedeli tudi, kje vse se je uveljavila doma in v tujini kot komorna glasbenica in solistka z orkestri. Jasna Nadles je tudi ustanovna članica mednarodnega baročnega ansambla Il Terzo Suono. Leta 2002 pa je soustanovila in umetniško vodi festival Tartini v Piranu, ki se posveča izvajanju baročne glasbe. Nekaj po 14. Ars Humana prinaša danes pogovor s psihiatrom Vladimirjem Miloševičem na temo, kako prava ustvarjalnost pomeni novi odgovor na staro vprašanje. Precej sveža pa je tudi njegova knjiga Depresija in ustvarjalnost, ki smo jo vzeli za osrednje izhodišče pogovora. James Charles Barnes je plodovit in večkrat nagrajeni ameriški skladatelj glasbe za pihalne orkestre. Poleg 9 obsežnejših simfonij, ki predstavljajo repertoarni kanon za to vrstno zasedbo, je zložil še celo kopico zanimivih in raznovrstnih del za pihalne orkestre. Ob 15. bomo v oddaji Medenina in Patina tokrat predvajali 2 njegovi deli, koračnico Eisenhowerjeva stoletnica in simfonijo številka 2 obe v izvedbi odličnega japonskega orkestra Tokyo Kosei pod skladateljevim vodstvom. V današnjem popoldnevu naj vas spomnimo še na oddajo nove glasbene generacije ob 16.30, v kateri bo danes zvenela zborovska glasba in sicer bomo poslušali koncert cikla Tuti, na katerem sta maja lani nastopila mešani pevski zbor in komorni zbor Akademije za glasbo. Najprej sta se predstavila vsak posebej, na koncu koncerta pa združila moči in skupaj izvedla mašo Jana Trilerja. Pogled v večerni spored pa se ustavi ob koncertu Euroradija z berlinskimi filharmoniki in Tuganom Sohijevom. Takole sledi kratek opis. Obsesivna, strastna in zanesena ljubezen v fantastični simfoniji Ektorja Berlioza doseže nove skrajnosti. Skozi bogato orkestrsko paleto skladatelj slika kontrastne prizore in čustvena stanja. Brahmsov dvojni koncert za violino, violončelo in orkester pa predstavlja izrazit kontrast s svojo klasično jasnostjo in čustveno globino. Pod taktirko Tugana Sohijeva bosta kot solista nastopila prvi koncertni mojster berlinskih filharmonikov Noah Bendix Bergli in njihov prvi violončelist Bruno de la Peler. Vabljeni k poslušanju ob 20. Z vami bova danes popoldne na programu Ars, tonski mojster Marko Čebul, Eva Longi Kamarušič pa vas bom vodila med oddajami. Dobrodošli v naši družbi.

Spominčice. Lepo pozdravljeni v Arsovih spominčicah. Po izboru Polone Kovačič bo zdaj najprej zazvenel klavirski trio v E-duru Kehl 542 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Stavki Allegro, Andante Grazioso in Allegro. Izvajal bo skladbo trio Arion, ki ga sestavljajo violina Igor Ozim, violončelo Walter Grimer in klavir Ilse von Alpenheim.

Takole je izvenel klavirski trio v Iduru, ki je 542 Wolfganga Amadeusa Mozarta v izvedbi tria Arion, violinista Igorja Ozima, violončelista Walterja Grimerja in pianistke Ilze von Alpenheim. V Arsovih spominčicah pa zdaj prisluhnimo simfoniji za godala številka 9 v C-duru Felixa Mendelsona Bartholdija. Stavki: grave allegro, andante, scherzo trio più lento in allegro vivace. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Uroš Lajovic.

0: Izzvenela je simfonija za godala številka 9 v C-duru Felixa Mendelsohna Bartholdyja. Orkester Slovenske filharmonije je vodil Uroš Lajovic. Arsove spominčice so tako končane, pripravila jih je Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Ura je 13:03.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Splošno maturo je v spomladanskem roku uspešno opravilo 91,65% kandidatov, je sporočil Državni izpitni center. Povprečen uspeh rednih dijakov je bil 20,54 točke. Najboljši možen rezultat 34 točk je doseglo 23 kandidatov. Poklicno maturo je uspešno opravilo nekaj več kot 90% kandidatov. Zunanji minister Tone Kajzer je sporočil, da se je z visoko zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas pogovarjal o imenovanju Tanje Fajon na položaj predstavnice unije za Sahel. Po njegovih besedah pričakujejo nadaljna pojasnila o preglednosti in integriteti postopka. V Parizu se zbirajo voditelji držav podpornic Ukrajine, ki bodo razpravljali o nadaljni pomoči Kijevu pri spopadanju z rusko invazijo. Nemčija in Francija sta poklicali na zagovor ruska veleposlanika v Berlinu oziroma Parizu zaradi obtožb o ruskih hibridnih in spletnih napadih na več evropskih držav. V Kremlju pa so evropsko podporo Ukrajini označili kot poglaviten razlog za nadaljevanje vojne. Z juga Irana poročajo o novih eksplozijah, potem ko je v preteklih urah Teheran sprožil napade na ameriške baze v Kuvajtu, Bahrajnu, Omanu in Jordaniji. Po navedbah iranskih sil so s to potezo odgovorili na ameriško obstreljevanje, a ob tem ustrajajo pri pogovorih za omilitev nasilja v regiji. Na jugovzhodu Bangladeša je zaradi poplav in številnih zemeljskih plazov umrlo najmanj 50 ljudi, najmanj 10 je poškodovanih. Močno deževje je med drugim prizadelo prestolnico Daka in širšo regijo. Več kot 38 tisoč ljudi je moralo zapustiti domove. Vremenska napoved. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Obeti, v sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina proti Hrvaški. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt prehitevalni pas med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za približno 30 minut. Med Dramljami in Pletovarjem proti Ljubljani ter med Krtino in Šentjakobom. Prav tako so zastoji na zahodni ljubljanski obvoznici od Koses mimo Kozari proti Primorski in na Primorski avtocesti iz Ljubljane proti Vrhniki ter med Uncem in Postojno proti Kopru. Pot se podaljša za 20 minut. Prav tako so zastoji na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Strunjan, Lesce-Bled in Ravbar-Komanda Postojna v Postojni. 13:07 je ura.
1: Svet kulture.
0: Današnja oddaja bo posvečena filmski umetnosti. Najprej bomo preverili, kakšno je vzdušje na filmskem festivalu v hrvaškem mestu Pul, kjer si je mogoče ogledati filme hrvaške in regionalne produkcije. Med njimi je tudi nekaj slovenskih filmov. V soboto pa se je zaključno slovesnostjo sklenil 60. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih. Več o nagrajenih filmih in filmskem festivalskem dogajanju boste izvedeli danes v oddaji Svet kulture nekaj minut čez 16. uro. V nadaljevanju pa se v oddaji Pogled v znanost sprašujemo in tudi odgovarjamo na vprašanje, ali je kaos samo nered.

0: Pogled v znanost.
1: Profesor Zupan, vaše sodelovanje na Kemijskem inštitutu je seveda dolgoletno, predvsem pa tudi vaše spremljanje v znanosti ne tako samoumevnih stvari. Ne? Tokrat ste v okviru 8. tedna Kemijskega inštituta predavali o vprašanju, je kaos samo nered, in nas popeljali od nekje prvih v okviru nekih svetovnih religij, dokumentiranih legend, da se je vse začelo iz prvotnega kaosa v različnih oblikah, v potem nek človeški red, ki je kakor tok red, da ni več kaos. Ne? V 19. sploh pa v 20. stoletju, da ne govorim o današnjem 21. stoletju, pa je pojem razvoj razsežnosti pojma kaos dobil ekstremen zagon. Torej od prve polovice 19. stoletja, leta 1838, nek francoski teoretik objavi strašno zanimivo trditev, in to v času, ko naš pesnik France Prešeren piše prefinjene pesmi o izgubljeni ljubezni Julije.
2: Ne, kaj ne, na ta vod rečem. Dejstvo je, da se pravi umetnost in znanost sta v nekem smislu se oplajali druga z drugo, vendar sta seveda hodili po različnih poteh. To, kar je Verhulst delo leta 1838, je bil poskus opisa, kako se razvijajo različne populacije, začenjajo se s človeškim rodom in pa tudi z drugimi živimi biti. V nasprotju z Malthusovo teorijo, da pač človeštvo raste eksponencialno in da bo zmanjkalo hrane in vseh resursov in da bo seveda nastopilo težko obdobje, je Verhulst prišel do posebne enačbe, ki se danes imenuje logistična enačba, pravzaprav je že on takrat imenoval logistična enačba, ki je pač povedala oziroma se je dalo razbrati, da je rast populacij omejena, da se navadno vedno omeji z neko maksimalno vrednostjo, ki jo podpirajo samo seveda resursi, torej dobrine na voljo in pa seveda vse stvari, ki so potrebne za življenje, torej da je navzgor omejena, ta enačba je sorazmerno zelo enostavna in takrat je seveda ni bilo časa oziroma ni bilo niti možnosti za nadaljne raziskave take enačbe, matematično je izjemno enostavna, danes si rečemo tangens hiperbolikus, se pravi zelo gladka krivulja, ki je na obeh straneh zelo blizu osem, v umestnem delu pa narašča najprej eksponencialno, potem linearno in potem zopet logaritmično upada. Torej, sorazmeroma enostavna enačba, ki nima nič posebnega in je bila ta enačba pač dolga leta, da ne rečem stoletje, sprejeta kot taka in se z njo ni noben posebej ukvarjal šele kasneje, pa so videli, da ima cel kup zelo zanimivih lastnosti.
1: Kako se je pa potem naprej to razvijalo?
2: Treba povedati, da sama enačba, ki jo je Verhulst dal, pač on jo je prvi uporabil, potem so pa se s tem niso ukvarjali in se je s to enačbo začelo ukvarjati šele v 20. stoletju. In sama enačba ni toliko pomembna, kot kako pridemo do nje. Torej, če jo gledamo iterativno, torej, da iz ene točke te krivulje izračunamo naslednjo, potem vidimo, da je vedenje rezultatov, ki jih dobimo s tako imenovano iteracijo, torej da iz ene točke začunamo naslednje, iz tiste, ki smo začunali na drugem koraku, začunamo v tretjem koraku, tako naprej, torej da delamo iterativno, da je rezultat takega iteracijskega postopka v bistvu nepredvidljiv od določenih parametrov naprej. In ravno ti parametri so potem značilni za določene pojave. Recimo, če gledamo to Verhulstovo enačbo, je od parametra 3 naprej se krivulja razdeli na dva dela, potem od 3,5 parametra 3,5 se razdeli na 4 dele, tako naprej potem na 8. Zmeram hitreje se te delitve vrstijo in na koncu postane napoved te enačbe kaotična. To pomeni, da je lahko napoved neke zelo enostavne matematične funkcije, se pravi v bistvu kvadratna iteracija, iteracija kvadratnih števil, izjemno nepredvidljiva in lahko rečemo, da je kaotična. In kaos, če gledamo zdaj na to moderno teorijo, je v bistvu pomeni to, mi govorimo seveda zdaj o determinističnem kaosu, torej o kaosu, ki izvira iz zelo dobro določenih matematičnih formulacij. Torej ne o kaosu, kot je recimo si ga predstavljajo religije ali pa filozofi ali pa kdorkoli, ker je vse v neredu in ni nobenega reda, nobene zakonitosti. Moderna teorija kaosa študira kaos v determinističnih, torej v popolnoma določenih sistemih. In definicija, moderna definicija determinističnega kaosa je to, da zelo majhna sprememba začetnih pogojev izjemno močno vpliva na rezultate, ki jih da ta deterministični sistem. To vidimo lahko recimo pri vremenu. Da majhna sprememba vhodnih podatkov izjemno močno vpliva na rezultate.
1: No, omenili ste matematiko, ne? In seveda to, da najmanj, kar lahko rečemo, obstaja več vrst rabe besede kaos, ne? Ki sicer grškega izvora, če se ne motim. Ne? In seveda vlogo matematike, ne? Ki je pač znotraj nekih določenih, kot ste rekli, determinističnih sistemov, reševala pač na visoki ravni abstrakcije problematiko teorije kaosa. Ne? Znotraj katerih drugih spoznavnih sistemov pa je teorija kaosa, ki še zelo uporabna?
2: Zdaj, težko reči, da bi bila teorija kaosa uporabna.
1: Moramo ki se jo aplicira.
2: Da je, no, ja, vedeti moramo, da je v bistvu treba paziti na to, ko hočemo karkoli napovedovati s pomočjo enačb, oziroma sistemov enačb, recimo to so običajno v svetu, danes modernem svetu tehnike, raziskav in podobno, so to diferencialne enačbe, bodi si mehanike, električni tokovi, plinske enačbe, karkoli že, laserski vesolje, skada kakršnekoli enačbe gibanja, vse te enačbe, ki opisujejo stanje, so diferencialne enačbe višjih redov. Linearnih je sorazmeroma zelo malo, torej kvadratne, kubične in tako naprej. In vse te enačbe, če jih v nekem smislu iteriramo, ko jih želimo napovedovati, ko želimo napovedovati bodočnost iz njih, so večinoma, velika večina, so izjemoma občutljive na začetne pogoje. Torej, če iz začetnih pogojev, pa ne bo to napovedovanje bolezni, napovedovanje vremena, napovedovanje, kako se giblje vodni tok, napovedovanje gibanja planetov, napovedovanje gibanja delcev v reaktorjih. Skratka, kakršnokoli napovedovanje je izredno težko napovedljivo. In to je tisto, kar povzroča v znanosti izjemne težave. Zato je treba izjemno pazljivo interpretirati tudi rezultate takih napovedi. To je bistvo teze od Lorenza, ki velja za očeta moderne teorije kaosa, ko je rekel, da sedanjost napoveduje prihodnost, kar pomeni, da enačba napoveduje rezultate za dalj časa, vendar je dodal, da približek sedanjosti ne more napovedovati približne prihodnosti, kar pomeni, da približek sedanjosti lahko pripelje do rezultatov, ki so popolnoma drugačni od nekega drugega približka, čeprav so si ta dva približka zelo blizu skupaj. To je osnova moderne teorije kaosa, na to morajo biti tako pozorni, tako raziskovalci, ki karkoli napovedujejo, kot ljudje, ki na nek način verjamejo v moč napovedovanja znanstvenih rezultatov.
1: Sodobna, torej tudi že v 19. stoletju, do neke mere, ampak sploh pa v 20. stoletju, teorija kaosa je sesula kartezijansko predstavo tudi o urejenosti, naprimer vesolja, ne, v pač astrofiziki. Temu vlada kaos, ne? Ampak eno bolj zanimivih spoznanj, ki ste jih nam posredovali na predavanju, je bilo pa v redu, iz kaosa nastane neke sorte red, ne? Pač, ampak, da znotraj časovne komponente reda, potem po nekih vijugavih poteh, pravzaprav nastane kaos. In to je točno to, kar ste rekli, da ne moramo napovedovati prihodnosti, naprimer v tem v prejšnjem primeru, vremena.
2: Ja, vse to lahko vsak človek tako vidi, recimo pri biljardu, ki je, če gledate biljard, ali pa imate popolnoma definiran sistem, imate krogle, imate ki pod določenim kotom, z določeno hitrostjo udarite, da nihče ne more napovedati, kam se bodo krogle razletele, ker je izjemno, ker vi ne morete tako natančno določiti ne kota, ne hitrosti kija, ne položaja, s katerega bo udaril kroglo, da bi lahko izračunali dejanske poti. Vi lahko imate približek tega, se pravi z neko določeno natančnostjo, in če vi vzamete v račun, vzamete toliko izračunov, da pokrijete vse te natančnosti, boste dobili rezultate, ki se popolnoma razlikujejo med seboj. In če vi ne veste začetnih pogojev in praktično v naravi mi nikoli nobena meritev, ampak nobena meritev ni absolutno natančna, zato ne moremo nikoli v nobenem primeru določiti natančno, kakšni bodo rezultati. Lahko seveda pri določenih problemih določimo za nekaj časa, kakšne bodo napovedi. Vendar je to izvezano z zelo velikim študijem, zelo velikimi znanjem, predvsem poznavanjem pojavov, kako vplivajo majhni rezultati na same krivulje in pa same enačbe. Vendar je treba vedeti, da majhna sprememba začetnih pogojev v večini sistemov matematično natančno določenih povzroči tako velika razhajanja, da jih v bistvu za napovedi ne moramo uporabiti. So pa vsi seveda natančno determinirani za tiste začetne pogoje.
1: Omenili ste determiniranost sistemov, ne? Ja. Ampak ena od zanimivejših opredelitev in spoznanj sodobne teorije kaosa je, da je nepredvidljiva lastnost definiranih sistemov pravzaprav deterministični kaos, ne? Torej kaos po domače rečeno. Ne? Kaj pravzaprav to pomeni?
2: To je tisto, kar sem prej povedal, da imamo natančno znano matematično povezavo. To, kaj pomeni matematična povezava? Da lahko za vse vrednosti spremenljivk, torej za vse vrednosti spremenljivk lahko izračunamo rezultat. Natančen, in bi temu lahko rekli, absolutno natančen, torej za vsako, recimo, če imamo enačbe, ki imajo tri spremenljivke, štiri, pet ali pa samo dve, ali pa tudi samo eno, če želite. Spremenljivko, če jo damo v to matematično enačbo, mi lahko natančno izračunamo končno vrednost, natančno, za kolikor hočemo naprej. Problem je v tem, da če mi malo spremenimo to začetno vrednost, moramo celoten potek računanja ponoviti od začetka in je rezultat lahko zelo, zelo različen od tistega, ki smo ga dobili prej, z malo spremenjeno začetno vrednostjo. Če imamo seveda spremenljivk več, se to pri vsake spremenljivke pozna in so rezultati lahko popolnoma različni v različnih oddaljenostih od časovnih razdaljah od začetne točke. Kar pomeni, da je približek, ker so pa meritve, s katerimi mi ponavadi meritve, ki jih dajemo v enačbe, opremljene vedno po fizikalnih zakonih, vedno opremljene z določeno napako, pomeni, da so rezultati opremljeni seveda z nedoločenostjo glede na sam sistem. To je sistem je determiniran za natančno določene vrednosti. To pomeni determiniran. Se pravi, funkcija, matematična funkcija je determinirana, natančno determinirana za vsako vrednost. Vendar je za vsako drugačno vrednost drugačna. Problem je v tem, da za malo drugačno začetno vrednost dobimo lahko zelo, zelo močno različno ali pa drugačno vrednost od predhodne. Tu je problem. Mm-hmm. So pa vse natančno določene.
1: Torej, z spoznanji teorije kaosa so se bavili na področjih razvoja populacij, ne? Ja. Konc koncev začela sva s tema, ne? Ja. Ampak v sodobnem svetu, pač, ko je poznavanje mikroorganizmov seveda izjemno napredovalo, tega posebej ni treba poudarjati, a ne? Se pa računa s pomočjo spoznanj teorije kaosa tudi razvoj organizmov, naprimer virusov. Ne? A se ne uporablja za to tudi verjetnostni račun oziroma najbrž kakšni drugi? Kaj je vloga, torej spoznanj teorije kaosa pri računanju, razumevanju razvoja virusov, naprimer?
2: Predvsem to, da mi ne moremo iz začetnih meritev, ki jih imamo v začetku, torej recimo na začetku razvoja epidemije, na začetku govorim, torej na začetku, ko vi recimo dobite neko bakterijo, nek virus, karkoli že, nek živ organizem, ki ima recimo reprodukcijsko vrednost, prva stvar, ki je, jo ne poznamo natančno reprodukcijske vrednosti, vemo samo, da je velika. Se pravi, da se, kaj s tem, razvije iz ene populacije, se v naslednji generaciji lahko razbije dvakrat, trikrat, pa ne vem koliko krat več individualnih osebkov virusa, karkoli. Ne vemo točno. Že z tega stališča, ker tega ne vemo točno, je neko, kar sicer poznamo krivulje, po katerih se razvije, vendar če ne poznamo osnovnih parametrov, je rezultat že tako in tako šibak, še zlasti pa ne, pri vrednostih, ki daje lahko za zelo majhne razlike teh parametrov popolnoma različne rezultate. To pomeni, da sicer teoretično popolnoma definiran razvoj ne da rezultatov, ki bi jih lahko uporabili. In to je problem. Mi lahko to napovemo za mičkano obdobje naprej, za majhno obdobje naprej, recimo, kaj se za eno generacijo lahko še malo napovemo, ali pa lahko ugibamo iz rezultata, kakšna je bila reprodukcijska vrednost. Se pravi, iz populacije ugibamo nazaj, kakšna je bila reprodukcijska vrednost. In tako naprej. Lahko seveda delamo poskuse, vendar je natančne ugotovitve, natančne napovedi izjedno težko dati. In to je vsa znano, da temu rečemo, mi predstavljamo v kaotični sistemi, nam predstavljajo praktično nerešljivo težavo za napovedovanje bodočnosti. Mi lahko gotovimo, da je morda nek sistem bolj stabilen, drug pa manj, vendar pa kdaj se bo točno ta stabilnost nehala, je pa to izjemno težko napovedati. Se pravi, trenutek, ko se bo ta stabilnost nehala. Ne?
1: No, vi ste pri razlagi mejnikov sodobne teorije kaosa, predvsem že omenjeni Edward Lorenz, akter 20. stoletja, umrl je leta 2008, omenjali to usporedno z razvojem seveda kapacitet računalnikov. Ne? V prvi polovici 60-ih je on, prikazali ste nam na ekranu, takratni kompjuter računalnik, ki ga uporabljal, ki je stal, bil je izjemno težak, stal je blizu sedanjih malo manj kot pol milijona ameriških dolarjev, ne? Ampak ne gre toliko za njegovo ceno, kot za to, da so z razvojem računalnikov, torej zmogljivosti, šele lahko uspeli priti do nekih določenih spoznanj. Ker končni štanci, seveda pri vhodu podatkov, je treba potem, če jih multipliciraš, ne, ogromne količine podatkov izračunati. Ne?
2: Ja,
1: kako je to potekalo?
2: To je ravno problem, če kaotični sistemi se pojavljajo v sorazmeroma drobnih intervalih naravnih vrednosti. In tu je ravno problem, kot smo rekli, če za majhno spremembo dobimo velike razlike. In če želite ugotoviti vse možnosti, ki jih daje nek sistem, ga morate secirati po izjemno, izjemno majhnih korakih. In to preprosto z svinčnikom in papirjem ni mogoče. Že samo dejstvo, da je Lorenz, ki je prvi se soočil s tem problemom, ugotovil šele po polletnem delu, kaj je narobe z njegovimi rezultati, ker so prvo mislili, da se je računalnik pokvaril, da je kakšna žarnica pregorela, da je bilo kaj s temperaturnim, s hlajenjem narobe, skratka, ko so izklopili vse napake računalnika, ugotovil, da to ni bila napaka računalnika, pa da je bila to napaka tega, da je dal kot vhodni podatek nekaj tisočink premajhno ali pa preveliko vrednost, za katero se domneva, da to sploh ne more vplivati na rezultate, da se to je kazalo, da je tisočinka razlike vhodnega rezultata, vhodnega podatka dala rezultat, ki je bil za faktor 20-30 premaknen, potem se je začela dejansko razvijati teorija tega determiniranega kaosa. Tu je bistveno in se ga ne da bolj poudariti je to, da majhne razlike, da niso pričakovali, da dokler ni računalnik zmogel izračunati tisoče in milijone različnih majhnih razlik, ker zato bi potrebovali 20, 30, 40 let, da bi nek človek s svinčnikom in papirem računal vse na 5, 6, 10 decimalk natančno neke diferencialne enačbe. Šele takrat, ko lahko računalnik naredil toliko milijonov operacij, se je to videlo, kako lahko majhna razlika vpliva, kako majhna razlika lahko vpliva na velike rezultate. Jaz lahko povem, da sem v svojem recimo študijskem življenju leta 63, ko sem delal za izpit iz matematične fizike, računal na računalo sklopljeno nihanje dveh nihal, nelinearno sklopljeno nihanje, sem računal 3 tedne, praktično noč in dan, da sem zračunal 35 korakov ene same oziroma 2 krivulji hitrosti in pa odvoda te hitrosti pospeška. Se pravi, za 30 točk sem potreboval 3 tedne, da sem jih izračunal in za razčunanje takih krivulj, za izračunanje, da vidite sploh kaos v nekih takih sistemih, potrebujete tisoče in tisoče krivulj, ne točk, krivulj. Jaz sem pa računal 3 tedne, samo 2 krivulji. Ne? Tako da,
1: danes tu, je pa to
2: danes je to v manj kot stotinki sekunde se to zračuna. Ne?
1: V predavanju ste in tudi danes v tem pogovoru omenjate urejeni kaos in determinizem. Ne?
2: Ja, določenost.
1: Torej, določenost, ne? Kakšno je razmerje med rabo teh dveh pridevnikov v zvezi s kaosom?
2: Determinizem se nanaša na enačbe. Ne? Enačbe so determinice, že to pomeni, da so določene. Ne? Vi imate enačbo, ki je definirana. Krivulja, kvadratna, parabola, premica, diferencialna enačba, ki je zvezna in kot se reče, gladka, če tako rečemo, nima konic, zvezna, odvedljiva. To je deterministična, zdaj, tudi če ni odvedljiva, ampak skratka, enačba, funkcija, karkoli že imate v matematiki, je determinirana, torej določena za vsako vrednost x, lahko imamo tudi področje, ker ni določena, ampak se ve, deterministična je na področju, kjer je zadeva definirana. In na te enačbe, ki so definirane na določenem področju, dajejo lahko kaotično nepredvidljive rezultate. Je celotna zgodba, ne, tega.
1: Omenili ste pred koncem vašega predavanja tudi število 10 na 100, ki ne bi bila optimalna opredelitev snovi v matematičnem jeziku.
2: 10 na 100 razpon od 1 do 10 na 100 je vrednost, se pravi kakršnokoli vrednost ali pa število nekih objektov, število dogodkov, pa število česarkoli v znanem vesolju od začetka vesolja do konca se giblje v redu velikosti 10 na 100. V tem redu, od nič do 10 na 100. To pomeni, da realno, karkoli gledamo, realnega, ne matematično, ampak realno, torej fizičnega, materialnega, se z faktorem 10 na 100 neha. Se pravi, če gledate na vse delce celotnega vesolja, od začetka vesolja do danes se recimo giblje v redu velikosti 10 na 100. Ne? Se pravi, z matematiko, ko pa vi računate, gre se pa lahko do 10 na minus 200 ali pa 10 na minus 300 in je 10 na 100 je z matematičnega stališča majhna številka. Ne?
1: Profesor Jure Zupan, hvala za to vašo razlago. v tem pogovoru, ki sem ga pripravil, Goran Tenze.
2: Hvala lepa.
0: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. V oddaji Ženske v svetu glasbe tokrat prvič predstavljamo flavtistko Jasno Nadles iz Ljubljane, ki se je uveljavila doma in v tujini kot komorna glasbenica in solistka z orkestri. Hkrati je ustanovna članica mednarodnega baročnega ansambla Il Terzo Suono, ki ga glasbeno vodi fagotist in umetniški vodja Sergio Azzolini. Leta 2002 je ustanovila in umetniško vodi Festival Tartini, ki se posveča predstavljanju stare, predvsem baročne glasbe. Jasna Nadles je z odliko diplomirala na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Študij je nadaljevala na Univerzi za glasbo Mozarteum v Salzburgu pri profesorici Ireni Grafenauer in v Parizu pri profesorju Žilu Birgosu. Posveča se tudi izvajanju stare glasbe in zgodovinski izvajalski praksi. V izvajanju flavte Traverso se izpopolnjuje pri Stefanu Betu v Benetkah. Na glasbeni akademiji Juilliard v New Yorku je leta 2000 sodelovala z Jean Baxtresser, nekdanjo prvo flavtistko newyorških filharmonikov. Jasna Nadles kot gostujoča flavtistka sodeluje z orkestrom Nemška komorna akademija iz Neussa in s komornimi solisti iz Salzburga. Od leta 2012 je tudi solo flavtistka orkestra No Borders brez meja, s katerim je marca 2015 izdala zgoščenko za založniško hišo Deutsche Grammophon. V letih od 2014 do 2017 je s produkcijo opere Macbeth prepotovala svet in nastopila na vrsti pomembnih festivalov po Evropi, v Avstraliji in v Južni Koreji. Kot solistka na flavti je s simfoničnim orkestrom RTV Slovenija posnela koncerta za flavto in orkester Božidarja Kantušarja in Andreja Žoliveja. Najprej se posvetimo koncertu za flavto Godala in Tolkala Božidarja Kantušarja, ki je eden izmed štirih skladateljevih koncertov z orkestrom. Kantušar je bil učenec kompozicije pri Srečku Koporcu in nato v Parizu pri skladatelju Olivieru Messienu. Od leta 1950 je živel in ustvarjal v Parizu, kjer je leta 1999 tudi preminil. Božidar Kantušar je razvil samo svojo glasbeno govorico. Oplemenitil jo je z elementi ekspresionizma, prefinjene poetike, liričnosti in svobodne atonalnosti, ki tudi v oblikovnem pogledu omogoča svobodo pred strogimi oblikami. Kantušar je napisal koncert za flavto leta 1962, štiri leta pozneje pa ga je revidiral. Prvič so ga izvedli leta 1965 za francosko televizijo ORTF. Zdaj poslušajmo prvi del koncerta v izvedbi flavtistke Jasne Nadles, godalcev in tolkalcev Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Stojana Kureta.

0: Poslušali smo prvi del koncerta za flavto, godala in tolkala v enem stavku Božidarja Kantušarja, ki so ga izvedli flavtistka Jasna Nadles in člani simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Stojana Kureta. Arhivski posnetek je nastal leta 2002 v studiu 26 Radija Slovenija. Poslušajmo prvi del pogovora s flavtistko Jasno Nadles.
1: Gospa Nadles, kako se je vaša glasbena pot razvijala med študijem in kako ste sami začeli potem tudi javno nastopati in solistično tudi?
2: Glasbena pot se je začela verjetno kot pri večini slovenskih glasbenikov v glasbeni šoli. Potem sem obiskovala srednjo glasbeno in zatem akademijo. Po končani akademiji v Ljubljani pa sem šla v Salzburg na Mozarteum, kjer sem bila nekaj let pri Reni Grafenauer in to je bilo sigurno za mene eno najlepših obdobij, in kjer se ti odpre nov svet in se lahko ukvarjaš samo sam seboj in z glasbo. Potem sem bila še nekaj let v Parizu in ko sem se ponovno vrnila v Slovenijo, smo nekako začeli s festivalom v Piranu, ker se nam je zdelo neverjetno, da bi mesto z tako veliko glasbeno osebnostjo, da ne bi imelo v bistvu festivala, ki bi bil njemu posvečen. In tiče same flavte, bi jaz sigurno rekla, da je tukaj oseba, ki je največ na mene name vplivala, je bila sigurno Irina Grafenauer, ker je pač eno ogromno srce kot človek, ima ogromno znanje, zelo inspirativna umetnica, tako da na vseh področjih si vsak dan, ki ga lahko preživiš v njeni bližini, sploh pa če se lahko učiš od nje, je to eno veliko darilo, vsaj za mene je bilo to tako, tako da. Potem pa skozi potovanje naprej in morda skozi čez čas pa je prišlo pač odkrivanje več baroka, ko smo se začeli ukvarjati z barokom, tukaj smo spoznali nekaj zanimivih profesorjev v Italiji, eden od njih je recimo Stefano Bet, tako da nekako te glasbena, vsak, verjetno glasbena pot vsakega vodi v neko drugo smer in vsak verjetno raziskuje in išče svojo pot in nismo vsi glasbeniki enaki in verjetno vsi se nekako razvijamo na svoj način in za mene je bil ta povezava z barokom nekaj zelo, kar mi je v bistvu na nek način pisano na kožo, se zelo v tej glasbi se zelo dobro počutim, zelo uživam, ko jo izvajamo, uživam, ko jo poslušamo, tako da in tudi ti inštrumenti so mi blizu, tako da je to eno tako zelo zanimivo in lepo obdobje za mene. Na nek način je verjetno že sam inštrument in sama literatura, zatega, ker pač naša literatura je zelo bogata v nekem obdobju, rečemo temu baročnem obdobju, potem v nekem umestnem obdobju ni tako veliko literature, ki bi bila morda zanimiva, mi se ne moramo primerjati recimo z violino, klavirjem, čelom. In potem pride kasnejše obdobje zopet recimo tukaj z Debussyjem, ki je tudi zelo, zelo zanimivo in to je tudi en od razlogov, da se sigurno ne bi odpovedala igranju prečne flavte, prav zaradi tega, ker je to tudi zelo, zelo lepo obdobje, ki ga človek, ko potuje skozi njega, lahko igra. Tako da, v bistvu vsa obdobja so lepa in zanimiva, ampak nekak, verjetno sem se v tem nekak najbolj začela počutiti doma in mi to nekak obdobje res paše in tudi nekaj časa traja, da si najdeš glasbene partnerje, ki te v tem lahko spremljajo in s katerimi se dobro počutiš, ker so tu v končni fazi tudi ljudje, ko si na poti z njimi dolgo časa, se moraš z njimi razumeti tudi na osebnostni ravni.
0: V drugem delu oddaje poslušajmo flavtistko Jasno Nadles v izvajanju koncerta za flavto in godala francoskega skladatelja Andreja Joliveja, ki je ustvarjal v 20. stoletju. Jolivet je najprej študiral harmonijo in kontrapunkt pri Polu

Flemu, nato pa je na njegovo priporočilo postal edini evropski študent skladatelja Edgarja Vareza, pri katerem je študiral atonalno glasbo in orkestracijo. Jolivet je skladal dela zelo raznolikih oblik za različne tipe ansamblov. Glasbi je želel vrniti njen izviren zgodovinski pomen, hkrati pa ohraniti glasbene možnosti za izražanje čustvene, ritualne in slavnostne izraznosti. Poslušali bomo Jolivetov koncert za flavto in godala iz leta 1949. Prvič so ga izvedli leta 1950, solist je bil flavtist Jean-Pierre Rampal, ki mu je skladatelj koncert tudi posvetil. Koncert obsega 4 kratke stavke v zaporedju tempov počasi, hitro, počasi, hitro. Po počasnem stavku temnejšega občutja koncert odločno sklene prodorni in vznemirljivi sklepni stavek. Oznake so Andante cantabile, Allegro scherzando, Largo in Allegro risoluto. Flavtistka Jasna Nadles bo igrala z godalci Simfoničnega orkestra RTV Slovenija pod taktirko Joseja Mansergasa.

0: Poslušali smo koncert za flavto in godala Andreja Žuliveja, ki ga je z godalci Simfoničnega orkestra Slovenske filharmonije zaigrala flavtistka Jasna Nadles. Izvajalce je vodil Jose Mansergas. Arhivski posnetek je nastal leta 2003 v Slovenski filharmoniji. Oddajo je posnel tonski mojster Vojko Kokot, vezno besedilo brala Mateja Perpar, pogovor in oddajo je pripravila in uredila Tjaša Krajnc.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.
3: Ura pa je zdaj 14:04.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
3: Poročila. Slovenija je na požarno sezono zaradi R traktorjev veliko bolje pripravljena kot pred 4 leti, ko je na Krasu izbruhnil katastrofalen požar, je poudaril vodja sektorja za podporo gašenju iz zraka na upravi za zaščito in reševanje Mitja Vidmar. Ob tem upa, da bi dobili še vsaj 2 R traktorja, pa tudi več dronov, ki so pomembni za opazovanje območij pred požari in po njih. Združeni narodi so obtožili Hamas, da ovira dostavo humanitarne pomoči v Gazo in ustrahuje humanitarne delavce. Navajajo, da naj bi oboroženi moški, povezani s skrajnim gibanjem, v preteklih dneh udrli v center za razdeljevanje hrane na severu Gaze in skladišče svetovnega programa za hrano, ter napadli 2 tovornjakarja, ki sta dostavljala humanitarno pomoč. Evropska unija v odziv na ruske zlonamerne kibernetske dejavnosti zoper približno 10 evropskih držav uvaja sankcije proti 9 posameznikom in 4 poslovnim subjektom, so sporočili iz Evropske službe za zunanje delovanje. Francosko zunanje ministrstvo je pred tem sporočilo, da bo poklicalo na pogovor ruskega veleposlanika zaradi kibernetskih udorov v vladna omrežja. Regulirane cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest se bodo opolnoči zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Ta teden lahko pričakujemo nov vročinski val, ki bo manj izrazit od junijskega. Po napovedih meteorologov bodo temperature v prihodnjih dneh po večini od 30 do 35 stopinj. Vročino bodo spremljale razmeroma pogoste popoldanske in večerne nevihte. Visoke, ne pa rekordne, so tudi temperature morja. Predvidoma ob koncu tedna bo državo prešla hladna fronta. Vremenska napoved. Jasno bo, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature so od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31, v južni Sloveniji do 33 stopinj. Opozorilo. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na glavni cesti Strunjan-Izola v Strunjanskem drevoredu promet poteka izmenično enosmerno. Nastal je zastoj v obe smeri. Zastoji so tudi na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Na zahodni ljubljanski obvoznici med razcepoma Koseze in Kozarje proti Primorski. Na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani, pa tudi na cestah Šmarje-Koper, Izola-Strunjan, Lesce-Bled, Ravbar Komanda Postojna v Postojni, Strunjan-Izola-Valeta. Na Štajerski avtocesti je zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Na Podravski avtocesti je zaradi okvare vozila oviran promet med počivališčem Dravsko polje in priključkom Hajdina proti Hrvaški. Ura pa bo zdaj 14:08. Depresija in ustvarjalnost pa sta med drugimi tudi temi pogovora Žige Bratoša s psihiatrom Vladimirjem Miloševičem v oddaji Ars Humana, ki zdaj sledi na programu Ars.
1: Oddaja o humanistiki. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana. Ars Humana.

0: so prišli v kontekst s nekim lastnim procesom in potem ta kamera izgubi pomen. To je ena stvar. Druga stvar, Metod Pevec, ki je režiral film in hkrati je snimal, ker smo bili največji del snimanja, so bili samo mi dva, da bi čim manj obremenili skupino s nekimi intruzijami zunajnimi, ali se nekimi tehničkimi zadevami. V enem obdobju so bila še ena kamera, en kamerman. Je tudi on sam vzpostavio odnos do skupine, enega zaupanja, enega razumevanja, sprejemanja. Tako da to, da je on še snimao i potem kad je prišao kamermanka i kamerman, ki su u jednom obdobju bili, tudi oni su bili na enak način sprijeti i skupina res nije doživjela to kamero kod neku intruziju u njihov proces, nego kod eno pričo ki im pomaga.
1: Ja, meni se je to zdelo tako zanimivo, pa tudi sveže z vidika samega filma, režije, ko res režiser Metod Pevec tudi sam vstopi v kader, jim kaj pove, jim da kak na svet, meni se zdelo to res zanimivo.
0: Jeste, to je nekaj, kaj je tudi važno, ker mislim, da se v tem tudi vidi ta iskrenost obojestranska. Koliko su oni iskreni, toliko smo i mi koji smo vodili tu stvar, bili, morali biti iskreni do njih i bili iskreni do njih. Eno brez drugega ne bi funkcioniralo.
1: Pa še en predsodek, ki recimo lahko obstaja, da so pač to ljudje, ki niso tako intelektualni in tako dalje, ampak recimo, potem pa en zapornik reče, ko sem bil otrok, sem vso svojo žalost usmerjal v jezo. Mi je dalo misliti, ne, ljudje razmišljajo o sebi in to na tak zapleten način.
0: Zelo, zelo, to smo, ja sem bil moment presenečen s nivojem introspekcije, ki so ga razvili. Ja. In igra, psihodramska igra, olajša taj proces. Ker skozi taj proces su lažje razumeli kaj se u njima dogaja i prepoznali, onda su to lepo verbalizirali. I to su dragoceni momenti terapeutski. Ta vrsta uvida i ta autentičnost teh uvido. Spomni se tega momenta, ker nišće ni prašao tega čovjeka, ja ga nisam prašao kao terapeut, ali misliš da si ti to, jel? Ne, on je sam spontano to rekao i vrednost je u tem da je on sam to rekao.
1: Ko sem nekoč bral neko strokovno knjigo o potencijalih osebnostne rasti, je nekje v uvodu že pisalo, da je človekova osebnost relativno težko in počasi spremenljiva. Zato je v bistvu dobro, ker zagotavlja neko konsistenco. Pa vendar, tudi odrasel človek se lahko spreminja, lahko dela na sebi, gnete svoje vrednote, poglede, motive, hotenja, prepričanja. Kako je s tem in kaj od tega sploh mora spremeniti pri sebi, da izboljša svojo kakovost, počutja, pozitivne naravnanosti, ustvarjalnosti, spontanosti?
0: Pa človek se spreminja. Jel? In spreminja se lažje in več, če je manj strašen pred tim, če se manj boji tega. Ljudje se bojimo spremembe. Jel? Ljudje se bojimo novega načina, novega pristopa stvarem. Jel? In ko premagamo ta strah, potem nam se odpirajo prostori, da lažje se gre naprej, da se lažje spreminjamo. Tako da sigurno da osebno se ne da spremeniti kompletno. Najveć, bazično, naš temperament je takšen kakšen je, on se ne bo spremenio. Neke osnovne osebnostne poteze su prisotne skozi naše celo življenje, u jednom obdobju bolje izražene, skozi leta možda manje izražene, ali neke druge pridu naprej. In to je neki deo koji je maranj, ali već, kažemo, standardan. Ampak u okviru tega su možda spremembe da se, na primjer, oni aspekti naše osebnosti motiju nas u življenju. Zaradi, recimo, će se nekdo hitro, impulzivno odreagira i skrega se s nekim. Jel? Mi imamo tu scenu u filmu kada se kvarimo s tim. To je neka situacija ki pripelja nas ponovno i ponovno, ponovno, ponovno u problem, u konflikt, tudi sa zakonom, jel, na koncu, jel, tamo, kod smo vidjeli. Pripravljenost da se dela na tem omogućuje da se ta impulzivnost spremeni, da se prevede u neke druge, da se ta energija zapravo prevede u neke konstruktivnega. I tu je nekaj, tu je taj prostor ki omogoča psihoterapeutski premik. Jel? Ne govorim da bo se človek za 180 stopinj spremenio, ampak določen prostor obstaja u svakom od nas. Koliko je taj prostor, tudi sam človek ga dovoli ili ga ne dovoli. Nekdo se zapre in je toliko fasciniran s

0: Medenina
1: in Patina.
2: Drugo julijsko oddajo Medenina in Patina bomo namenili glasbi plodovitega in večkrat nagrajenega ameriškega skladatelja glasbe za pihalne orkestre Jamesa Charlesa Barnesa. Barnes je poleg 9 obsežnejših simfonij, ki predstavljajo repertoarni kanon za tovrstno zasedbo, zložil še celo kopico zanimivih in raznovrstnih del za pihalne orkestre. Danes bomo predvajali 2 njegovi deli. Čez nekaj minut simfonijo številka 2, najprej pa koračnico Eisenhowerjeva Stoletnica. Obe v izvedbi odličnega japonskega orkestra Tokyo Kosei, ki jih je pod skladateljevim vodstvom leta 1991 posnel in izdal na zgoščenki z naslovom Legenda. Poslušajmo torej najprej Eisenhowerjevo Stoletnico.

Takole je izvenela koračnica Eisenhowerjeva stoletnica Jamesa Charlesa Barnesa. Pod skladateljevim vodstvom je igral orkester Tokyo Kosei. Na začetku današnje oddaje smo omenili, da je Barnes zložil 9 obsežnih simfonij. Z dobrimi 20 minutami trajanja je njegova tristavčna druga simfonija najkrajša med njimi, vseeno pa ponuja bogato paleto glasbenih idej, ki se iskrijo v skrajni orkestrirani partituri. To zaokrožijo mogočne fanfare. Simfonijo številka 2, opus 44, bo pod vodstvom skladatelja Jamesa Barnesa izvedel pihalni orkester Tokyo Kosei. Stavki so elegija, variacione interrote, prekinjene variacije in finale.

Japonski pihalni orkester Tokio Kosei je takole izvedel simfonijo številka 2 opus 44 Jamesa Barnesa, ki je tudi vodil orkester. Končana je oddaja Medenina in patina, v kateri smo tokrat predvajali posnetka iz leta 1991 izdane zgoščenke z naslovom Legenda. Oddajo je pripravil Mihael Kozjak. Kmalu pa na programu Ars sledijo dogodki in odmevi.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan. Zunanji minister Tone Kajzer od Bruslja pričakuje pojasnila glede predlaganja Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Slovenija odločitve o morebitni podpori še ni sprejela. Minister ob tem poudarja, da mora biti izbirni postopek jasen in pregleden.
2: Izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka.
1: Imenovanje nekdanje zunanje ministrice obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije. V oddaji med drugim o tem.
3: Članice Evropske unije deli sprejemanje sankcij proti Rusiji in skrajnim izraelskim naseljencem. Spor med Združenimi državami in Iranom vnovič ogroža ladje v Hormuški ožini. Zaradi suše nemočni kmetje pričakujejo državno pomoč. Jutri bo sprva še sončno, popoldne bo prineslo oblake in nevihte.
1: Z vami sva Sanja Rejc in Katja Podgoršek. V zvezi s kandidaturo nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je zunanji minister Tone Kajzer zunanje politično predstavnico Evropske unije Kajo Kalas prosil za pojasnila glede preglednosti izbirnega postopka. Po Kajzerjevih besedah Slovenija odločitve o podpori Fajonu više ni sprejela. Prijavo glede njene kandidature so dobili tudi na protikorupcijski komisiji. Špela Novak.
4: O imenovanju nekdanje ministrice Tanje Fajon na položaj posebne predstavnice Evropske unije za Sahel naj bi predstavniki držav članic glasovali prejšnji teden, vendar je bila ta točka umaknjena z dnevnega reda neuradno na zahtevo Slovenije. Na zunanjem ministrstvu so konec tedna poudarili, da minister Tone Kajzer Tanje Fajon ni predlagal na ta položaj, ni podprl njene kandidature in ni sodeloval v nobenem postopku povezanem z njo. Na včerajšnjem srečanju z evropsko zunanje politično predstavnico Kajo Kalas pa je minister prosil za pojasnila o preglednosti izbirnega postopka.
2: Jaz sem samo, bom rekel, izrazil pričakovanje, da se me obvesti, kako je postopek potekal, ali je postopek potekal transparentno in ali je bila morebiti kršena integriteta postopka, ker v času, ko se je zgodila ta kandidatura, prejšnja vlada je opravljala samo tekoče posle.
4: Prijavo glede kandidature Tanje Fajon pa so prejeli tudi na Komisiji za preprečevanje korupcije. Namestnica predsednice komisije Tina Divjak.
5: Kot vsako prijavo tudi to preverjamo v predhodnem preizkusu, kjer bomo preverili vse relevantne okoliščine. Predvsem je treba preveriti, kako poteka postopek imenovanja, ali je ta postopek samo v domeni Bruslja, ali je pa tukaj morda Republika Slovenija ali konkretno Ministrstvo za zunanje zadeve imelo kakšno predlagalno ali kakršnokoli drugo vlogo. Glede na vse znane okoliščine se bomo potem odločili, ali postopek zapremo ali uvedemo preiskavo.
4: Po pogodbi o Evropski uniji sicer svet posebnega predstavnika za določena politična vprašanja imenuje na predlog visoke predstavnice za zunanje zadeve. Posebni predstavnik pa svoje naloge opravlja pod njenim vodstvom.
1: Komisija za preprečevanje korupcije je vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo preglednost zakonodajnega postopka. Ta ponujajo rešitve za odpravo in zmanjševanje korupcijskih tveganj, ki sta jih protikorupcijska komisija in javnost zaznali v različnih primerih sprejemanja zakonodaje. Rok za odziv je 3 mesece. Prispevek Roberta Škrjanca.
6: KPK je na podlagi obravnavanih primerov ali tistih, ki smo jim priča trenutno, vladi, državnemu zboru in državnemu svetu poslala sistemska priporočila za večjo transparentnost zakonodajnega postopka. Kot je v predstavitvi priporočila dejala predsednica komisije Katarina Brvar-Strnad, je cilj priporočil vzpostavitev standardov, da bo zakonodaja kakovostna, pregledna in odgovorna, ne pa da pri sprejemanju prihaja do izigravanja postopkov, pravil in samega namena.
7: Naj vas na primer samo spomnim na obravnavo zakona o psihoterapiji in psihiatrino, ki je sodelovala pri pripravi tega predpisa, ali pa odločanje poslancev Svobode o področjih, ki so povezana z njihovimi prejšnjimi službami v GEN-I, pa v tem mandatu predlog zakona o veterinarstvu, ki ga je vložila poslanska skupina Resnice.
6: Izpostavila je tudi kopičenje funkcij predsednika državnega sveta Marka Lotriča, hitro in netransparentno sprejemanje zakona o demografskem skladu ter zakona o skoku. Nujna je tudi večja transparentnost pri tem, kdo in na kakšen način je sodeloval pri pripravi predlogov zakonov in amandmajev in kdo je v zvezi s tem na odločevalce poskušal vplivati. Zato po besedah namestnice Tine Divjak priporočilo v smeri:
7: vsi, ki kakorkoli sodelujejo pri pripravi predlogov in tudi potem tisti, ki v njem glasujejo, tudi zunanji strokovnjaki morajo naprej razkriti okoliščine, ki bi lahko kakorkoli vplivale na delovanje razmislek o javnem interesu.
6: KPK v svojih priporočilih vedno pove, kaj je po njenem mnenju potrebno urediti, ne pa tudi, kako se je to v domeni zakonodajalca. So pa po besedah drugega podpredsednika komisije Aleša Kocjana prepričani, da bi z rešitvami, ki jih priporočila ponujejo,
8: lahko povrnili zaupanje javnosti v delo zakonodajne in izvršilne veje oblasti oziroma javnega sektorja v celoti.
6: V KPK zato pričakujejo, da vlada, državni zbor in državni svet priporočila proučijo in sprejmejo najboljše možne rešitve za to, da bo v spredju vseh odločitev res javni interes.
3: O polnoči se bodo podražili naftni derivati. Na servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Nove cene bodo veljale do vključno ponedeljka. Vlada trošarin ni spreminjala.
1: Zunani ministri držav članic Evropske unije na današnjem zasedanju v Bruslju razpravljajo o dveh velikih kriznih žariščih, o vojni v Ukrajini in razmerah na Bližnjem vzhodu. V obeh primerih imajo na mizi predloge za sankcije. Zaradi agresije na Ukrajino že 21. sveženj sankcij proti Rusiji. V primeru Izraela pa so na mizi predlogi Evropske komisije za trgovinske sankcije proti nasilnim izraelskim naseljencem na Zahodnem bregu. Iz Bruslja Igor Jurič.
9: Iz jutranjih izjav zunanjih ministrov se jasno vidi, da so članice Unije še naprej pripravljene pomagati Ukrajini v njenem boju z ruskim agresorjem. Ko pa pride do razprave o sankcijah, jih je očitno vedno težje sprejemati, ker vse pogosteje lahko vplivajo tudi na gospodarstvo posamezne članice Unije. Tako se že več tednov vleče sprejemanje 21. svežnja sankcij proti Rusiji, ki ne bi med drugim vseboval zamrznitev cenovne kapice za rusko nafto, pa tudi prepoved vstopa ruskih vojakov, ki so se delovali v vojni proti Ukrajini, Unijo. V primeru sankcij proti Izraelu pa med članicami Unije ni enotnosti ne toliko zaradi gospodarskih, kot ideoloških in zgodovinskih razlogov. Evropska komisija je tako pripravila predloge, da bi sankcionirali trgovanje z nezakonitimi izraelskimi naselji na okupiranem Zahodnem bregu. Slovensko stališče je pojasnil minister Tone Kajzer.
2: Mislim, da bo resna razprava upravljena o tem in pred volitvami v Izraelu je potrebno ravnati preudarno in jaz mislim, da je to mnenje, kar nas, ne samo nas, ampak tudi drugih.
9: Sankcije je sicer zahtevalo že več članic, je pa visoka predstavnica Unije za zunanjo politiko Kaja Kalas dejala, da bomo zdaj videli, ali bodo predlogi komisije prepričali še kako članico, da spremeni svoje mnenje.
10: The situation in the West Bank is really untolerable.
9: Kalas je dejala, da se vsi strinjajo, da so razmere na Zahodnem bregu nevzdržne. Čeprav vsi podpirajo oblikovanje dveh držav, pa to, kar se dogaja na Zahodnem bregu, po njenem mnenju, vedno bolj preprečuje, da bi kdajkoli prišlo do rešitve dveh držav.
1: Na Bližnjem vzhodu se je ponoči nadaljevalo obstreljevanje med ameriškimi silami in iransko vojsko. Več deset napadom na tarče v Iranu je sledilo obstreljevanje ameriških oporišč v Bahrajnu, Kuvajtu, Omanu in Jordaniji. Hormuška ožina je vnovič zaprta, cene nafte so se spet začele dvigovati. Blaž Ermenc.
11: Novo stopnjevanje napetosti na območju Perzijskega zaliva izbruhnilo po iranskem napadu na tovorno ladjo, ki je zagorela, posadka jo je morala zapustiti. V odgovor so ameriške sile napadle iransko zračno obrambo, radarske sisteme in izstrelišča raket. Po navedbah ameriških predstavnikov so bili ti napadi usmerjeni v zmanjšanje iranskih zmogljivosti za napade na tovorne ladje. Pričakovano so na to iranski izstrelki poleteli proti arabskim zalivskim državam, pa tudi proti Jordaniji. Ta vzorec se v zadnjem času ponavlja. ameriško-iranski mirovni proces je v hudi krizi. Iran po besedah tiskovnega predstavnika zunanjega ministrstva Ismaila Bageja sicer nadaljuje pogovore s posredniki iz Katarja, Pakistana in Omana. Hkrati v Teheranu ustrajajo pri popolnem nadzoru nad hormuško ožino. V skladu s 5. členom memoranduma o soglasju smo si prizadevali z Omanom vzpostaviti mehanizem za zagotavljanje varnega prehoda ladij skozi ožino. Žal do tega ni prišlo zaradi ameriškega pritiska na Oman. Iranska revolucionarna garda je nato sporočila, da bo ta pomorska pot do nadaljnega zaprta za plovbo. To potrjujejo tudi podatki o sledenju ladijskemu prometu. Če je še v soboto hormuško ožino prečkalo 21 ladij in včeraj do večera 8, se je nato ladijski promet skoznjo spet popolnoma ustavil. Obe strani stopnjujeta bojno retoriko. Pogovori o drugih odprtih vprašanjih, med drugim o iranskem jedrskem programu, so potisnjeni ob stran. Zdi se le še vprašanje časa, kdaj se bo to merjenje moči med Washingtonom in Teheranom sprevrglo v nov odkrit vojaški spopad, za katerega si močno prizadeva Izrael.
0: Dogodki in odmevi.
1: Ljubljanskega referenduma o odloku o parkirni politiki, ki bi na novo uredil parkiranje v ljubljanskih soseskah z uvedbo plačljivega parkiranja in dovolilnic za stanovalce, se je udeležilo nekaj manj kot 19% ljubljančanov, s čimer zavrnitveni kvorum ni bil dosežen. Nasprotniki odloka izid razumejo kot nezaupnico županu Zoranu Jankoviću, komentira Peter Močnik.
12: Referendumska dilema se je dotikala vprašanja urejanja mirujočega prometa v soseskah. Uradno, neuradno, simbolno in sporočilno pa je ta referendum pokazal, da se Ljubljani obetajo spremembe, katerih najmočnejši agens je civilna družba. Gre za vprašanje, kdo sme in na kakšen način sme odločati o mestu in hkrati za prvi resen test 20-letne prevlade Zorana Jankoviča, preden se ta jeseni znajde pred volivci. Rezultat je bil, gledano črno na belem, županova zmaga. A kar 94% vseh, ki so oddali glas, je glasovalo proti županovi prometni politiki. Za je bilo le 6% in to ni tesen izid. Če dopustimo razlago, da je mestna koalicija odlok umaknila zato, da stopi naproti občanom in da se res prihrani tisti milijon evrov, kolikor je stala izvedba referenduma, pa umik odloka pušča tudi sila grenak pri okus, da se referendum s tem procesno onemogoča. Tako s poudarjanjem tega, da odloka tako ali tako ni več, kot s tem, da se demokratično izvoljen prvi mož mesta ne bo udeležil referenduma najžlahtnejšega orodja neposredne demokracije. Najbolj oster očitek, ki ga naslavljajo pobudniki referenduma in opozicijski mestni svetniki, ni prometne, temveč sistemske narave. Da je v ljubljanskem mestnem svetu glasovalni stroj župana Jankoviča v 6 zaporednih mandatih potrdil praktično vse, kar je predlagal. Medtem ko je za vsak resen upor, treba najprej zbrati 10 tisoč podpisov civilne inicijative, nato pa se boriti še s pravnimi ovirami, ki jih postavlja isti mestni svet. In najpomembnejše, če je 40 tisoč ljudi pripravljenih iti na volišče sredi poletja, je vprašanje, koliko jih bo prišlo jeseni, zgolj retorično. Rezultat na jesenskih volitvah bo, sicer bolj kot od Jankoviča, odvisen od njegovih protikandidatov, ki bodo napadali županski mandat, v zanje najslabšem izidu pa Jankovičevo udobno večino v mestnem svetu.
1: Danes je za maturantke in maturante velik dan. Izvedeli so namreč, kako so se odrezali na spomladanskem roku splošne mature. Od skupno skoraj 6800 maturantov, ki so jo opravljali na več kot 80 šolah, je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% kandidatov. Poklicno maturo, katere rezultate so razglasili že prejšnjo sredo, je opravilo malo manj kot 91%. Podrobneje Žiga Fabian.
13: Zadovoljstvo, ki se prepleta z olajšanjem, da je maturitetnega obdobja vendarle konec. To je verjetno prevladujoči občutek med maturanti, ki ga delijo tudi dijaki prve gimnazije Maribor in gimnazije Nova Gorica.
14: Ja, niso zdaj blesteči, ampak so pa zadovoljivi. Definitivno olajšanje po 2 mesecih stresiranja.
15: Ja, smo zadovoljni. Zaradi tega, ker mi je zdaj odprlo pot naprej na faks in bom lahko študirala tisto, kar si želim.
16: Ma, lahko bi bilo boljš, meni je važno samo, da sem naredila.
13: Kakšen uspeh so dosegli, so si dijaki na spletni strani Državnega izpitnega centra lahko ogledali od 7. ure dalje.
17: V prvih 10 minutah je pogledala skoraj polovica vseh kandidatov.
13: je pojasnil direktor RICA Gašper Cankar. Letošnji rezultati so sicer podobni kot prejšnja leta.
17: Gimnazijci, ki so opravljali splošno maturo prvič v celoti, so bili uspešni v 95,5%, kar je res zelo podoben rezultat kot lani. Če pogledamo na enak način še rezultate poklicne mature, torej kandidati so bili uspešni v 92,7%, tudi ta številka je čisto primerljiva s dosežki v preteklih letih.
13: Diamantnih maturantov, ki so na splošni maturi dosegli prav vseh 34 točk, je bilo letos 23. Zlatih, ki so zbrali najmanj 30 točk, pa 324. Prihajajo iz 48 šol, kar po besedah predsednice Državne komisije za splošno maturo Marine Tavčar-Kranc pomeni,
18: da imamo v državi veliko kakovostnih šol, ki jih dijaki obiskujejo in ki jim vse po vrsti nudijo primerne pogoje za to, da lahko potrebno znanje pridobijo, in to ne samo tisto, ki ga merimo potem na maturi, ampak znanje, ki ga nesejo s seboj.
13: Kandidati imajo sicer še do srede možnost, da na spletni strani RICA pogledajo svoje rezultate in izpitno dokumentacijo. Takrat se izteče tudi rok za oddajo elektronskih ugovorov. Kdor se namerava prijaviti na jesenski rok splošne mature, pa mora to storiti najpozneje jutri.
1: Izjemna suša, ki naj bi se prihodnje dni še stopnjevala, pesti več slovenskih regij. Zaradi dolgotrajnega pomankanja padavin in visokih temperatur ponekod pričakujejo tudi do polovico manj pridelka. Poletne plohe in neurja ne blažijo dolgotrajnega kritičnega pomankanja padavin, ki se ta hip kaže na Obali, Kočevskem in Dolenjskem ter v Beli krajini in Posavju. Kmetje izvajajo ukrepe za zmanjšanje posledic suše, a ti ne zadoščajo, zato pričakujejo pomoč države. Razmere v Posavju je preverila Suzana Vahtarič.
19: Žetev žit se končuje, po pridelku je bila podpovprečna, pove Simon Zevnik iz Krške vasi.
20: Pšenica ni mogla dozoreti normalno. Poljedelci smo tu na udaru zelo. Cene ekstremno nizke, kakršnih že dolgo ne pomnimo, pomeni, da ne pokriva stroško proizvodnje.
19: Toni Žnidršič iz ekološke kmetije v Brežicah izpostavlja.
21: Imamo predvsem največje težavo z vinorejci, ker smo predvsem manj nakosil. Ko poljedelstvo je pa zdaj najbolj na udaru koruza, pričakujemo zaenkrat tudi do 50% manj voluminozne krme.
19: To pomeni katastrofo, pravi Jože Švali Šentjerneja, ki goji okoli 350 glav goveje živine.
22: Bomo verjetno mogli zmanjšati osnovno čredo na kmetiji.
19: Na področju Posavja in jugovzhodne Slovenije manko padavin opažajo v celotni rasni dobi poljščin. Tako specialistka za poljedelstvo pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Novo mesto Mateja Strgulec.
23: V Savju skoraj minus 250 mm, Bela krajina in Novo mesto minus 150 oziroma 170 mm padavin.
19: Pridelovalci zelenjave na Krškem polju namakajo. Večje težave so poljščine, pravi Tevš Jurečič iz večje kmetije v Podbočju.
24: To zelenjavo namakamo, ker zrabi veliko vode, več kot koruza ali pa poljščine. Poljščine pa ali drugačne zalivo, veliko vode, več kot koruza ali pa poljščine. Poljščine pa ali drugačne zalivo. Ampak letos, če že

0: je težava predvsem pri projektih, ki so bili že izvedeni, pojasnuje predsednik Mariborskega kulturno-umetniškega društva Moment Zoran Petrovič.
1: Zadeva pa je, da bi se morala z zahtevki, ki so sedaj ustavljeni, pokriti stroški, ki so že nastali, zato da bi lahko program izvajali naprej. In jaz mislim, da je marsikdo v tem trenutku postavljen v kot.
0: Prve usmeritve in odgovore kulturnikom ponujata Društvo Asociacija in krovna mreža nevladnih organizacij, kjer opozarjajo na pravne posledice in pozivajo izvajalce naj nadaljujejo pri izpolnjevanju pogodbenih obveznosti, dodaja Urška Breznik, vodja kulturnega centra Pekarna Maribor.
2: Programe moramo v skladu z pogodbo izvajati tistega datuma, za katerega smo napisali, da se začenjajo. Se bomo pa absolutno držali tega, kar je pravna služba CNVOSA povedala, tudi če bi dobili obvestilo ministrstva, da to ni zadostna pravna podlaga, da ne bi izstavljali zahtevkov, se pravi, jih bomo.
0: Kulturni sektor pa opozarja tudi na razlike med uveljavljenimi kulturnimi ustanovami in samozaposlenimi v kulturi. Kaj bi krčenje sredstev pomenilo za njih, pojasnjuje bobnar in pedagog Jože Zadravec.
3: Pač, če na neki razpis ali pa nekaj jim pač ne gre čez, imajo oni službo, imajo pač... Mi pa smo zelo odvisni od tega, če bomo neki projekt speljali ali ne. Ne? In vsaki taki korak, ki pride konkretno zdaj iz ministrstva, te lahko postavi za 5 ali pa še več korakov nazaj. Ne?
0: O morebitnem kršenju sredstev naj bi odločili po jesenskem rebalansu proračuna. Kulturne organizacije pa medtem čakajo na pojasnila in opozarjajo, da bo posledice morebitnih rezov na koncu najbolj občutila javnost s krčeno ponudbo kulturnih vsebin.
4: Mineva 106 let od požiga Narodnega doma v Trstu. Simbol slovenske prisotnosti v središču mesta je bil nacionalističnim skupinam trn v peti že od njegove izgradnje leta 1904. Požig 13. julija 1920 pa je pomenil začetek nasilnega raznarodovalnega pohoda fašizma. Ob 100. obletnici dogodka je bil Narodni dom s porazumom vrnjen Slovencem, a se bodo van lahko znova vrnili šele, ko se bo iz prostorov izselila Fakulteta za prevajalce in tolmače. Več Špela Lenardič.
5: V mogočni 5-nadstropni Fabjanjevi palači je sedež imela tržaška hranilnica in posojilnica. V njej sta delovala gledališče in glasbena matica, pa tudi čitalnica, društvo Edinost, številni uradi, kavarna in sodoben hotel. Živahno slovansko središče je bilo tarča napada že leto pred usodnim požigom. Naraščanje nemirov pa je vrhunec doseglo po leti 1920. Zgodovinar Štefan Čok.
6: V tistih mesecih je itak veljala zelo visoka napetost v celotnem tem prostoru, od Trsta do Reke, do Dalmacije. In Narodni dom je seveda bil vedno v središču teh dogodkov.
5: Fašisti so 13. julija poleg Narodnega doma v središču mesta razdejali še 21 drugih slovanskih kulturnih domov, trgovin in pisarn. Nasilje se je nadaljevalo tudi po istrskih mestih. Ob stoletnici požiga je bil ob prisotnosti predsednikov Serdža Mattarelle in Boruta Pahorja podpisan sporazum o vrnitvi Narodnega doma Slovencem. V pritličju deluje oddelek za mlade bralce Narodne in študijske knjižnice ter multimedijsko središče, ki predstavlja razvejeno življenje slovenske manjšine. Ostale prostore še vedno uporablja Fakulteta za prevajalce in tolmače. Predsednica Fundacije Narodni dom Lidija Glavina.
7: Trnaška univerza je sprožila razpis za projektiranje novih prostorov, čaka na dovoljenje ministrstva in mislim, da se zadeve zdaj delajo aktivno in pričakujem, da bo do selitve prišlo v roku nekje do leta 30, kakor je bilo pač dogovorjeno.
5: Slovenci se bodo morali do takrat uskladiti glede načrtov za ponovno oživitev Narodnega doma. Vanj se želijo vrniti številne organizacije. Najtežje pa bo zagotoviti finančno vzdržnost simbola slovenstva v Trstu.
4: Da kultura povezuje ljudi, velja spomniti na današnji svetovni dan roka. Zaznamujemo ga v spomin na legendarni dobrodelni koncert Live Aid, ki je na današnji dan pred 41 leti potekal v Londonu in Filadelfiji. Še danes gre za enega najbolj gledanih dogodkov, saj je pred televizijske sprejemnike skupno privabil približno 1,9 milijarde gledalcev v več kot 100 državah. Zatišje pred nevihto danes vlada v svetu športa. Kolesari na dirki po Franciji imajo prost dan, enako velja za nogometaše na svetovnem prvenstvu. Štafetno palico dogodkov in odmevov predajam Urošu Volku. Hvala za pozornost in srečno.

0: Na kolesarski dirki po Franciji je danes prvi prost dan. Po 9 etapah ima Tadej Pogačar skoraj 3 minute prednosti pred prvim zasledovalcem Dancem Jonasom Vingegorjem, vendar je Tour 3-tedenska dirka, tako da bo pot do Pariza še dolga. Več o trenutnem razmerju moči pa iz Francije Igor Tominec.
1: V eni sami pirinejski etapi si je Tadej Pogačar pred zasledovalci, predvsem pred osrednjim tekmecem Jonasom Vingegorjem, priboril toliko prednosti, kot je v moderni dobi kolesarstva pogosto razlika na koncu. S tem, da se tur, kar zadeva zahtevnost etap, ni še niti začel. V prihajajočem tednu bo že več gorskih preizkušenj, najzahtevnejši pa bo kot običajno 3. teden. Prvi kolesar sveta ima trenutno vse pod nadzorom, tudi moštvo deluje sansko.
2: Ja, mislim, da smo res naredili odlično delo z ekipo. Ja, na koncu vse dobro. Prosti dan bo zelo prav prišel, ampak ga bo prehitro konc.
1: Letošnji tur je rekordno vroč, kar je pokvarilo načrte za napade Mateju Mohoriču, ki varčuje svoje moči za kakšen naskok na etapno zmago, ko bo malenkost hladneje. Jan Tratnik uspešno krmari z 2 kapetanoma, Remkom Evenepulom in Florjanom Lipovicem, ta dva pa bosta morala še med seboj odločiti, kdo bo dirkal na skupni seštevek. V drugem tednu tura bo že precej več prvokategornih usponov in vrstni red se bo še precej bolj jasno oblikoval.
0: Italijan Jannik Sinner je včeraj osvojil svoj 5. naslov na Grand Slamih, potem ko je ubranil lanskega v Wimbledonu. V finalu je premagal Aleksandra Zvereva v 4 nizih in tako nadaljeval svojo prevlado. Ženski finale med Noskovo in Muhovo pa je bil le še en dokaz vzpona češkega tenisa v zadnjih letih. Komentar Luke Petriča.
3: Jannik Sinner je poskrbel, da se je razmerje moči v moškem tenisu vrnilo v ustaljene tirnice. Po šokantnem in hitrem porazu Rolando Garrosu je zanesljivo obranil naslov v Wimbledonu in ob odsotnosti Carlosa Alcaraza pokazal, kdo je nesporna številka 1. Njegov tekmec v finalu, Aleksander Zverev, je zbral 2/3 toliko točk kot Sinner na svetovni lestvici, 4. Felix Auger-Aliassime pa le 1/3. Ženski finale je potrdil veljavo češkega tenisa. Češka je znova postala valilnica teniških talentov kot v 70-ih in 80-ih, ko je ustvarila nekaj najboljših igralcev vseh časov, tudi Martino Navratilovo in Ivana Lendla. Nov rod blesti na največjih odrih, tudi ko igralke turnirje ne začnejo v krogu favoritin, Vondrovšova in Krejčikova sta Grand Slame osvojili tudi kot nepostavljeni igralki, Noskova je bila letos 9. nosilka Wimbledona. To je bil 4. češki naslov na enem od največjih 4 turnirjev v tem desetletju, vrh češkega ženskega tenisa pa ni le visok, ampak tudi zelo širok. 8 Čehin je trenutno med 50, le Američank je več, nobena druga država pa nima več kot 4 predstavnice v najboljši 50-erici na svetovni lestvici.
0: Do konca 23. svetovnega nogometnega prvenstva v Severni Ameriki bodo le še 4 tekme, pred vrati sta polfinalni jutri, bosta igrali Francija in Španija, v sredo Anglija in Argentina, še pa se govori tudi o četrtfinalu. Boštjan Janežič.
4: V nogometnem svetu še vedno odmeva sporen izenačujoči gol Angležev proti Norvežanom, ko naj bi pred njim žoga zadela kabel tlorisne kamere, a je FIFA pišmeuhovsko, tako kot oprostitev kazni Balogunu, enako pa tudi upravičeno nejevoljo Hrvatov, pometla pod preprogo. Francozi so 4/5 izjemneži v napadu in z homogeno vrsto prvi favoriti za 3. naslov svetovnih prvakov. V finalu pred finalom bodo igrali z vse bolj razigranimi in raznovrstnimi Španci, ki si po evropskem naslovu po 16 letih želijo še druge zmage na mundialih. Na stavnicah so na drugem mestu, pred drugim polfinalom pa so Angleži v minimalni prednosti pred Argentinci, ki se borijo za 4. svetovni naslov, za 2. zaporednega z glavnim protagonistom Mesijem. Angleži so bili edinkrat prvaki pred 60 leti. Kane in Bellingham prinašata kakovost iz Bayerna oziroma Reala. Jutri bosta pomembni dnevni formi Mbappeja in Jamala, Merino je že upravičil vlogo džokerja, zanesljivo pa ima Deschamps v rokavu še kakega aduta.
0: Dodajmo, da je na klop hrvaške reprezentance ponovno po Zlatku Daliću, ki je odstopil, sedel Slaven Bilić, ta je bil selektor že med letoma 2006 in 2012. Hitro slovo Nemčije na mundialu pa ne bo prineslo le menjave na položaju selektorja, Nagelsmana bo najverjetneje zamenjal Jürgen Klopp, pač pa je prineslo tudi precejšen minus v blagajno zveze. DPA poroča, da ga je za skoraj 10 milijonov evrov. Izvršni odbor Olimpijskega komiteja Slovenije pa je danes potrdil sestavo sestavo reprezentance za letošnje sredozemske igre v Italiji. Izkušnje bo na njih nabiralo 171 športnikov in športnic v kar 29 športih, prvič tudi ženska nogometna reprezentanca.
5: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Katja Podgoršek, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Lovro Štanta.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
5: Napoved za Slovenijo. Popoldne bo precej jasno, v zahodni in osrednji Sloveniji bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 33 stopinj Celzija. Jutri bo dopoldne večinoma sončno, popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti. Pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19 ob morju okoli 21, najvišje dnevne od 27 do 31 v južni Sloveniji do 33 stopinj Celzija. V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, čez dan se bo delno razjasnilo. Verjetnost popoldanskih ploh in neviht se bo nekoliko zmanjšala. Še opozorilo, jutri popoldne in zvečer bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Podatki o prometu. Zaradi popoldanske prometne konice je povečan promet na cestah iz mestnih središč, na mestnih obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoji so na Štajerski avtocesti med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro ter med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Zastoji so tudi iz ljubljanske zahodne in južne obvoznice od Brda in Barja do razcepa Kozarje in naprej proti Primorski. Zastoji na primorski avtocesti so med Uncem in Postojno proti Kopru, občasno med počivališčem Studenec in Raubar Komanda proti Ljubljani. Zastoj je tudi na cesti Lesce Bled. Pneumatika na vozišču pa na mariborski vzhodni obvoznici ovira promet pred izvozom Maribor proti Maribor center proti Dragučovi. Na Štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani zaradi poškodovanega jaška na vozišču zaprt vozni pas. Cesta Lancovo-Radovljica pa je zaprta pri Lancovem zaradi prometne nesreče. Ura je 16 in 1 minuta.
6: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
7: Legendarna pianistka Marta Argerič znova na festivalu Ljubljana. Z orkestrom Slovenske filharmonije pod vodstvom Charlesa Dutoya in s koncertom za klavir in orkester v G-duru Morisa Ravela. 17. julija v Cankarjevem domu in v neposrednem prenosu na programu Ars.
8: Nekaj kratkih minut zdaj posvetimo vsebini nekaterih oddaj, ki še sledijo na programu Ars v nadaljevanju. V svetu kulture se takoj po napovedi sporeda posvetimo Puljskemu filmskemu festivalu in nagrajencem filmskega festivala v Karlovih Varih. Ob 16.30 bo oddaji nove glasbene generacije zvenela zborovska glasba in sicer bomo poslušali koncert cikla Tuti, na katerem sta maja lani nastopila mešani pevski zbor in komorni zbor Akademije za glasbo. Najprej sta se predstavila vsak posebej, na koncu koncerta pa sta združila moči in skupaj izvedla mašo Jana Trilerja. Danes bomo na programu Ars poslušali recenzije pesniške zbirke Afresko Ines Cergol, nedokončanega romana Plačilo za moje stoletje Jureta Detele in esejev z naslovom Nedokončani spisi Andreja Capudra. Vabljeni k oddaji z knjižnega trga ob 17.30. V izboru iz slovenske glasbene ustvarjalnosti ob 18. pa bomo predvajali koncert za klarinet in orkester opus 69 Blaža Arniča s klarinetistom Slavkom Goričarjem v solistični vlogi. Variacije za violončelo in klavir na temo Damon na Melito Matije Tomca in simfonično pesnitev Proti morju Marjana Kozine. V oddaji Odprta knjiga ob 19. na programu Ars v teh poletnih večerih poslušate Zasukane štorije Veronike Simoniti, zbirko 20 kratkih zgodb, napisanih v duhovitem in igrivem slogu, v katerih se skrivajo anekdotične zgodbe znamenitih ljudi. Danes bo v interpretaciji Lučke Počka in Aleša Valiča na vrsti četrti del. 19.30 minut je ura za oddajo Za en bokal muzike, kjer se bomo sprehajali po štajerskem pevskem ljudskem izročilu, kakršno je bilo shranjeno v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja na zvočnih zapisih v shrambah naše radijske hiše. Izbor je nabran iz starejših oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi, vsebuje pa predvsem pesmi, ki jih sicer ne slišimo tako pogosto. Nocojšnji koncert Euroradija pa boste lahko preživeli v družbi berlinskih filharmonikov in dirigenta Togana Sohijeva. Iz opisa skladb pa vabijo tile poudarki. Obsesivna, strastna in zanesena ljubezen v fantastični simfoniji Ektorja Berlioza doseže nove skrajnosti. Skozi bogato orkestrsko paleto skladatelj slika kontrastne prizore in čustvena stanja. Zaljubljenost, vrtinec plesa, boleče dvome, nato zločin in usmrtitev ter nazadnje groteskni čarovniški sabat. Brahmsov dvojni koncert za violino, violončelo in orkester predstavlja izrazit kontrast s svojo klasično jasnostjo in čustveno globino. Pod taktirko Togana Sohijeva bosta kot solista nastopila prvi koncertni mojster berlinskih filharmonikov Noah Bendix Belgli in njihov prvi violončelist Bruno de la Pelalier. Vabljeni k poslušanju ob 20. Toliko za enkrat. Dobrodošli ob poslušanju programa Ars tudi v nadaljevanju.

0: Svet kulture.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, pozdravljeni v oddaji Svet kulture. Poletje je čas festivalskega dogajanja in te dni sta zaznamovala predvsem dva filmska festivala. V soboto se je s podelitvijo nagrad končal mednarodni festival v češkem mestu Karlovi Vari, v hrvaškem mestu Pul pa filmski festival še traja. V Pulju danes poteka že peti dan 73. filmskega festivala. Včerajšnji in današnji dan so zaznamovali slovenski filmi Belo se pere na 90 Marka Nabršnika, fantasy režiserke Kukle, hrvaški dokumentarni film Kar je treba storiti Srđana Kovačevića s slovensko-manjšinsko produkcijo, Na papirnatih avionih Matjaža Klopčiča in Bratovščina sinjega galeba Franceta Štiglica. Iz Pulja se oglaša Ingrid Kovač-Brus.
2: Tudi v letošnji izvedbi je hrvaški film in manjšinske koprodukcije zelo, zelo močan, kar vemo tudi potem, da se hrvaški filmi praviloma uvrščajo, da imajo svetovne premiere na najpomembnejših filmskih festivalih. Mogoče bi za začetek izpostavila izstopajoč film, ki pa je doživel v Pulju tudi svetovno premiero, to je film Male stvari, režiserja, ki ga tudi mi dobro poznamo, Zvonimirja Juričiča, poznamo ga po filmih Črnci in Kosec. Dobrih 10 let je minilo od njegovega zadnjega filma in tokrat se odmika od vojnih tem in tematizira življenje v Dalmaciji. Smo na majhnem, neimenovanem Jadranskem otoku sredi zime. Ta otok je popolnoma drugačen kot so otoki, ki jih poznamo kot turisti iz poletne sezone in v ozadju poteka družinska drama. Oče, ki se odloči, da želi pomagati svojim trem odraslim otrokom, bo prodal oljčnik, kjer se bo gradil velik turistični resort. Gre za res zelo, zelo, zelo lep, zelo dodelan, zelo zrel film. Nastal je po kratki zgodbi pisatelja Jurice Pavičiča in je slovenska manjšinska koprodukcija. Moram kar izpostaviti, pa ne samo zato, ker je slovenska manjšinska koprodukcija, odlično fotografijo Marka Brdarja, fotografijo, ki je skoraj da črno-bela in odlično kaže to razpoloženje otoka, te male vasi na otoku, tega nekega starega življenja, pred katerim je zbežala družina v Split, ki se sveti, pa morda vendar ne tako zelo in odličen zvok, ponovno Julij Zornik. Skratka, prepričana sem, da gre za enega tistih filmov, ki bodo v sredo zvečer v Areni dobili nagrade. In potem zelo, zelo zanimiv hrvaški prvenec Majhna Lopova. Med tem smo že izvedeli, da je film bil nagrajen tudi v Karlovih Varih na festivalu, ki se je ta vikend končal. Posnel ga je mlad režiser iz Pulja, Mate Ugrin. Tudi on je scenarist tega filma. Spet gre za zelo splošno za zelo pomembno hrvaško temo in sicer film prikazuje življenje v turističnem rezortu, skoraj da bi lahko rekla, da gre za serijo Beli lotos obrnjeno na glavo. Gledamo ta neizmeren prepad med turistimi in mladimi zaposlenimi, tako kot pri filmu Male stvari, tudi pri filmu Majhna Lopova, gledamo neko zelo prečiščeno čisto estetiko, sliko življenja v Istri, tako neko resnično, ki se skriva zadaj za vsem hrupom turizma. In izpostavila bi še en prvenec, to pa je hrvaška manjšinska koprodukcija, režiser je Srb Goran Stanković in njegov film Oče naš je nastal po resničnih dogodkih v Srbiji pred 15 leti. Smo v komuni za odvajanje od odvisnosti, ki jo vodi srbska cerkev. In to odvajanje poteka tudi prek velikega nasilja in film je narejen tako zelo realistično, da nas je vse gledalce in tudi kritike osupnil. Gre za zelo, zelo boleč ogled nečesa, kar se je tudi v resnici zgodilo.
1: Velik zaključek s podelitvami nagrad bo v sredo zvečer v Puljski areni, v rimskem amfiteatru, ki velja za najbolje ohranjen spomenik antične arhitekture na Hrvaškem.
2: Tukaj bo petčlanska strokovna žirija podelila arene za najboljši film in seveda za vse druge soustvarjalce filma, za pač te klasične nagrade, ki jih filmi prejemajo. Mogoče bi pa za konec samo še opozorila na nekaj oziroma strnila svoja opažanja v Puljskem filmskem festivalu, ki vsako leto znova kaže, kako močna je hrvaška kinematografija tudi skozi ta festival. Kako pomembno je, da tak festival prejme podporo celotne regije, državno podporo, podporo mesta Pulj in kar je morda najpomembnejše, podporo gledalcev, projekcije v dvoranah, ne samo v areni, v lepih dvoranah, Kinavali in v istrskem gledališču so polne, ne glede na to, za kako naporne in težke teme gre, kot sem prej govorila. In kot vemo, so za dobrimi zgodbami vedno tudi ljudje. V tem primeru sta to direktor festivala, tudi producent Daniel Pek in programski vodja Mario Kozina. In mogoče čisto za konec, za zgodovinski spomin, človek, ki je ustanovil Puljski filmski festival v Jugoslaviji leta 1953, je bil Trboveljčan Marjan Kotar. Tak zanimiv podatek iz naše zgodovine, morda premalo znan in še potreben raziskovanja.
1: S filmskim festivalom pa nadaljujemo na Češkem. 60. mednarodni filmski festival v Karlovih Varih se je v soboto sklenil zaključno slovesnostjo, na kateri so podelili nagrade za najboljše filme v dveh tekmovalnih programih. Kdo je tokrat najbolj prepričal žirijo? Petra Meterc.
0: V tekmovalnem programu Proxima je glavno nagrado prejel film Ljubimec, nebojevnik, prvenec slovaške režiserke Martine Buhelove. Poletna ljubezenska zgodba, ki v spredje postavi 20-letnega, nekoliko izgubljenega junaka Andreja, ki še išče svoje mesto pod soncem. Kristalni globus za najboljši film v glavnem tekmovalnem programu pa je prejel film Obiranje sadja. Intimna filmska pripoved, ki spremlja postopno zbliževanje dveh mladih delavk med dolgimi delovnimi dnevi v tovarni oblačil v industrijskem janmarskem mestu Yangon. Vez med delavkama se krepi skozi drobna dejanja, tišino in čustva, ki jih, ker ljubezen med ženskama ostaja družbeno nesprejemljiva, ne moreta odkrito izraziti. Film je prvenec mjanmarskega režiserja Aunga Fjoeja, ki je zamisel za film dobil, ko je nekega dne skozi okno vlaka zagledal mlado delavko, ki je navdihnila lik glavne junakinje v filmu.
3: I decided to join a film school, so I left Singapore and stay in Burma for about a year.
4: Odločil sem se, da se upišem na filmsko šolo. Zato sem zapustil Singapur in približno leto dni preživel v Burmi, zato da bi raziskoval in se približal ljudem. Pogosto sem se vozil z vlakom. Ne vem, zakaj me vlaki vedno tako privlačijo. Mesto ima krožno železniško progo, zato sem se večkrat peljal z vlakom, včasih s prijatelji, včasih sam. Proga teče po obrobju mesta, kjer je veliko tovaren in barakarskih naselij. Nekoč sem na eni od teh voženj zagledal mlado žensko, ki je prečkala tire. To se mi je zdelo kot prizor iz filma. Ko sem jo videl, sem začutil, da je to moja priložnost za zgodbo. Pozneje sem pomislil na svojega dedka, ki je nekoč imel tradicionalno tkalnico. Kot otrok sem hodil tja in se igral z ženskami, ki so tam delale. Morda me je prav zato pogled na tisto žensko iz tovarne tako močno nagovoril. Od takrat naprej sem jo poskušal razumeti. Videl sem jo samo enkrat, ko je prečkala progo, a sem si rekel, to je moj lik. Zdaj pa poglejmo, kako daleč lahko pridem s svojimi izkušnjami in raziskovanji.
0: Na festivalu v Karlovih Varih je bilo letos prikazanih več kot 130 celovečernih filmov, o nekaterih filmih iz festivala pa več tudi v petkovi oddaji Gremo v kino.
1: Drage poslušalke, dragi poslušalci, končali smo oddajo Svet kulture. Uredila in vodila sem jo Ana Lorgar, posnela pa jo je Mirta Berlan. K poslušanju oddaje ste vabljeni spet jutri.
2: Do oddaje nove glasbene generacije pa zdaj prisluhnimo tretjemu stavku Rondo Allegro, koncerta za klavir in orkester številka 5 v Esduru, opus 73, poimenovanega Cesarski. Pri klavirju bo Arturo Benedetti Michelangeli, Dunajske simfonike bo vodil Carlo Maria Giulini.

0: Po izvedbi pianista Artura Benedetija Michelangelija, Dunajskih simfonikov in dirigenta Karla Marije Giulinija smo poslušali tretji stavek Rondo Allegro, koncerta za klavir in orkester številka 5 v Esdoru, opus 73, poimenovanega Cesarski Ludviga van Beethovna. Sledi pa oddaja Nove glasbene generacije.
1: Nove
2: glasbene generacije.
3: Danes bo v oddaji Nove glasbene generacije zvenela zborovska glasba in sicer bomo poslušali koncert cikla Tuti, na katerem sta maja lani nastopila mešani pevski zbor in komorni zbor Akademije za glasbo. Najprej sta se predstavila vsak posebej, na koncu koncerta pa sta združila moči in skupaj izvedla Mašo Jana Trilerja. Začenjamo z mešanim pevskim zborom Akademije za glasbo, ki je nastopil pod vodstvom Alenke Podpečan. Odajo bo začel z glasbo Lili Boulanger, francoske skladateljice, ki velja za enega najpomembnejših glasbenih talentov zgodnjega 20. stoletja. Njena glasba združuje impresionistične vplive skladateljev, kot sta Debussy in Fauré, z osebno čustveno globino. Zaznamujejo jo bogata harmonija, občutek za zvočno barvo, ter duhovna in introspektivna naravnanost. Dve njeni deli so maja lani izvedli pevci mešanega zbora. Najprej zgodnje delo Le Sirene, Sirene, ki ga je napisala stara komaj 18 let za ženski zbor, solistko in klavir. V njem pa, kot pove naslov, slika mitološke morske zapeljivke, ki svojim petjem vabijo mornarje v pogubo. Drugo njeno delo pa je Himna au soleil, himna soncu, ena prvih njenih večjih skladb, ki jo je napisala za mešani zbor, solistko in klavir ali orkester. Mešani pevski zbor Akademije za glasbo vodi Alenka Podpečan, pianistki bosta Jeva Čemodanova in Olena Cimbal, solistki pa sopranistka Nives Hažič in mezzosopranistka Brina Vukovič.

Mešani pevski zbor Akademije za glasbo, pianistki Jeva Čemodanova in Olena Cimbal, sopranistka Nives Hažič, mezzosopranistka Brina Vukovič in dirigentka Alenka Podpečan so izvedli himno soncu in sirene Lili Boulanger. Naslednje delo, ki ga bomo poslušali v oddaji Nove glasbene generacije, pa bosta zborom izvedla tenorist Olesander Nastasičuk in organistka Zala Ažbe. To bo skladba Magnificat angleškega skladatelja Jamesa Whitburna, ki je nastal za zbor Kraljevega koledža iz Cambridgea. Marijino hvalnico bomo slišali v latinskem in angleškem jeziku.

Oba zbora sestavljajo študenti Akademije za glasbo in to različnih smeri. Glasbene pedagogike, klavirja, orgel, kompozicije, dirigiranja, kitare, cerkvene glasbe in solopetja, nekateri člani zborov pa so tudi sami zborovodje. Oba sestava redno nastopata tako v okviru dejavnosti Akademije za glasbo, kot tudi različnih festivalov in na prireditvah drugih organizatorjev koncertov. Danes pa torej poslušamo njun koncert v okviru krovnega abonmaja Akademije Tuti. Komorni zbor je za osrednjo temo svojega programa izbral skladbe o angelih, duhovnih bitjih, ki se v svetopisemskih besedilih pojavljajo kot božji poslanci, bojevniki, varuhi, glasniki, služabniki Boga in njegovi častilci, ter imajo vlogo posrednika med Bogom in človekom. Njihova nevidna prisotnost že stoletja navdihuje umetnike, pesnike in skladatelje. Dela treh bomo poslušali v oddaji nove glasbene generacije. Najprej motet Duo Serafim, dva serafa, nemškega zgodnjebaročnega skladatelja Samuela Šajta. Gre za responzori pri jutranicah nedelje Svete Trojice, katerega besedilo je povzeto po šestem poglavju Izaijeve knjige, kjer prerok opisuje videnje Božjega prestola, pred katerim serafi drug drugemu vzklikajo Svet, svet, svet je Gospod Bog nad vojskami. Sledila bo heruvimskaja pesem, kerubska pesem Petra Iliča Čajkovskega iz liturgije svetega Janeza Zlatoustega, opus 41. Kontemplativna in globoka duhovna glasba izraža strahospoštovanje pred sveto skrivnostjo. Čajkovski s to skladbo ne sledi operni dramatičnosti, temveč uresniči notranjo ponižnost, značilno za pravoslavno duhovnost. Zadnja v izvedbi komornega zbora pa bo skladba De tempore, o časih, v kateri Peter Eben kombinira različne izrazne možnosti človeškega glasu, od petja do govorjenja. Z njimi prepričljivo opiše znano Pridigarjevo besedilo o časih, ki ga na koncu obogati s koralnim napevom in paradizum iz pogrebne maše. Pri prvih dveh skladbah komorni zbor Akademije za glasbo vodi Luka Štiftar, pri zadnji pa Marko Vatovec.

Slišali smo motet Dva serafa Samuela Šajta, kerubsko pesem Petra Iliča Čajkovskega in delo De Tempore Petra Ebna. Komorni zbor Akademije za glasbo je nastopil pod vodstvom Luke Štiftarja in Marka Vatovca. Zdaj pa zadnje delo, ki ga bomo poslušali v oddaji Nove glasbene generacije, skladba, ki sta jo zbora izvedla skupaj. To bo maša v čast svetemu Rafaelu nad Angelu, ki jo je napisal Jan Triler, mladi slovenski skladatelj, pianist in dirigent. Po zaključku Škofijske klasične gimnazije ter konservatorija za glasbo in balet v Ljubljani se je vpisal na Akademijo za glasbo, kjer kompozicijo študira pod mentorstvom Dušana Bautka. Je pevec in zborovodja, zato ni presenetljivo, da je osrednje področje njegovega ustvarjanja prav zborovska glasba. Miso in honorem Sancti Rafaelis Arcangeli je prvotno napisal v slovenščini kot mašo v čast nad Angelu Rafaelu za baročni obred dveh prijateljev. Za koncert, ki ga poslušamo danes, pa je ustvaril še latinsko različico dela, ki obsega standardne mašne stavke brez kreda, torej Kyrie eleison, Gloria, Sanctus, Benedictus in Agnus Dei. Sam pravi, da gre v delu za poskus ustvarjanja bogoslužja primerne, vendar ne zahtevne sakralne glasbe, namenjene tako mladinskim kot odraslim zborom. Delo je slovesnega značaja, oblikovno in harmonsko pestro, k barvitosti pa prispevajo tudi solistični instrumenti, ki ponekod dopolnjujejo zbor in orgle. Nastopajo mešani pevski zbor in komorni zbor Akademije za glasbo, trobentač Lauro Tavčar, violinistka Katarina Vihar, violončelist Bruno Šestič, organist Matic Podobnik in dirigent Jakov Rejič.

To je bila maša v čast svetemu Rafaelu nad Angelu Jana Trilarja, ki so jo izvedli mešani pevski zbor in komorni zbor Akademije za glasbo, trobentač Lovro Tavčar, violinistka Katarina Vihar, violončelist Bruno Šestič, organist Matic Podobnik in dirigent Jakov Rejič. Nastopili so maja lani na koncertu cikla Tuti Akademije za glasbo, ki smo ga poslušali v današnji oddaji Nove glasbene generacije. Pripravila jo je Vesna Vovk in pri tem uporabila nekaj podatkov iz koncertnega lista, ki so ga napisali Alenka Podpečan, Luka Štiftar, Maša Proh, Marko Vatovec in Leja Pinter. Oddajo sva posnela tonski mojster Max Pust in napovedovalka Maja Mol.

0: Dobar dan, v oddaji iz Knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Ines Cergol A Fresco, nedokončani roman Jureta Detele, Plačilo za moje stoletje in eseji Andreja Capudra, nedokončani spisi. Recenzije so napisali Jože Štucin, Sanja Podržaj in Marija Švajncer. Ines Cergol, avtorica petih pesniških zbirk, je skoraj 30 letja poučevala slovenščino na gimnaziji Koper. Ob lanski upokojitvi pa se je od nje izvirno poslovila s pesniško zbirko z naslovom A Fresco. Pesmi v njej niso priložnostne, kot bi morda pričakovali, marveč sad pesničnega globokega čutenja in bivanskega premisleka. Avtor ocene Jože Štucin jih je označil kot pesmi neskončnega kroženja.
1: Pesniška zbirka uveljavljene pesnice Ines Cergol je išla ob njenem odhodu v pokoj. Verjetno tudi kot nekakšna duhovna odpravnina šole, kjer je kot profesorica slovenščine dolga leta navduševala mlade literate ter se udejstvovala v mnogih drugih šolskih in družbenih dejavnostih. Ob vsem tem pa je gradila tudi svojo poetično izraznost. Izdala je več pesniških zbirk, A Fresco pa je v njenem opusu še posebej dragocena enota. Zagotovo lahko rečemo, da je Ines Cergol svoje profesionalno življenje izpovedala tudi skozi pesniški uvid na način besedne izraznosti. V vseh letih se je nabralo veliko iskrivih spoznanj, pogledov, lebden nad bivanskim prostorom, tudi pod krilom Heideggerjeve misli, ki govori, da se bit resnice odkriva kot svoboda, kot je med drugim izpostavil pisec spremne besede Mile Pešorda. Logično je izpeljalo, da pesnica nekako izhaja iz humanističnih postulatov človekove nebogljenosti, celo nemoči, ki jih je treba premagovati z dejanji. V pesmi In vem se iskreno predaja refleksijam te nemoči.
2: Ljubezen do otroka je čuječnost brez sna, tako silna kot ljubezen do Boga. Zato se o njej ne da napisati niti enega samega verza. Vsi psalmi so le trkanje na vrata predverja neba.
1: V tej pesmi je resignacija popolna. Kaj se potem sploh da? Kaj ima potem sploh smisel? Mimo trkanja na vrata predverja neba. Ta pesniška drža je radikalna. Niti ne tako zelo izvirna, če pomislimo, da vsi prej ali slej pomislimo na edino možnost, ki nam na koncu pritiče. Odhod v onstranstvo z votlostjo naših zemeljskih upanj v naročju. Za nekoga v nebesa, Bog ne daj, v pekel, za druge v nič, za nekatere pa v naročje spomina. Ko estetika duhovne razodetosti profilira edino čustvo, ki nekaj velja, to je ljubezen, se pri Ines Cergol tudi to slednje in edino upanje sprevrže v dvom, v boleče spoznanje. Pesem In slutim je deprimirana, da je joj. Še zadnjo svetlo bilko iz človekove biti neusmiljeno izruje iz temeljev smisla.
2: Tudi ljubezen je le senca resničnega sveta.
1: Naslov zbirke A Fresco lahko razumemo, kot da je nekaj nastalo na sveže, kar aludira na slikarsko tehniko fresk. Slednje se zdi bolj kot namik na literarno fresko nekega življenjskega obdobja, ki ga avtorica zapušča, kot na resnično sliko na sveži steni, ki bo dihala skozi čas. Vsaj v smislu poklicnih obveznosti se pesnica poslavlja, vsekakor pa ostaja v sveži igri kot pesnica, kot zanimiva in kreativna ustvarjalka. Knjiga je razdeljena na pet ciklov, ki z naslovi bralca vsaj delno usmerjajo. Začne se z brezglasnostjo, ki jo uvaja pesem Freska. Avtorica ugotavlja, da
2: ta koža, popisana zunaj in znotraj, še ni pristan za razkropljene ptice.
1: Vrata pušča odprta, veliko kože je še neposlikane, nepopisane. Vse je še tu, čeprav se dobro zaveda, da bo nekoč
2: pognala klice v neko belo dlan, in zacvetela bo kamnita roža.
1: V teh verzih se izmenjujeta resignacija in hrepenenje. Še obstaja upanje, še se splača kovati črke v verze, če tudi bo to na koncu le kamnita roža, mogoče puščavska roža iz kremena in peska ali pa monument, svetilnik bodočih občudovalcev. Večina pesniških enot se tu začenja zveznikom če, ki uvaja neki vsebinski pogojnik. V pesmi Če ne vem, na primer zaključi:
2: Kot morje brez dna si, vznemirljivo pogubno v besneči temini. Kot nasičeno zrcalo, ki ne more sprejeti nobenega odseva več.
1: Zapeljani smo v globine eksistencialne stiske, saj v isti pesmi avtorica skoraj v paniki na dno oceana vrže sidro nevednosti, značilne pesniške drže.
2: Ne vem, kje se konča podoba brez roba, odmev neizgovorljivosti.
1: Po tem resigniranem sklopu pesmi se odpre filozofsko poglavje. Cikel Brezčasnost ponuja 10 pesmi, ki se večinoma začenjajo s podrednim odvisnikom ko. Pesmi zato pridobijo na spoznanjih, opaženih zaključkih. Pomenljiva je pesem Ko globina, ki pretanjeno razodene spoznanje o razsežnosti bivanja, ki so nam na voljo, ko smo tu, na zemlji. Pesnica piše misel brez metafor, neposredno na bel papir, brez prekrivanja svežino freske, ki dopušča tudi možnost naključnih lis.
2: In odpre se globina neba. Težko je ne zaiti v meandrih neskončnih možnosti, a večnost je ena sama in nima dna.
1: Nekako nas uvede v kozmične razsežnosti precej bolj konkretnih ciklov z naslovi Mesec, Roža in Breztežnost. Cikel Mesec ima nekaj nastavkov modernističnega razmišljanja o pesniških strukturah, denimo o vlogi naslova v pesmi. Postopek sicer ni nov. Že nekateri znani avtori, na primer Pound, Apollinaire, so pesmi naslavljali na koncu vseh verzov. Torej obrnjena slika, glava, iz katere je pognalo telo kot bilka, pesem. Tudi pri Ines Cergol ima ta način tak namen. Bralec naj bi poanto lahko dojel šele na koncu pesmi, ko prebere telo in pride do glave, naslova. Ne gre torej za modernizem, temveč bolj za zanimivo tehniko usmerjanja bralčeve percepcije. V pesmi, ki je dana naslov ciklu, pesnica personalizira nebesno telo in mu logično v naslovu na koncu pripiše totalno nevednost, kajti mesec ne ve, da vse nenehno kroži. In aludira na človeka, ki sicer za kroženje ve, kar je sicer njegova mora, obenem pa se zanaša na dejstvo, da vsi vemo za kroženje, ne pa za smisel kroženja. Tako se to laži.
2: Blagor mu, dokler ne ve, dokler leva se zre, dokler ne vidi pore v roži, dokler ni ločen od zemlje. In blagor nam, da še ne ve.
1: Cikel Roža nadaljuje to tematiko, se pa sooča s poznanji, ki segajo tudi v območje molitve, bolj v smislu premišljevanja in duhovnega poglabljanja, kot prošnje za pomoč ali slavljenje Boga. Samota je grozljiva motivacija. Mislim seveda na eksistencialno osamljenost človeka, ki se rodi in umre sam. V pesmi Circulus Viciosus je taka priprošnja.
2: Pokaži mi pot, ki se ne vrača v izhodišče kroga, temveč se brez slepega kroženja pne v srčiko časa, ki ne ugaša.
1: Zbirka Ines Cergol Afresko, premišljeno zasnovana in s poanto razgrnitve pesničenega kreda, se konča s ciklom Breztežnost. Nekako se vrne na začetek. Ujeti smo v breznu brezbesednosti in breztežnosti kot lunino vrtenje, ki
2: je rojevalo lunine mene, a svojega okna sem videla le eno stran.

0: Jure Detela, pesnik in že v 80-ih letih zagrizen nasprotnik vsakršnega nasilja, je objavil dve pesniški zbirki in avtobiografski esej. Še več njegovih besedil pa je ostalo v rokopisih. Njegove literarne zapuščine se je že pred 15 leti lotil Miklavž Komel in po dveh monografijah uredil še fragmentaren, nedokončan roman Plačilo za moje stoletje, ter ga dopolnil z obsežno študijo. Knjigo je izdalo kulturno-umetniško društvo AAC Zrakogled iz Kopra, posvetila pa se ji je Sanja Podržaj.
1: Za razumevanje nedokončanega romana Plačilo za moje stoletje je ključno poznati nekaj dejstev iz avtorjevega življenja, ki predstavljajo tudi osrednje teme v romanu. Detela se je zauzemal za absolutno nenasilje. Zanj pa to ni bilo zgolj neko abstraktno načelo, ampak je to tudi živel. Bil je vegetarijanec, kar zanj ni bila samo prehranska izbira, temveč tudi izraz etičnega odnosa do vseh biti. In to je prenesel tudi v svojo poetiko, saj represije ni želel uporabljati niti v jeziku. Njegov odnos do narave presega zgolj ekološko zavest, ampak se v njem zauzema za predrugačenje človekovega zavojevalskega odnosa do nje. Izjemno dejaven je bil kot aktivist in se zauzemal za odpravo smrtne kazni v Jugoslaviji ter nasprotoval mehanizmom policijskega in vojaškega nasilja. Roman Plačilo za moje stoletje je nastajal v prvi polovici 80-ih let. Miklavž Komel, tudi sam pesnik, ki ga poznamo tudi kot urednika zbranih del in del iz zapuščine Vojka Gorjana, Jaše Zlobca, Srečka Kosovela, Karla Destovnika Kajuha in Vena Pilona, je svoje tovrstno delo pravzaprav začel z Detelo. Leta 2011 so izšli orfični dokumenti, teksti in fragmenti iz zapuščine. Nato leta 2018 zbrane pesmi v kar dveh delih. Plačilo za moje stoletje je filozofski roman, ki vas bo, če poznate poezijo Jureta Detele, zelo presenetil. Napisan je dokumentaristično, čeprav opisuje stvari, ki se niso zgodile, dogodki pa so uporabljeni kot ozadje za argumentacijo. Sama realističnost romana, njegov neposredni in neokrašeni jezik, se ujemajo z Detelovo poetiko, s katero si je prizadeval, da bi besede osvobodil represivnih funkcij. To pomeni, da je vse, kar je zapisano, mišljeno dobesedno, brez kakršnih koli metafor. Te so namreč substitut, ki reducira in odstrani stvar ali bitje, to, o čemer pravzaprav govorimo, in so kot take primer nasilja v jeziku. Glavni junak in pripovedovalec romana Plačilo za moje stoletje je Jure Detela sam, v njem pa se prikaže kot morilec. Vse se začne z bojem za to, da v Jugoslaviji ne bi podaljšali služenja vojaškega roka in da bi razmere v vojašnicah postale bolj humane. Jure Detela si je s peticijami res prizadeval za različne cilje, vendar ni imel nobenega stika s politiko in politiki, kot je prikazano v romanu. V njem prijatelj Peter Glogovec, romanesknega Jureta, prepriča, da se udeleži večerje s politično elito, izmišljenimi osebami, ki nimajo povezave z resničnimi političnimi akterji tistega časa. Ti politiki naj bi bili Juretu naklonjeni in bi jih lahko nagovoril, da delujejo v smeri njegovih ciljev, s tem pa bi veliko mladim vojakom prihranil marsikatero bolečino in trpljenje. Jure se vda in v imenu doseganja dobrega cilja popusti glede svojih strogih etičnih načel. Na večerji je gamsje možgane, da ne bi naredil slabega vtisa svojim vegetarijanstvom, in to sproži učinek snežne kepe, saj se drobni kompromisi hitro sprevržejo vse hujše in hujše. Nazadnje se sprijeno politično elito zaplete v utilitaristično logiko sveta, ki temelji na umoru, nasilje vedno utemeljujejo z višjim ciljem. Njihovi argumenti Jureta prepričajo s tem, ko trdijo, da bo z ubojem ene živali ali človeka pred trpljenjem rešil množice drugih biti. Nasilje v imenu nenasilja, torej oziroma v imenu doseganja višjega cilja, ki je nenasilna družba. Roman govori o nasilju. Lahko slutimo, kaj se dogaja, čeprav nasilna dejanja niso nikoli opisana. V ospredju so argumenti za ta dejanja, prave filozofske razprave za in proti, ki predstavljajo glavnino besedila prvega dela romana. Ta doseže svoj vrhunec, ko Jure sodeluje v skrivnostnem karmično-očiščevalnem postopku, s katerim naj bi duše tistih, ki so predmet tega postopka, rešili pred neskončnim ciklom rojstev in smrti, ki prinaša trpljenje. Karmično-očiščevalni postopek izvajajo na političnih disidentih, jih mučijo in nazadnje ubijajo. Vse v imenu višjega dobrega. Enega od disidentov živega zakopljajo in Jure pri tem sodeluje. Nato pa ga pred nadaljnimi zablodami reši prijatelj Simon, ki predstavlja ideal absolutnega nenasilja. Skupaj disidenta odkopljeta, a ugotovita, da sta bila prepozna. Jure se Simonovo pomočjo zave, da ga je elita izkoristila za svoje nemoralne cilje in se v drugem delu romana očiščuje od svojih okrutnih dejanj. Prvemu in drugemu delu romana v knjigi sledi dodatek, v katerem je objavljena še druga verzija romana, skupaj z zapisi in fragmenti, ki so bili ohranjeni med rokopisom, a niso njegov del, se pa z njim vsebinsko povezujejo. V uvodu Miklavž Komelj pojasnjuje, kako se je lotil sestavljanja romana iz kaotičnosti rokopisa na premešanih listih in lističih. Detela je roman pisal po fragmentih, nekateri odlomki pa so ohranjeni v dveh verzijah. Delo, ki je brez dvoma zahtevalo veliko študija, potrpežljivosti in poznavanja pesnika ter njegovega kroga, je Miklavž Komelj dopolnil še z detaljno in obsežno spremno študijo, s katero je vzpostavil kontekst, ki je za bralke in bralce v tem primeru nujno potreben. Roman namreč nima velike literarne vrednosti in res ni primerljiv z Detelevo poezijo po slogovni dovršenosti. Njegova največja vrednost so filozofski pogovori, argumenti za nasilje in proti nasilju, v katerih se pokaže avtorjeva intelektualna širina. Romana, ki je obstajal zgolj v fragmentih, avtor seveda ni končal, niti ni šel skozi uredniški proces. Tudi Komelj v besedilo ni posegal. Objavljeno je takšno, kot je bilo, z vsemi napakami in lapsusi, na katere je kot urednik opozoril v opombah. V spremni študiji predstavlja ne le čas in prostor Detelovega ustvarjanja, temveč se temeljito opira na njegova druga dela, predvsem esejistična, korespondenco, pričevanja tistih, ki so ga poznali, in tako skuša rekonstruirati tudi tisto, kar je pisatelja gnalo pri ustvarjanju, zakaj je želel napisati roman, tako zelo drugačen od vsega, kar je napisal poprej, in tako zelo nasilen. Je sploh želel z njim kaj sporočiti ali ga je pisal zase, da bi si prek njega prišel do dna? Tega zagotovo ne bomo nikoli izvedeli in roman lahko beremo na več načinov, kar izpostavlja tudi Komelj. Po eni strani gre lahko za čisto transgresijo ali pa za eksperiment, v katerem avtor preizkuša samega sebe in kaj bi se zgodilo z njim, če bi opustil vso svojo moralno integriteto. Lahko da gre za eno samo veliko halucinacijo, rezultat vseh strahov o tem, da bi povzročal trpljenje. Morda pa gre za grotesko in parodijo, saj je v romanu tudi veliko črnega humorja. Komelj zapiše.
2: Mučni občutek, ki ga lahko pusti tekst je, ob tem, da se v njem sijajne pasaže izmenjujejo z osupljivimi bizarnostmi, prav tem, da ni jasno, kdaj gre za fikcijo in kdaj za resničen dokument o notranjem stanju. In kar je najbolj osupljivo, videti je, da za Detelo med obojim pri pisanju tega teksta sploh ni razlike.
1: Vsaka izdaja, kot je ta, je v veliki meri tudi delo tistega, ki je naredil izbor. Sestavil odlomke ter jih kontekstualiziral.

pilo za moje stoletje, pomemben prispevek k domači literarni zgodovini in poznavanju opusa Jureta Detele. Njegova dela je danes vredno brati, saj spodbujajo vizijo drugačnega odnosa do sveta. Nekaj, kar nujno potrebujemo.

0: Še ena knjiga iz zapuščine je pred nami, in sicer esejistična zbirka pesnika, pisatelja, esejista in prevajalca profesorja Andreja Capudra z naslovom Nedokončani spisi. Razdeljena je na dva dela. V prvem so eseji o Dantejevi božanski komediji, v drugem pa avtorjevi osebni razmisleki. Knjigo je izdala Slovenska matica, vanjo se je poglobila Marija Švajncer.
1: Knjiga Andreja Capudra Nedokončani spisi je sestavljena iz dveh delov. Eseji o Danteju in breviari. Avtorjeva soproga Majda Capuder v uvodnem zapisu Knjigi na pot pravi, da je zbirka esejev nastala v zadnjih letih moževega življenja. Njegova literarna pot se je začela z Dantejem in z njim se je tudi končala. Božanska komedija ga je spremljala ves čas. Zanj je bila univerza, temeljna izobrazba in kaže pot ob profesuri, politiki, diplomaciji in nikakor nazadnje ob družini. Plodovito življenje pisatelja, esejista, prevajalca in pesnika se je izteklo leta 2018. Načrtoval je po 5 esejev za vsako kantiko, pekel, vice in raj, vendar se zaradi smrti to ni uresničilo. Nedokončani spisi niso labodji spev, temveč izvrstni eseji, v katerih Andrej Capuder, čeprav že v srelih letih, piše kot kak mladenič, poln ustvarjalne moči, iskrivih domislic in novih spoznanj. Njegova življenjska energija je nezaustavljiva, toliko vsega ima povedati. Zastavlja si vrsto vprašanj, kopiči dokazne razloge in kar naprej ugotavlja, da je še vse preveč tem, o katerih bi se bilo treba razpisati. Z veliko filozofsko vednostjo in obsežnim znanjem vstopa v Dantejevo božansko komedijo. Že res, da je v naslovu omenjena komedija, toda, poudarja Capuder, v tem resnobnem delu zaman iščemo humor. Avtor osupne nad izdajalci in samomorilci v peklu, zazre se v oči grešnikov v vicah in se pošali na račun Dantejevega podrejanja pametni, vsevedni in moralno neoporečni Beatrice. Pekel, vice in raj, Capuder prepoznava v starih časih in miselnosti visokega srednjega veka. Vse skupaj pa s kritičnim pogledom prenese v naš čas in izreče par gorkih na račun demokracije, razbrzdane tehnologije in slabih medčloveških odnosov. Z izbranim besediščem, literarno bogatim slogom in miselno izvirnostjo vsebinsko ostaja tudi filozof in subtilen psiholog. Kot poznavalec človekovega duha, zavesti in njegove duše, ki ji pravi skrivnostna entiteta, prodira v skrito notranjost in razkriva obe plati duševnosti in ravnanja, tako dobro kot zlo. Edino dobro je samo resnica, vzklikne. Pesniška resnica, tako je prepričan, pa ni nič manj čvrsta od zgodovinske. Capuder pripomni, da se nam danes tehnica zla čedalje bolj guga in pri tem grozi, da nas bo vrgla sedla, kamor smo se postavili v izbiri na vse ali nič. Dante Alighieri je marsikaj doživel. Kompromitiral se je v državljanski vojni med belimi in črnimi gvelfi, se pravi privrženci papeževe politike, usmerjene proti cesarjevi politiki. Večkrat je menjal stran in se zameril vsem, tako papežu kot cesarju, za katerega je na koncu gorel z dušo in telesom, kot opiše Capuder. Ker so rodne Firence Danteja zavrnili,

0: Vrgle je begal po svetu in kot večni prosjak umrl v cesarski Raveni leta 1321 v svojem 56. letu. Bil je pesnik, politik in državljan. Še predobro se je zavedal svoje nepriznane veličine. Uspelo pa mu je, da je združil čar besede in domišljije ter se hkrati postavil na stališče sodnika, ki mu nič človeškega ni tuje. Capuder mu pravi naš pesnik, pa tudi dobričina. Kljub temu pa ugotavlja, da je v njegovih čustvih več negativnega kot pozitivnega in je pravzaprav bolj pesnik razuma kot pesnik srca. Ko se Capuder vrača k razkošju Dantejevega pesniškega sveta, v njegove misli vstopajo filozofi, ki so veliko vedeli o življenju in notranjih nasprotjih minljivega bivanja. Spet je slišati Kierkegorjeve besede o bolezni za smrt in slutiti njegovo tesnobo, Ničejev nihilizem ni pozabljen in je usiljivo sedanji, Bergsonovo sporočilo o intuiciji in smehu je nenavadno živo, ohranjeno je Camusovo občutje absurda. Dante je sprejemal preinterpretacijo Aristotelove filozofije, kakršne se je v svoji krščanski maniri lotil Tomaš Akvinski. Pred Capudra stopi vitez žalostne postave Don Kihot, širi se omamni von Baudelaireovih rož zla. Drugi del knjige Breviar je sestavljen iz maksim, aforizmov, dvogovorov s filozofi in kratkih modrosti. Besedo breviari Capuder pojasni kot misel, spoznanje in očiščenje, skoraj molitev, in laični brevir, povzetek za nazaj, odprtje v prihodnost, udor svetlobe, vsajasto izbo, prepih, okna in notranji prostor. Te besede, že skoraj verzi, povedo dovolj, v nadaljevanju pa se pisec ne brani sočnega humorja in blagega posmeha. Kar precej ima povedati o človekovih nraveh in lastnostih, kot bogoiskatelj odkriva nova obzorja ter pred božjim obličjem v veliki meri ohranja individualno svobodo in izbiro. Dotakne se tudi politike in jo ima za umetnost, kako zasebni interes pokazati kot javno dobro.
1: To varanje se začne in konča pri samem sebi. Vmes je lahko milijone trupel. Edina resničnost pri tej stvari so pravila igre. Največji prevaranti se najbolj sklicujejo na nje.
0: Nedokončani spisi so nadvse vznemirljivo in aktualno pisanje. Vsa ta domiselnost, izvirnost in miselna gibkost so tako žive, da je toliko bolj žalostno, da je ostala samo zakladnica idej, njihovega avtorja pa ni več med nami. Besede ostajajo in zvenijo svojo prepričljivostjo, globino in zrcaljenjem človekovega bivanja, tako veličastnega kot tragičnega, peklenskih muk in iskanja raja. Andrej Capuder ni bil samo esejist, filozof in prevajalec, temveč tudi pesnik. Njegovo izražanje je prečiščeno in povedno v svoji poetičnosti. Tu in tam je žlahno konzervativen, ter obuja vznemirljivo in lepo zveneče, že skoraj pozabljene besede, kot so temnica, gorečnost, ošabnost, razjarjenost, stremuh. Rad tudi vzklika, na primer, pazimo. In navaja italijanske, latinske in angleške besede, tujk pa bolj malo. Kar naravnost svetuje.
1: Splača se brati velike mojstre umske gimnastike, zlasti tiste, ki so svoje spoznanja pridelali na lastni koži.
0: Knjigo Andreja Capudra Nedokončani spisi sta uredili klasična filologinja Sonja Weiss in filozofinja Ignacija Fridl-Jarc. Sonja Weiss v spremni besedi piše, da sta obe deli, eseji o Danteju in breviari, dovršeni v jasnosti misli in odprti za nadaljne razmišljanje. Capuder je mladost, kot enačbo za resnicoljubnost, obdržal do konca, ker je ohranjal notranjo transparenco, moralni pogum in zvestobo samemu sebi. Razgaljal je nevarno samoumevnost nekaterih temeljev modernega sveta, od demokracije kot nujnega zla mislečega človeštva in navidezne družbene solidarnosti. Avtorjevo razmišljanje, tako Sonja Weiss, se ponuja kot vrelec večne mladosti, iz katerega je sam pogosto pil, s čimer je ohranjal napet lok, pokončno držo in svoj jaz. Vsekakor pa je ustrajal v pogumu.
2: je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Jožeta Štucina, Sanje Podržaj in Marije Švajncer sta prebrala Maja Mol in Bernard Stramič. Oddajo je posnel Vjekoslav Mikes, uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: V prihodnji uri bomo v izboru iz slovenske glasbene ustvarjalnosti predvajali glasbo Blaža Arniča, Matije Tomca in Marjana Kozine. V drugem delu današnje oddaje bodo zvenele Tomčeve variacije na temo Damon na Melito in simfonična pesnitev Proti morju Marjana Kozine. Najprej pa bomo slišali obsežnejši koncert za klarinet in orkester opus 69 Blaža Arniča. Večina Arničevih koncertantnih del je nastala v zadnjih dveh desetletjih njegovega življenja, med njimi leta 1957 tudi koncert za klarinet. V njem skladatelj ne odstopa od melodično široko razmahnjenega glasbenega izraza, ki je značilen predvsem za njegove simfonične pesnitve. Sestavljajo ga trije stavki. Prvega zaznamuje heroična glavna tema v slogu koračnice, ki jo sredi stavka pretrga krajši lirični intermezzo. Podobna tematika prežima tudi bolj umirjenje v srednji stavek, ta se v srednjem delu razmahne v predvsej buren dvogovor med klarinetom, solo in orkestrom, ter se ob koncu stavka znova umiri v začetno razpoloženje. Sklepni stavek je živahni skerco, v katerem orkestrski izbruhi prebadajo gibek solistični part klarineta. Koncert za klarinet in orkester opus 69 Blaža Arniča bosta izvedla klarinetist Slavko Goričar in orkester Slovenske filharmonije. Dirigiral bo Lawrence Arnič. Oznake stavkov so moderato, andante moderato in scherzo, allegro moderato.

To je bil koncert za klarinet in orkester opus 69 Blaža Arniča. Izvedla sta ga klarinetist Slavko Goričar in orkester Slovenske filharmonije. Dirigiral je Lawrence Arnič. Sledijo variacije za violončelo in klavir na temo Damon Namelito Matije Tomca. Omenjeno temo je skladatelj priredil večkrat, po večini za različne vokalne zasedbe. Pred nami je njegova edina inštrumentalna priredba in to v obliki variacij za klavir in violončelo na temo tega koroškega napeva. Igrala bosta violončelist Matija Lorenc in pianist Primož Lorenc.

Predvali smo variacije za violončelo in klavir na temo koroške ljudske pesmi Damo na melito Matije Tomca. Igrala sta violončelist Matija Lorenc in pianist Primož Lorenc. Pred nami je simfonična pesnitev Proti morju Marjana Kozine. Skladba je zadnji del ciklusa štirih vsebinsko povezanih simfoničnih pesnitev, združenih v simfonijo. Tako celota velja za Kozinovo najpomembnejše simfonično delo, hkrati pa je predvsem stavkoma Ilova gora in Padlim pretresljiv spomenik boja slovenskega ljudstva za svobodo. Simfonično pesnitev Proti morju prežema optimizem po prestanem trpljenju, ki v pogledu na Jadran in Trst napoveduje uresničenje pričakovanih idealov. Orkester Slovenske filharmonije bo vodil Đorđe Pehlivanjan.

0: To je bila simfonična pesnitev Proti morju, sklepni četrti stavek simfonije Marjana Kozine. Igral je orkester Slovenske filharmonije, dirigent je bil George Pehlivanjan. Končana je oddaja iz slovenske glasbene ustvarjalnosti, ki smo jo tokrat posvetili glasbi Blaža Arniča, Matija Tomca in Marjana Kozine. Oddajo je pripravil Mihael Kozjek.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V oddaji Odprta knjiga v teh poletnih večerih poslušate zasukane štorije Veronike Simoniti. To je zbirka 20 kratkih zgodb, napisanih v duhovitem in igrivem slogu z odprto strukturo. V teh zgodbah se skrivajo anekdotične zgodbe znamenitih ljudi. Vabljeni k poslušanju.

Žvižg. Babici in dedku, ki veste, da ni bilo tako, čeprav niste nikoli izvedela, kako je bilo. Najina štorja se je začela gori v vasi. Pod tistimi veselimi oljkami sva se prvič spogledovala, čeprav sva se poznala že 5 let. In pod tistim lepljivim hrastovjem sva se prvič ljubila. Vsa učiteljska družba je bila zbrana, gori v vasi, na najnem drugem domu, kamor sva z možem vabila prijatelje in kolege z gimnazije. Tam gori nad Tržaškim zalivom smo sedeli za platanovo mizo in se gostili. Vse ne, da bi prirejali prav obilne pojedine, a po 4-letni vojni in predolgi mižeri se nam je vsako boljše kosilo zdelo prava fešta. Za tisto mizo, obloženo s figami in pršutom in z zvestim bokalom terana, ki ga je oblizovalo toplo sonce, me je zaščemelo po vsem telesu, ko sem se prvič zavedela njegove moške navzočnosti in sem bila vsa zaštrigana. Prej sem bil, kratko malo bil je, on, najin kolega. Poznaje je postal možev najboljši prijatelj in tudi jaz sem ga takoj vzela za najboljšega prijatelja. Bil je cedraste postave in toplo je gledal izpod tistih košatih črnih obrvi. Neverjetno, kako se dva lahko sporazumevata z očmi. To je nekaj tako silnega, da gre skozi punčice in kot blisk razsvetli in zagreje srce. Ne vem, zakaj se nama je to zgodilo prav tistega dne in prav tam. Mogoče zaradi razposajenih oljk, ki so plesale v široko. Morda je bil kriv mezeči teran. Čez mizo sva si kradla poglede in se smejala. Zakaj tega nihče ni opazil? Zakaj tega ni opazil Marko in če vendarle je, zakaj ni nikoli nič rekel? In kako to, da nihče ni videl, da sva kradoma odšla od mize in naju nekaj časa ni bilo nazaj? Legla sva v travo in se ljubila. Dobro se spominjam dne, ko smo se prvič srečali. Bilo je leto po vojni. Učitelji smo sami ustanavljali obalno gimnazijo. Tam je bilo več slavistov, nekaj anonimnih naravoslovcev, pa Marko in jaz, oba zgodovinarja, ki sva prišla sem iz Štajerske. In on, domačin Enrico, glasbenik. Takoj smo razumeli, da smo iz istega testa. Pravzaprav sta se najprej ujela Marko in Enrico. Bili smo polni zagona, moč je kar vrela iz nas, vse je bilo treba začeti na novo. Vsi smo bili bratje in sestre in končno smo zaživeli v svobodi. Marko mi je sicer včasih pravil, da vse le ni tako lepo, kot je videti, da ljudje izginevajo in bežijo, da jih celo pobijajo. Ampak meni se je zdelo, da si to izmišljajo zavistneži. Dišal je po borovi smoli in mehko kožo je imel. Tam v travi sva ležala pod istrskimi hrastiči in lepo nama je bilo. Potem je iz tanke veje naredil skrivenčeno žveglo in nagajivo zapiskal nekakšen postljubezenski napev. Na nič nisem mislila. Srečna sem bila. Čeprav Marka za nič na svetu ne bi zapustila. To je bila neka druga jaz, ki ni bila odgovorna za moja dejanja. In že nekaj let po vojni je gimnazija zaživela, vse več slovenskega življa je bilo. Šola je bila polna razposajene mladosti. Z Markom sva si doma izmišljala načine, kako dijake vneti za zgodovino. In delo se ni nikoli končalo v šoli, nadaljevalo se je doma. K nama so prihajali čokolad kolegi, predvsem pa najo je obiskoval Enrico. Tudi on je bil ves zagret za svoj predmet in je tu in tam kaj skomponiral. Včasih je prinesel kakšno svojo muziko in jo zakantal in zaigral na najin razglašeni klavir. Poljubi še nikoli niso bili tako vroči. Njegovi poljubi. Prežarili so sonce in vročino pekla. In vedno, kadar je prišel, je zažvižgal. Nikoli ni pozvonil. Zažvižgal je melodijo, ki jo je sam spesnil. Pripev je bil tako nenavaden,
da je šel skozi kosti in kmalo ga je poznala vsa ulica. In Marko je ob tej značilni melodiji zmeraj tekel dol odpred. In potem smo se pogovarjali in debatirali in pili in peli in nam je bilo lepo. Leta so nam minevala v poučevanju, prihajanju in snedevanju, žvižganju, kramljanju, navduševanju in razumevanju, ponočevanju in trganju duše in nedeljskih rajanjih na baleri tam gori v vasi. Počutila sem se kot 17-letna pupa, ki se vrti v pepitasti krinolini tam v soncu in senci, držet za roke oba moška, moja moška, in se smeji in sluti, da ji bo temen oblak skalil srečo.

Enrico je postajal vse bolj mrk. Še vedno je prihajal in se najavljal z nezamenljivim žvižgom. Govoril je, da ni varno, da se jim, Italijanom, slabo piše, da se boji, da ga kdaj pa kdaj obišče agent iz Trsta in prepričuje, naj se izseli v Italijo, ampak naj za božjo voljo nikomor nič ne poveva. Najna štorija, ki se je začela gori v vasi, pod tistimi veselimi oljkami, ko sva se začela spogledovati in se pod tistim lepljivim hrastičevjem prvič ljubila, se je končala nekaj tednov po svojem začetku. Imela sva se rada, a tega nama ni bilo treba reči. In reči nama ni bilo treba, da je konec, čeprav ni bilo konca. In reči nama ni bilo treba, da se imava še vedno rada. In njemu ni bilo treba reči, da bi rad ohranil prijateljstvo z Markom. In meni ni bilo treba reči, da moža ne bi prizadela za nič na svetu.

Ampak zdaj sem v letih in spominjam se, da se je najina štorija začela gori v vasi. Pod tistimi veselimi oljkami sva se prvič spogledovala, čeprav sva se poznala že 5 let. In pod tistim lepljivim hrastujem sva se prvič ljubila. Ja, zdaj sem stara. In tudi leto je staro, 1975. In z Markom sva že dolgo sama. Enrico je tisto pomlad pred 13 leti izginil brez duha in sluha. Ni se poslovil, ni prišel požvižgat pod okno. Pred nekaj dnevi sva šla v Trst, v mesto Onkraj, ki me zmeraj spomni na krivico. Marko je včasih v zanosu rekel, da je to mesto rana v slovenskem mesu. Gnojak na koncu štrclja, ki je bil nekoč slovenski ud. Skorjero sva se odpeljala v Trst, ker se pri nas te preklete tablete proti revmi ne dobijo. In ves center sva pretaknila, da sva jih našla. Potem je bilo treba nazaj, na postajo, da se vrneva na drugo stran. Hodila sva, Marko je razbolel, krevsal po ulici Svetega Nikolaja in jaz sem ga držala pod roko in budrila. Med drsanjem po spranem in od soli razjedenem asfaltu nama je skozi ušesa zasekal žvižg. Bil je žvižg. Njegov žvižg. Enrikov napev. Spogledala sva se in se samodejno zastrmela v okna imperialnih palač. Se dvignila na prste nog in nad pešci pregledovala ulico Svetega Nikolaja po dolgem in počez. Šla nazaj in potem spet naprej. Se ločila in iskala vsak zase. Tudi v Dantejevo ulico sva šla pogledat. Nič. Kakšno uro sva bila še tam in smetanaste štukature so se nama bahavo rogale z višine in tavala sva gor in dol, kot zmešana med reko ljudi. Nič. Žvižg je obvisel v zraku in najinem življenju. Vrnila sva se poklapana, kot da bi nama bilo vzeto upanje, ki sva ga prej še lahko gojila in bil dan nov, veliko skrivnostnejši obet. Svojci izginulih še leta in leta hranijo njihove obleke v omarah. In midva sva Enrikove stare težke zimske obleke v omari pričakovanja takrat zamenjala za lahkotne poletne svile. Odtlej sva vsaj vedela, da je živ, pa čeprav živi s strahom v kosteh. Zdaj sem zares stara. Zdaj se zares lahko počutim staro. Nimam starih fotografij, ki bi me spominjale na tiste fešte gori v vasi. Spominjam se nečesa, pa ne vem, ali je to pravi spomin. To je spomin na okus po opojnem refošku in olivah pozabe. Spomin na dišečo travo pod istrskimi mirtami. In je spomin po moškem glasu. Prodorni melodiji, mehkem žvižgu, ki nama je barval življenje in se osamljeno oglasil še poslednjič, preden ga je potisnil v pritajeno tišino.

0: Odprta knjiga. Veronika Simoniti, Zasukane štorije.
1: Sedmina. Tra, tra, tra, tra, tra, se oglasi nebeška tromba. Angelci se razkadijo na levo in desno, potegnejo za vrvico in zastor se odgrne. Na odru je interjer, prazno stanovanje. Dnevna soba v prvem planu z odprtimi vrati, ki vodijo v kuhinjo. Tišina. Molk. Na lepem se zaslišijo ključi, ki ne najdejo takoj poti v ključavnico. Naposled se vrata odprejo in dame, gospodje. Eno dejanka se lahko začne. V hišo stopi 5 oseb. Ne slečejo se. Zunaj je toplo, maj je in leto 87. Do konca pomladi je še kar nekaj poti. Potovanje na konec pomladi bo še trajalo. 3 osebe sedejo na kavču v dnevni sobi. Četrti, moški, ki je tu očitno doma, gre po buteljko v hladilnik, ki ga je videti skozi vrata kuhinje. 5. oseba, ženska, ki je tudi tu doma, seže v omaro po kozarce. V istem prizoru so zdaj vsi zbrani okrog klubske mizice v isti dnevni sobi. Zaslišijo se pok zamaška, žvenket kozarcev, trkanje, na zdravje, na vitota, na vitota, na vitota, čin, čin. Takega smo pili tudi zadnjič v Penu, reče pisatelj Peter, mož balzakovskega videza. In videti je, kako skuša v ustih zadržati zeleno silvančevo aromo. Res je dober, zamolklo reče drobni mišjelasi pesnik Pavel, kot da bi imel kepo pepela v ustih. Simončič, gostitelj, doliva pijačo v kelihe žalosti. V spomladanskem veje zvrta von po mladem hrustem hrastu mišičastega lubja. In pisatelj Peter, mož bonvivanskega videza, reče, takšnega se moramo spominjati, prekipevajočega in klenega. Se spomniš, kako je? Se zasmeji Simončič, iz trebuha ga grabi smeh. Vse oči se z zanimanjem uprejo van. Simončič sam sebi odkima, ma kaj teh zgodbic je toliko, se nazadnje zresni. Gospa Simončičeva v temnomodri obleki prinese prigrizek. Vsakdo se zazre v svoj kozarec. Se spomniš, kako je popival, sedel v svojega oldtimerja in čez center oddirjal domov, policija pa za njim, reče pisatelj Peter. In kaj je bilo potem, se razživi gospa Neža in si popravi velika očala, katerih tačke se držijo okvirja na njihovem spodnjem delu. Kaj se je potem zgodilo? Parkiral je pred svojim domom in se presedel na sopotnikov sedež. Policaji so prišli k avtu, ja kje pa je ta, ki je vozil, ga vprašajo. V hišo je šel, jim odgovori. Oni v hišo, on pa hopsa odpelje proč. 5 oseb se hahlja. Čedalje bolj jih trese od smeha. Pa se spomnite njegovega avta, reče gospa Simončič, tistega polepljenega s karirastimi tapetami, tistega s hupo, ki je igrala melodijo iz filma Most na reki Kvaj. Ta-tam, ta-ta-ta-tam, tam-tam, ta-ta-ta. 5 oseb se heheče. Nekdo zavzdihne, drugi si prinese kozarec kustom, tretji spet si otre solzo bridkega smeha. Bog ve, kakšnega hudičevega repa se otepa zdaj, reče gospa Neža. Težko je verjeti, da ga ni več, zamolklo zadoni iz ust pesnika Pavla. Vsi prikimajo, res je, veliko je prestal, reče Simončič. In veliko doživel, doda pisatelj Peter. Pravi pustolovec je bil, lomilec ženskih src, boksar, avanturist, partizan. To so ti zgodbe in pol. Mogoče ni vse res, so pa anekdote in pol. Literarna resnica, reče Simončič. Tudi sam stranska oseba v enem izmed Vitovih romanov. Kdo ve, koliko žensk še danes sanjari o njem? Mogoče sploh ne vejo, da je umrl. Sicer pa je bolje tako, reče pisatelj Peter. Živega se ga bomo spominjali. Današnji pogreb bomo kmalu pozabili. Ampak on se ne more več spomniti nas, grenko reče pesnik Pavel. On se nas ne bo mogel več spominjati. Preteklost noče umreti v nas, prihodnost je zmeraj drugačna, kakor jo pričakujemo, sedanjost je samo potujoča točka, citira pisatelj Peter in se odhrka. Zapornik. Tudi zapornik je bil, to si pozabil povedati, je rekla gospa Neža, bolj znana kot vdova karizmatičnega profesorja primerjalne književnosti, kakor pa igralka, pisateljica in prevajalka. Ah, tisti štos takrat z mojim Andrejcem, ko sta telefonirala partijskim šefom in razširila lažno novico, da je padla vlada v Beogradu. So že kufre pakirali. Pet oseb se krohota. Je pa zato sedel, reče Simončič, mater. 7 let so mu dali takrat. Gospa Simončič gre spraznit pepelnik. Za trenutek premolknejo. Potem se zasliši svileno natakanje zelenega silvanca. Stekleni zvok buteljke, ki se dotika kozarčev. Na zdravje, na Vitota, na Vitota. Čin, čin. Svetloba, ki preseva na sceno skozi okno, pojenja. Slutiti je, da se temni in okno nazadnje preprede mrak. Na 5 oseb pada zdaj umetna luč stropa. 5 oseb je na sedmini, tej zdravi šegi tega nezdravega naroda. Pa tisto s tramvajem. Ko sta se z Andrejcem po nekem krokanju po noči vračala domov in ukradla tramvaj in se potem vozila z njim po Ljubljani, se spomni pisatelj Peter. 5 oseb plane v krohot. Zvijajo se in se naslanjajo drug na drugega. Simončič je ves rdeč od smeha, ki se potem počasi poleže. Tu in tam se še komu zakotali iz ust, potem potihne. 5 oseb molče išče avtorja. Nekaj mi je padlo v oko, reče gospa Neža, si sname avantgardna očala in si z robčkom otre oči. Zbrana družba, žal mi je, ampak moram vas zapustiti, reče pisatelj Peter. Kam greš, še ni polnoč, se čudi Simončič. Zmenjen sem, pred Trnovsko cerkvijo, odgovori pisatelj. Zmenje. Pa o polnoči, ga dražijo. Na tradicionalnem mestu, simboličnem. Pisatelj se nasmehne, se prestopi. No, še enega spijem, pa grem, reče in sede nazaj. Meni se pa zdi, reče Simončič, da Vito sploh ni umrl. Ampak da nas ravno zdajle opazuje nekje od tam zgoraj in se nam smeji. Vseh 5 oseb se zazre v svoje glaže in nemo prikima. Ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta, se oglasi nebeška tromba. Verjetno od nekod nad Trnovim, pa se ne ve natančno odkot. Ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta-ta, izzveni odmev melodije iz mosta na reki Kvaj. Čin. Čin, Vitomil. Čin, čin. Zastor pade.

V odprti knjigi smo predvajali zasukane štorije Veronike Simoniti. Brala sta Lučka Počkaj in Aleš Valič. Režija Loredana Gec.

Končana je oddaja Odprta knjiga. Novi zgodbi lahko prisluhnete jutri ob 19. Oddajo najdete na spletnih straneh našega programa Ars in na portalu RTV 365.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, vaša sopotnika v živo na programu Ars, Matic Ferlan in Lidija Hartman, z vami deliva lep ponedeljkov predvečer. 13. juliju ostane le še nekaj ur in leglejte, da jih boste zares lepo izkoristili. Kakšni so naši načrti? Običajni, ampak prav tako lepi. Najprej bi vas rada opozorila na dve oddaji, ki vas čakata v našem arhivu. Ob 17.30 je bila kot vedno o ponedeljkih na sporedu oddaja z knjižnega trga. Ureja jo Vlado Motnikar. Danes ste oddaji slišali, bolje rečeno smo poslušali, ocene tehle knjig, Afresko Ines Cergol, Plačilo za moje stoletje, Jureta Detele in Nedokončani spisi Andreja Capudra. Avtori recenzij so Jože Štucin, Sanja Podržaj in Marija Švajncer. Mene osebno je še posebej pritegnila ocena knjige Plačilo za moje stoletje, Jureta Detele. Vi pa boste prav gotovo našli kakšno svojo posebnost in svojo najboljšo knjigo izmed ocenjenih. Še na eno oddajo iz poznopopoldanskega sporeda bi vas rada opozorila, tudi to oddajo sem sama z zanimanjem poslušala. V novem dokumentarnem filmu Metoda pevca, ko pridem ven, si lahko med drugim ogledamo, kako na zaprtem oddelku Zavoda za prestajanje kazni zapora Dob pri Mirni psihiater Vladimir ali Vlado Milošević vodi psihodramsko skupino Zaporniki. Tudi njegova knjiga z naslovom Depresija in ustvarjalnost je precej sveža. Naš radijski kolega Žiga Bratoš je knjigo natančno prebral in služila mu je kot istočnica za zelo, zelo zanimiv pogovor s psihiatrom Vladom Miloševićem. Naslov oddaje je Depresija in umetnost in jo najdete pod oznako Ars Humana. Vedno nekaj dobrega in novega. In zdaj k prihodnosti našega ponedeljkovega sporeda. Takoj potem v uvodu bodo zazvenele pesmi iz Štajerske dežele v oddaji Za en bokal muzike. Avtor oddaje Tomaš Rauh je posegel v 70. in 80. leta prejšnjega stoletja na naših torej zelo starih zvočnih zapisih so ohranjene pesmi Štajerske in to take, ki jih ne slišimo pogosto. To bomo uživali. In tudi v koncertu Euroradija od 20. naprej bomo uživali, igrali nam bodo berlinski filharmoniki, brez dvoma eden največjih in najbolj znamenitih klasičnih sestavov na celem svetu. Kaj bomo slišali danes? Najprej Mendelsonovo uverturo Hebridi, potem Brahmsov dvojni koncert za violino, violončelo in orkester in potem še fantastično simfonijo Ektorja Berlioza. Naj dodam, da bo tudi večer fantastičen v tako lepem izboru. Ostanite v naši družbi.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji bomo slišali nekaj značilnega štajerskega ljudskega petja in sicer predvsem pesmi, ki jih ne slišimo prav pogosto. Posnetki pa so nabrani iz različnih oddaj Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki so nastale med letoma 1975 in 1989. Naj vam bo veselje.

Prašiče godemo z midojol, tra-la-la. Prašiče godemo z midojol, tra-la-la. Kaj pa boš ti z mostjo delal, tra-la-la. Kaj pa boš ti z mostjo delal, tra-la-la. Z mostjo bodem kola mazal, tra-la-la. Z mostjo bodem kola mazal, tra-la-la. Kaj pa boš ti s kolmi delal, tra-la-la. Kaj pa boš ti s kolmi delal, tra-la-la. Na kolah bodem

V današnji oddaji za en bokal muzike smo poslušali značilne štajerske ljudske pesmi, nabrane pa so bile iz oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi, ki so nastale med letoma 1975 in 1989. Hvala za pozornost in srečno.

Ob 20. se bo začel koncert Euroradia, igrali nam bodo berlinski filharmoniki. Do takrat poslušajmo odlomek glasbe Filipa Glasa k filmu Ure.

Obsesivna, strastna in zanesena ljubezen v fantastični simfoniji Ektorja Berlioza doseže nove skrajnosti. Skozi bogato orkestrsko paleto skladatelj slika kontrastne prizore in čustvena stanja, zaljubljenost, vrtinec plesa, boleče dvome, nato zločin in usmrtitev, ter nazadnje groteskni čarovniški sabat. Brahmsov dvojni koncert za violino, violončelo in orkester predstavlja izrazit kontrast s svojo klasično jasnostjo in čustveno globino. Pod taktirko Tugana Sohijeva bosta kot solista nastopila prvi koncertni mojster berlinskih filharmonikov Noah Bendix Balgli in njihov prvi violončelist Bruno de Lepelleur. Leta 1829 je 20-letni Felix Mendelssohn za več mesecev odpotoval v Anglijo in na Škotsko. Zahodne obale Škotske, odkoder se odpirajo pogledi na Hebride, je družini poslal glasbeni osnutek, ki je že vseboval glavno temo njegove najbolj znane koncertne uverture. Skladbo lahko poslušamo kot absolutno glasbo, umetniško izpeljavo prvih dveh tem, ki ima fanfarni motivi, v srednjem delu postavljajo izrazit kontrast. Hkrati pa jo je mogoče razumeti tudi kot programsko delo. Nežno valovanje uvodne teme v nižjih inštrumentih sugestivno prikliče podobo morja, medtem ko fanfare spominjajo na bojne prizore iz zbirke Osjenove pesmi, ki ga je Mendelssohn preučeval v času nastanka skladbe. Zato verjetno ni naključje, da sta bila med občudovalci tega dela tudi druga dva skladatelja, katerih deli sta na sporedu tega koncerta. Berlioz, eden od utemeljiteljev programske glasbe, in Brahms, zagovornik primata absolutne inštrumentalne glasbe. Poslušajmo zdaj Mendelssohnovo koncertno uverturo Hebridi opus 26 Berlinske filharmonike, vodi Tugan Sohijev.

Berlinski filharmoniki pod vodstvom Tugana Sohijeva so zaigrali koncertno uverturo Hebridi opus 26 Felixa Mendelssohna Bartholdyja. Klara Schumann je Brahmsov dvojni koncert za violino, violončelo in orkester po prvi vaji leta 1887 opisala kot delo sprave, ki naj bi pomirilo napetosti med skladateljem in violinistom Jozefom Joachimom. Brahms in Joachim sta bila že od mladosti tesno povezana, tako umetniško kot osebno. Joachim je v desetletjih sodeloval pri premierah več Brahmsovih del in bil del njegovega najožjega kroga zaupnikov, s katerimi se je skladatelj redno posvetoval pred objavo svojih partitur. V zgodnjih 80-ih letih 19. stoletja pa se je zgodil razkol. Joachim je svojo ženo Amalie obtožil afere z založnikom Zimrokom. Brahms pa se je v sporu postavil na njeno stran. V pismu Amalie je izrazil upanje, da bo Joachim opustil svoje lažne in grozljive blodnje. Ko je Amalie pismo uporabila kot dokaz v ločitvenem postopku, je to dokončno zapečatilo prekinitev med nekdanjima prijateljema. Čeprav sta si pozneje prizadevala obnoviti umetniško sodelovanje, se pred pripravo dvojnega koncerta več let nista srečala. Brahms je sprva verjetno načrtoval koncert za violončelista Roberta Hausmana, s katerim je leta 1886 krstno izvedel svojo drugo sonato za violončelo. Šele pozneje je z vključitvijo violinske solistične vloge razširil zasnovo dela in hkrati ustvaril možnost, da se v projekt znova vključi Jozef Joachim. Ni dokazov, da bi Brahms v dvojnem koncertu zavestno obravnaval osebni spor ali Joachimovo zakonsko krizo. Kljub temu delo pogosto razumemo kot glasbeni dialog z občudovanim violinistom. Posamezni odlomki finala naj bi celo spominjali na Joachimove madžarske korenine. Koncert za violino, violončelo in orkester v Amolu, opus 102, Johannesa Brahmsa, bomo zdaj slišali v izvedbi. Violinista Noe Bendixa Barglija in violončelista Bruna de Lepelerja. Berlinske filharmonike vodi Tugan Sohijev.

Slišali smo dvojni koncert za violino, violončelo in orkester v Amolu opus 102 Johannesa Brahmsa. Solista sta bila violinist Noah Bendix-Bargli in violončelist Bruno de la Peller. Oba člana berlinskih filharmonikov, ki jih je vodil Tugan Sohijev. Za dodatek bosta solista zaigrala Brahmsov Madžarski ples številka 19 v H-molu v priredbi za violino in violončelo.

Violinist Noah Bendix-Balgli in violončelist Bruno de Lepeler sta za dodatek zaigrala madžarski ples, številka 19 v H-molu Johannesa Brahmsa. Program, ki ga je Hector Berlioz objavil za svojo fantastično simfonijo, spominja na zaplet posebej mračne opere. Mladi glasbenik se brezupno zaljubi v žensko, ki ga zavrne, nato pa se v osamljenosti in pod vplivom opija začne izgubljati v svetu prividov. Predstavlja si umor svoje ljubljene, obsodbo na smrt in na koncu v petem stavku doživi še groteskni prizor čarovniškega sabata, kjer ga preganjajo lastne halucinacije. Kot vsebina inštrumentalne simfonije je bil tak program leta 1830 ob uspešni premieri prava senzacija. Viri navdiha za delo so bili hkrati osebni in umetniški, pri čemer skladatelj, tedaj star komaj 27 let, pogosto ni strogo ločeval med umetnostjo in življenjem. V svojih spominih Berlioz opisuje, kako se je leta 1827 med predstavo angleške gledališke skupine zaljubil tako v Shakespeareve tragedije kot v igralko.

Harriet Smithson. Igrala je Ofelijo. Smithsonova, ki je dolgo zavračala njegova ljubezenska pisma, velja za model odmaknjene ženske figure v simfoničnem programu. Kljub revolucionarni novosti fantastične simfonije je v njej mogoče prepoznati tudi povezave s starejšo simfonično tradicijo. Robert Schumann je v svoji obsežni kritiki, objavljeni 5 let po premieri, opozoril, da ima prvi stavek kljub nenavadni zasnovi sorodnosti s klasično sonatno obliko. Počasnemu uvodu sledi živahnejši del, v katerem se teme razvijajo in se v zaključku znova pojavijo. Tudi valček drugega stavka se navezuje na tradicijo plesnih stavkov klasične simfonije. Še izrazitejša pa je povezava z Berliozovim velikim vzornikom Ludvigom van Beethovnom. Njegova 6. simfonija, pastoralna, je prav tako zasnovana v 5 stavkih. Berlioz pa v 3. stavku svoje simfonije z nežnim dialogom angleškega roga in oboe ustvari pastoralno zvočno sliko, ki spominja na Beethovnove podobe narave. Schumannova opozorila na tradicijo so povezana tudi z razpravami o programski glasbi, ki so ji mnogi učitali, da brez zunanje zgodbe nima dovolj notranje povezanosti. Berliozova fantastična simfonija pa prav nasprotno kaže, kako se lahko glasbena pripoved in premišljena notranja zgradba prepleteta v enotno umetniško celoto. Programska zasnova Berliozu omogoča izjemno izrazno moč in psihološko poglobljenost glasbe, hkrati pa prispeva k njeni povezanosti. Ta povezanost ustvarja predvsem znamenita idee fixe, tema ljubljene osebe, ki se v različnih podobah vrača skozi vseh 5 stavkov simfonije. Že v prvem nastopu se ta tema prepleta z nemirno orkestrsko spremljavo, ki lahko spominja na utripajoče srce zaljubljenca. V finalu se ljubljena pojavi kot groteskna podoba čarovnice. Ideje fix pa se vrne v popačeni in posmehljivi različici v visokem klarinetu. Dirigent in skladatelj Pierre Boulez je Berliozovo umetniško izhodišče opisal kot stičišče med namišljenim koncertom in namišljenim gledališčem. Fantastična simfonija tako ostaja delo, v katerem se glasba spreminja v podobe, podobe pa se znova vračajo v zvok. Naslovi stavkov so sanjarjenje in strasti, ples, valček, prizor na polju, hoja na morišče in sanje v noči na kleku. Berlinske filharmonike vodi Tugan Sohijev.

Berlinski filharmoniki pod taktirko Tugana Sohijeva so izvedli fantastično simfonijo opus 14 Ektorja Berlioza. Z njo se je končal koncert 27. februarja v Berlinski filharmoniji. Oddajo koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič. V poigri poslušajmo prvo iz fantazijskih skladb opus 12 Roberta Schumana. Naslov je Zvečer, pri klavirju bo Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

Prvo iz fantazijskih skladb opus 12 z naslovom Zvečer Roberta Schumana je zaigrala pianistka Dubravka Tomšič-Srebotnjak.

0: Slovenija in zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Vid Palčnik. V Parizu se je sestalo blizu 30 voditeljev držav podpornic Ukrajine, povezanih v tako imenovano koalicijo voljnih. Del dogovorov je prodaja vojaških letal Rafal Kijevu ter podelitev licenc za izdelavo določenih tipov izstrelkov. 9 držav je ob tem oblikovalo skupino za razvoj evropskih protibalističnih sistemov, ki bi bili cenejša alternativa ameriškemu sistemu Patriot.
2: Nous avons à cet égard décidé aujourd'hui des exercices qui se tiendront dans les prochains mois.
1: Kot je dejal francoski predsednik Emmanuel Macron, so se voditelji dogovorili tudi za izvedbo vojaških vaj več nacionalnih sil, ki bi bile v primeru premirja z Rusijo napotene v Ukrajino. Vaje bodo izvedene v državah, ki mejijo na to državo, s čimer želijo dokazati evropsko pripravljenost in odločnost na kopnem, v zraku in na morju, je še dejal Macron. Da se podpora Kijevu povečuje, je po srečanju ocenil slovenski premier Janez Janša, a obžaluje, da se to ni zgodilo že prej. V Ukrajini so danes na srečanju v Bruslju govorili tudi zunanji ministri držav članic Evropske unije, ki niso dosegli dogovora o novem 21. svežnju sankcij proti Rusiji. Tema razprave pa so bile tudi nezakonite judovske naselbine na zasedenem Zahodnem bregu, predvsem predlog omejitve uvoza blaga od tam. Sandra Krišelj.
3: Med možnimi ukrepi, kot so na primer sistem uvoznih dovoljenj, visoke carine in popolna prepoved uvoza proizvodov s poreklom iz izraelskih naselbin, je po besedah visoke zunanje politične predstavnice Kaje Kalas največ podpore med državami članicami predlogu o prepovedi trgovanja z nezakonitimi naselbinami. Kalasova pa ni mogla natančno povedati, kolikšno podporo ima omenjeni predlog. Se pa po njenih besedah vseh 27 držav članic strinja, da so naselja nezakonita in niso v skladu z mednarodnim pravom. Ob tem, da spodkopavajo rešitev 2 držav.
1: Visoka predstavnica Unije Kaja Kalas naj bi umaknila kandidaturo Tanje Fajon za posebno predstavnico Unije za Sahel. Kot še poroča portal N1, Fajonova o tem naj ne bi bila obveščena. Kljub temu, da je njena kandidatura še vedno na urniku sredine seje odbora stalnih predstavnikov, pa naj bi bilo, po navedbah STA, odločanje odloženo. Včeraj je zunanji minister Tone Kajzer visoko predstavnico prosil za pojasnila glede omenjenega izbirnega postopka, zadevo preverja tudi protikorupcijska komisija. O polnoči se bodo podražila pogonska goriva. Na bencinskih servisih zunaj avtocest bo liter 95-oktanskega bencina dražji za 2,7 centa, dizelskega goriva za 8,3 centa, kurilnega olja pa za 9,1 centa. Na spomladanskem roku splošne mature je bilo uspešnih nekaj več kot 91,5% od skoraj 6800 kandidatov, kažejo danes objavljeni rezultati. 23 je diamantnih maturantov, ki so osvojili vseh 34 točk. Uspešnih na poklicni maturi je bilo nekaj manj kot 91% kandidatov. Policisti so v obsežni iskalni akciji prijeli 25-letnega osumljenca, ki je na območju Kočevja z avtomobilom zapeljal v policiste, pri tem pa trčil tudi v policijsko vozilo. Enega policista so zaradi hudih poškodb s helikopterjem odpeljali v UKC Ljubljana, a ni življenjsko ogrožen, navaja policija. Poleg osumljenca z območja Kočevja so prijeli tudi sopotnika v vozilo. S tem zaključujemo zadnjo informativno oddajo dneva. Hvala za pozornost in lahko noč.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravil in vodil je Vid Palčnik, tonski mojster Jernej Pogačnik. Vreme.
4: Napoved ponoči bo delno jasno, v zahodnih krajih ni izključena kakšna ploha, jutri bo dopoldne večinoma sončno, najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 19, ob morju okoli 21. Popoldne in zvečer pa bo več spremenljive oblačnosti, pojavljale se bodo krajevne nevihte, nekatere bodo tudi močnejše. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 31, v južni Sloveniji pa do 33 stopinj. Opozorilo. Jutri popoldne in zvečer. bodo v notranjosti Slovenije možna krajevna neurja. Povsod po državi je velika požarna ogroženost naravnega okolja. Kakšni pa so obeti? V sredo bo delno jasno, popoldne in zvečer bodo krajevne nevihte, ki se lahko nadaljujejo v noč na četrtek. V četrtek bo sprva precej oblačno, zjutraj bodo padavine z nevihtami ponehale. Čez dan se bo delno razjasnilo, popoldne lahko nastane še nekaj ploh. Toliko o vremenu, 22 in 5 minut je bila ura.
5: Od tišine do glasbe.
0: Od misli do besede.
5: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars.

0: Spoštovani in spoštovane, nocoj boste v počastitev Cankarjevega leta ob 150. obletnici njegovega rojstva lahko prisluhnili radijski priredbi klasične socialne povesti Hlapec Jernej in njegova pravica. Zanimivo je, da je nastala ob pridobivanju delavskih glasov za takratne državnozborske volitve, takoj po volitvah leta 1907. Ivan Cankar je povest oblikovno zapisal v biblijskem slogu, kar pomeni, da je polna primer, metafor, retoričnih vprašanj, ki jih predvsem uporablja hlapec v nenehnem argumentiranju svojih pravic. Jernej predstavlja univerzalni simbol boja delavca za pravičnost in dostojanstvo tudi v sodobnem svetu. Njegov lik je namreč izjemno prepričljiv v današnjih razmerah prekarnosti in izkoriščanja delavcev v boju za pravico ne le zase. V angažirani uperjenosti proti institucijam, ki ščitijo kapital in oblast, lahko prepoznamo sodobne proteste in sindikalna gibanja proti izkoriščanju delovne sile. Za radio je povest Hlapec Jernej in njegova pravica priredil in zrežiral Fran Žižek. Verjamemo, da boste posnetku, ki je nastal pred 63 leti z vrhunsko igralsko zasedbo, z zanimanjem prisluhnili.
1: To povest vam pripovedujem, kakor se je v resnici vršila, z vsemi svojimi nekrščanskimi krivicami in z vso svojo veliko žalostjo. Nobene laži ni zraven, nič lepih besed in nobene hinavščine.

0: Starega sitarja so pokopali. Blag človek je bil. Zvon je odzvonil, župnik se je preoblekel, pogrebci so sedli za dolgo mizo, vsi črno oblečeni, resni in zamišljeni. Hlapec Jernej, dolg, star in siv, kakor je bil, je sedel na klop pod oknom, otrl si je čelo z rdečim robcem in je zavzdihnil.
1: Vsi pojdemo, jaz mislim, bom prvi stopil na njegovo gas.
2: No, Jernej, prvo besedo si zinil, prvi nisi. Kdo je dedoval? Ti ali jaz?
1: Z mirom si bil norčal, pa tako staneš to, ne? Meni pa se prav in dobro zdi, da te ni potrla britkost. Moškim vino, solze babam. No, kaj? Ali sem zašel med mešetarja in cigane, da me gledate in nič ne govorite? Ali sedim z našo družino, ali z iblajtari, ki snujejo, kako bi me ukanili?
2: Ne zmerjaj nas, hlapec, z mešetarji, cigani in iblajtari. Še preden si ga pokusil, si pijan.
1: Ni lepo od tebe, gospodar. Tudi od vas ni lepo, družina, ljubi moji, da mi ne privoščite kaplje vina na pogrebščini.
2: Molči, hlapec.
3: Nisem pokopal enega gospodarja. Dvoje sem jih pokopal. Nikoli nisem bil gospodar, zadnji hlapec sem bil. Poleg pastirjeve je ležala moja žlica. Ti, hlapec, si bil moj krivični gospodar. Tvoj pogled povelje, tvoja beseda ukaz. Jaz pa sem te videl v svojem srcu. Videl sem te, hlapca, ob tej uri in užival sem sladkost.
2: Sezuj mi škornje!
1: Ali te še ni minila norčavost? Lepo si se napil na pogrebščini svojega očeta. Spat se spravi, spat.
3: Koga goniš spat, hlapec? Kdo je pijan, hlapec?
1: Tebi sem rekel, pojdi spat. Zarana morava na polje.
2: Na polje?
3: Na čigavo polje.
1: Ha?
3: Na čigavo polje vprašam.
1: Na naše polje.
3: Kaj se to pravi, naše polje?
1: To se pravi moje polje.
4: Zbledlo se ti je, starec.
1: Še diši po smrti v tej izbi. Poklekni rajši in moli nocoj.
2: Jernej, da ti povem. Išči si gospodarja drugot.
1: Kaj?
2: Išči si drugega gospodarja, sem rekel. Opravil si pri meni, pri tej hiši opravil. Velik je svet in dolge noge imaš. Kaj stojiš in gledaš?
1: Sej sem te dobro slišal. Tudi razumel sem te, mladi. Ampak da si rekel, pojdi in zapali hišo, dobro bi te slišal, dobro razumel, ne zapalil bi. Govori po pameti, pa te bom slišal in razumel in ubogal. Kaj se to pravi, zadeni culo na stara pleča in pojdi od hiše? Bolj krščansko bi bilo in nič bi se ne bi umazal kolen, da si pokleknil predme poslednjega gospodarja te hiše.
2: Ljudje božji, glejte ga, ali naj pokleknem preden?
1: In jaz bi ti bil rekel, ti gospodari zdaj, tvoja je hiša, tvoja senožet, tvoje je polje. Vse to vzemi, kar je zraslo tako čudežno iz moje krvi in mojega potu. Vse vzemi. Jaz, starec, trudni gospodar, pa si zapalim pipo, ter sedem na zapeček.
2: Pojdi brez prerekanja. Odprte so duri in nizek je prak.
1: Sitar, Bog je naredil postave. Ti jih ne boš premaknil. Pot, ki je kanil z tvojega čela, je tvoj. To je postava. To je postava in pravica.
0: Rekel je in je šel. Napotil se je k županu, ki je bil krčmar v dolini. Spotoma je srečal človeka, ki ni bil ne gospod, ne študent, ne hlapec, oblečen je bil črno. Nosil je brado, vedel je to in ono, drugače pa je bil malopriden človek, ki ni imel ne doma, ne ljudi. Prikazal se je časih, ker je bil rojen v Betajnovi, pa je nenadoma izginil, kdo vedi kam. Tudi vire ni imel in se ni odkrival pred cerkvijo. Poprašam ga, nevernika, je pomislil Jernej in ga ustavil.
1: Bogdaj, gostačev.
5: Bogdaj, Jernej.
1: Ti, ki si učen in poznaš postave, tole mi povej. 40 let sem delal. Postavil sem hišo, svojim potom sem pognojil polje in senožet. Če tam poklekneš in natanko pogledaš grudo, pa boš videl, da je moja, pa boš spoznal mojo kri. Tudi, če pogledaš na hišo, te bodo v mojem imenu pozdravljala tista zelena okna. Kako torej misliš? Čigav je dom? Kaj močiš? Tja poglej, tja pod klanec.
5: To je Sitarjevo, tam.
1: Katerega Sitarja vprašam? Kot si se klatil, da ne veš? Umrl je. Danes smo ga pokopali. Jaz sam sem še ostal, poslednji gospodar.
5: Kam se je izgubil mladi Sitar?
1: Zri se, tam stoji pred hišo. Poznam ga, ker stoji tako moško. Bog varuj, nič hudega on je. Dobro delavec bi bil. Le malo preveč pije in nagle jeze je. Nikoli ga ne bom podil od hiše. Naj se ščepiri v božjem imenu, saj je mlad.
5: Kako bi ga podil od hiše? On je gospodar po očetu.
1: Kaj blebečeš, puhla učenost? Nisem te ustavil za to na cesti. Dedič in gospodar po očetu, še ga je. Bog bo že vedel. Ampak to je eno. Ali drugo je, 40 let je delal Jernej, 40 let je Jernej zidal, Bog je blagoslovil Jernejevo delo, da je obrodilo obiln sad, stotirn in tisočirn. Čigavo je delo, čigav je sad. Učenjak, to mi zdaj povej.
5: Jernej, tako je naredila posvetna postava. Jernej bo zidal hišo in kadar bo dozidal, gospodar na peč, Jernej čez prak. Jernej bo oral in bo sejal in bo žel. Gospodarju žetu in kruh, Jerneju kamen. Tako je naredila posvetna postava. Božja zapoved je pa naredila: trpi krivico, Jernej. In kadar te udari sosed na desno lice, ponudi mu še levo. In če ti ugrabi suknjo, daj mu še srajco.
1: Lažeš, Bog ni naredil krivice.
5: Jernej, ne prerekaj se o krivici in pravici, ne o postavah in božjih zapovedih. Tudi jaz sem se prerekal, pa zdaj nimam ne doma, ne človeka. Hotel sem razložiti ljudem krivico sveta, pa so me pognali na cesto puntarja. Krepko so mi utepli v kožo pravo spoznanje, da je pravica ustvarjena za tiste, ki so jo ustvarili. Trpi krivico, Jernej, in je ne imenuj.
1: Krivica si trpel, pa ti je legla na srce, da govoriš nespametne in brezbožne besede.
0: Tako je rekel Jernej, pri srcu pa mu je bilo hudo in težko. In sta šla vsak po svoji poti.

0: Pred krčmo je stal župan, golorok, debel in vesel.
1: O, kam, Jernej?
2: K tebi, župan, po opravkih.
1: Vstopi.
2: Zdaj poslušaj, župan, ter presodi po pravici in postavah. Tole mi je rekel mladi sitar. Pojdi in išči si gospodarja drugod.
1: Sitar ti je spodil iz službe?
2: Kako spodil? Kako bo hlapec spodil gospodarja? Kdo je gradil tisto hišo, da je zdaj velika in imenitna? On ali jaz? Kdo polje gnojil svojim blagoslovljenim potom? Kdo širil polje, senožet in gost, visoko v hrib, globoko v dolino? On ali jaz? Jaz, ki sem stal na polju gol in poten, on, ki je ležal v plenicah in kričal? Razodeni pravico, župan, razloži postavo.
1: Kaj hočeš, Jernej? To povej. Čemu si prišel?
2: Po pravico sem prišel. Nisem te prišel prositi ne kruha, ne postelje. Poglej postave, razpečati pismo in razodeni pravico. Tvoj posel je.
1: Ne bo dali, Jernej. Zakaj te je spodil?
2: Kdo spodil? Odkot?
1: Pojdi, Jernej, pastirjem pripovedovati svojo zgodbo, če ne malaš pametne besede. To razloži, drugega ne vprašam nič. Kaj misliš zdaj, Jernej, ko nimaš ne doma, ne gospodarja? Kam pojdeš?
2: Kam da pojdem? Kaj je to postava in pravica?
1: Ne beseduj o pravici in postavi. Kaj so te reči hlapcu in kaj ga brigajo? Zdaj se govori o tej stvari. Kam namiriš svoje stare noge?
2: Torej, tako je zdaj beseda, tako napisana. Hlapcu ne pravice, ne postave.
1: Nisem tako rekel. Nikjer ni tako napisano. Ne obrekuj. Gospodar je gospodar. In hlapec je hlapec. In če reče gospodar hlapcu, poveži culo, vstani in pojdi, je hlapcu ukazano, da vstane in gre po svoji poti. Tako je bilo od vekomaj in tako bo na vse večje čase. Zakaj drugače bi bil svet narobe? Ali te ni sram, da ti moram take reči razlagati kakor otroku, ko imaš križev že dobrih 6?
2: Da torej povežem culo in vstanem in grem,
1: da griš po svoji poti.
2: To je pravica.
1: To je postala.
2: Ampak še to mi povej, učenjak in župan. Kako bom pa v culo povil in povezal svoje delo? Kako bom spravil vanjo 40 let? To mi razloži, pa pojdem.
1: Ali si prišel norce brit? Zberi paglavce na cesti, pa jim pripoveduj, da se bodo smijali, da ti bodo jezik kazali in te vlekli za suknjo.
2: Še včeraj so bile vse drugačne tvoje besede, župan. Kaj sem ti storil, da mi pluješ v lice, ko si me še včeraj krščansko pozdravljal?
1: Nisem ti dolžan ne besede, ne odgovora.
0: Ko sta se Jernej in župan tako pogovarjala in prerekala, so prihajali v krčmo ljudje in Jernej ves užaljen se je okrenil k njim.
2: Ljudje božji, vi presodite. Poznate me vsi in kakor ste možje, ste bili mladež in otročat, ko sem že oral, žel in kosil. Moj dom je stal, moje polje je zorelo, ko niste imeli doma ni v materinem telesu. Tam gor je moj dom, tam pod klancem, vse tisto polje je moje, doli do potoka, gori do hriba. In moje so tiste prostrane senožeti in moj je tisti gost, ki gleda s hriba teman. Kdo je delal tam, če ni delal Jernej? Zdaj je 40 let. Zdaj je vse obdelano, požeto in pokošeno in spravljeno. Jernej, zdaj si opravil. Zdaj poveži culo in pojdi. Tako se je zgodilo. Bodite vi moji sodniki ljudje. Premislite in presodite.
1: Ali se te je zmešalo, Jernej?
2: Čemu take besede? Nisem te vprašal o svoji pameti. O svoji pravici sem te vprašal.
3: Ne razloži, kar se je zgodilo. Jo, če je znoru, ni znoru na lepem.
1: Kaj bi se bilo zgodilo? Odpovedal mu je Siter. Gospodar je odpovedal hlapcu. To se je zgodilo.
3: Jerne je odpovedal? Ni lepo, da me je odpovedal. Na stara leta odpovedal. Gremo kot za pečjo in žlica pri skledi. Še oslepelega konja bi ne pognal z hleva.
2: Kako oslepelega konja? Ne gre za miloščino in za uboga ime. Za pravico gre. Če je človeška postava in Božja zapoved, da mi ukaže, zdaj, ko si dodelal in ko se je nagnil večer, poveži culo in pojdi, kamor ti je pot. Za to gre.
1: Tako, ste ga slišali? Odgovorite mu.
3: Človeška postava je in Božja zapoved, da hlapec uboge svojega gospodarja, ampak je tudi postava nikjer zapisana, povsod veljavna, da ne ženi gospodar hlapca od hiše, kadar ti je doslužil in je star in nadložen. Ti, Jernej, pa pojdi in mu razloži, pa se te bo usmilil.
2: Nič na vrata usmiljenja, na vrata pravice trkam. Ni berač in popotnik, kdor je gospodaril 40 let. Ni brez doma, kdor si je sam dom postavil. Ti, ki si delal, tvoje je delo, to je postava. Če mi je vi ne prisodite, sodniki, nespametni, krivični, velik je svet, mnogo je sodnikov nad vami, nad vsemi pa je Bog.
0: Povesil je glavo Jernej, tiho je odprl duri, tiho jih zaprl za seboj. Ko se je vrnil domov, je po lestvi šel na hlev. Tam je legel seno in truden zaspal. Drugo jutro je stopil v hišo, ko je bila južina že na mizi, a žlice ni bilo več zanj, ne stola.
2: Samo po culo prihajam, samo po culo. Nič drugega ne bom pobral. Ni potreba zaklepati hiše in kašče.
4: No, Jernej, povej, kaj je rekel župan?
5: Pusti ga, gotovo je lačen. Še berača ne podimo čez prak, kaj šele hlapca, ki je delal pri hiši in jedel z nami.
4: Kaj stojiš in gledaš? Ponujamo ti žlico, ker si lačen. Bog ti blagoslovi, ne bom ti štel grižljajev.
2: Ne bom beračil kruha, ki sem ga sam pridelal in umesil. Vi pa primite za žlico. Ne boji vas sram ukradenega kosila. Svatujte, ljubi moji, odprta vam je hiša, odprt hram in tudi kašča vam je odprta.
4: Pastir, odpri mu duri na stežaj!
2: Grem in povrnem se s pisano pravico, podpisano in zapečateno. Bog ne laže in tudi postave ne lažejo. In kadar se povrnem, ljubi moji, takrat bodi ljubezen med nami in krščansko usmiljanje.
0: Tako je rekel Jernej, zadev je preko rame culo in škornje, vzel je v roko grčavo romarsko palico in se je napotil.

0: Hodil je eno uro, hodil je dve in noge so mu otrpnile. Mimo je pripeljal kmet, zavaljen, čokat človek, pogledal Jerneja in ustavil kolesa.
1: Kam pa?
2: Proti Ljubljani.
1: Priseli do Goščevja. Po kakšnih opravkih v Ljubljano?
2: Pravice iskat.
1: Kdo pa si?
2: Jernej iz Betajnove.
1: Ne poznam Jerneja z Betajnove. Kateri Jernej?
2: Hlapec Jernej. Pri Sitarjevih sem bil do včerajšnjega dne.
1: Pa ga greš tožit?
2: To se pravi, ne maram ga spraviti na vislice, tudi v ječo ne. Ampak razsodijo naj po pravici.
1: Kaj ti je storil?
2: 40 let sem delal tam. In ko sem dodelal, je prišel in rekel, pojdi.
1: Tako. Pa ga greš tožit?
2: Kaj se to pravi, tožit? Svojo pravdo grem razložit. Naj razsodijo. Pravico hočem sebi in drugim in vsem. Krivice nikomu.
1: Ali boš kaj opravil?
2: Bo, veliko je sodnikov na svetu. Postava pa je samo ena.
1: Prav nič ne boš opravil. Eha. Če hočeš poslušati pametno besedo, hlapec, poslušaj. Skoči takoj z koleslja in se napoti, odkoder si prišel. Zakaj hlapec proti gospodarju še nikoli ni nič opravil, kaj še leče je pravica in postava na gospodarjevi strani? Star si lahko bi to vedel. Ampak veš, kaj bi storil jaz, če bi me hodil hlapec tožarit po krivem ali po nekrivem, dal bi šimnu in dal bi jakcu vsakemu en cepec v roke in bi rekel, zdaj pa mlatita po njem, dokler vama roke ne omahnejo. Zato, da bo drugikrat razločil, kdo da je gospodar in kdo da je hlapec. Tako bi rekel.
2: Kakor otrok je. Dobro potico je jedel, dobro vino je pil, pa ne pozna lakote. Krivice ni občutil, pa ne pozna pravice.

0: Veliko mesto je Ljubljana. Kakor po semnju hodi človek, ne ve, kam bi pogledal, kako bi se prestopil in koga bi vprašal. Dolgo je romal Jernej križem po ulicah, izpraševal je in je iskal in je našel. Velika hiša je bila, visoka in prostrana. S plahim korakom je stopil v vežo in ni vedel, kam.
1: Kaj pa vi?
2: Tako je, ne vem, kam bi, ali na desno ali na levo, ko je hiša pravice tako velika. Povejte mi, kje so sodniki?
1: Sodnikov je tukaj mnogo, ljubi oče. Katerega iščete in čemu?
2: Pravičnega sodnika iščem, ni mi do imena in obraza. Taka je stvar. Delal sem 40 let, ustvaril sem dom in hišo. Bistro pomnite, ustanovil sem dom in hišo. Zdaj pa razsodite, čigava je jablan, ali tistega, ki jo je sadil in cepil, ali pa tistega, ki je klatil jabolka, ko so dozorela. Zakaj? Rekel je, na, delal si 40 let, ustanovil si dom in hišo, zdaj pa pojdi po svetu in išči svoje pravice. Pa nisem obupal. Šel sem po svetu iskat pravice in tako sem prišel. Kam naj se napotim, prijatelj? Kje naj potrkam, ko je toliko duri?
1: Ali so vas klicali?
2: Kako klicali? Sam sem prišel. Po svojo pravico sem prišel. Kako bi me klicali, pravico mi ponujali, ko še ne vedo za pravdo Jernejevo? Razložil bom, pa naj presodijo.
1: Pojdite z mano, da vam pokažem, kje so pravični sodniki.

0: Prišla sta do duri, ki so bile odprte na stežaj. V izbi je stal za široko mizo mlad človek, ki je imel svetle brke in veselo oči. Spremljevalec je pokazal preko rame s palcem na Jerneja, pomežiknil je Preširno in rekel:
1: Tebi, Košir, ki si človek humorja, priporočam in izročam popotnika, ki išče pravičnih sodnikov na tem svetu. Razloži mu, čigava je jablan, ali tistega, ki jo je zasadil, ali tistega, ki jo je otresel.
2: Čemu komedije? Kdo ste vi človek in koga iščete?
3: Jernej sem iz Betajnove in krivico so mi storili. Zato sem se napotil po svetu, da bi poiskal pravico, ki jo je Bog poslal in ki jo hranijo sodniki v svojih bukvah.
2: Kakšno krivico so vam storili? Koga tožite in čemu?
3: A nikogar ne tožim. Zakaj? Potreben in ne maram, da bi trpeli ljudje zaradi moje pravice. Tako se je zgodilo, kakor bom povedal. Še otrok bi razsodil, kako bi ne razsodili vi, ki ste učeni in poznate postavo. Delal sem 40 let na Betajnovi. Ni toliko zemlje, da bi jo z dlanjo pokril, ne na polju, ne na senožeti, kamor še ni bil kanil pot z mojega čela. Tako sem delal 40 let in Bog je obilno blagoslovil to moje delo. Pa je umrl stari sitar, pa je prišel sin njegov, negodnik, in je rekel, v Preširni pijanosti je rekel: Jernej, zdaj poveži culo in pojdi. Zakaj, Jernej? Zdaj sem jaz gospodar. Zdaj si dodelal, zdaj si star in nadložen, ne varam te več. Tako je rekel. Jaz pa sem šel in sem se napotil iskat pravice, ki jo je Bog poslal na svet in ki jo človeška roka ne more razdreti. Razsodite.
2: Le vrnite se. Vrnite na Betajnovo k svojemu gospodarju, ki je trd in krivičen, in mu recite: Bodi usmiljen, daj mi kot v svoji hiši, kos kruha na stara leta. Recite mu tako, pa mu bo žal in bo spoznal svoj greh in bo storil, kakor boste prosili.
3: Kaj, ste sodnik?
2: Sodnik sem.
3: Pa ste razsodili po pisani in božji pravici?
2: Tako sem razsodil.
3: Odprite bukve, ne znam brati, pa verjetno daleč videl tiste črne besede, ki so tako naredile in zapovedale. Ali je tam zapisano, povejte? Delal si, s krvjo si gnojil, da je visoko pognala pšenica, da se je cedila trava od soka, zdaj pa, ko si star in nadložen, ko ni več krvi, da bi z njo gnojil, zdaj pojdi. In še to mi razložite. Kako da ravnam zdaj s svojim delom? Kam bi z njim? V zemljo je zakopano, pa za klaftro globoko. Kako naj ga izkopljem? Kako naj ga povežem v culo, na ramo zadenem?
2: Ne prerekajte se s pravico, kakor je. Ljudje so jo ustvarili, ljudje so jo dali silo in oblast.
3: Torej, ni pravice. Torej ste jo zatajili? Zato ste jo pač zaprli v to veliko hišo, da ne bi mogla v svet. Zaklenili ste jo dvakrat. Zapečatili ste jo 9krat, da se ne bi izgubila na cesto, da bi je nesrečal Jernej. Ampak ukanili ste se, ko ste tako storili, niste poznali Jerneja. Iskal jo bom, pa če je zakopana v zemljo tako globoko, kakor moje delo. Prele, na stopnicah sem srečal moškega in žensko, ki sta vpila: Razbojniki, razbojniki, razbojniki. Mislil sem si, kako bodo razbojniki v tej hiši, ki je hiša pravice in pisanih postav? Tako sem mislil, pa sem se ukanil v svoji stari pameti. Zakaj ne hiše pravice? Hišo laži, hinavščine in razbojništva ste postavili. Ampak porušili bodo to oskrunjeno cirkev, da ne bo kamen stal na kamnu.
0: Takrat pa se je zgodila krivica, kakor je sveče ni doživel. Brkač človek je stopil k Jerneju in ga je prijel za roko.
3: Kaj se me dotikaš?
2: Ne brani se, Jernej, ne brani se pravici.
4: Kaj ga ne vidite in ga niste slišali?
1: Uječa z njim!

0: Bog daj sosed, kaj si ukradel? Kaj ti, očka? Pravično je, da se pokorimo za grehe. Veseli bodimo pravice, če je sladka ali grenka in pojmo aleluja sodniku.
1: Kakšno krivico so tebi storili?
0: Krivico? Nikakšne krivice. Kradel sem, pa so me prijeli in so me gnali in so me zaprli. Tako je bilo vse v redu in kakor se spodobi. Kaj ne bi mi dali po vrhu še drugi cekin, ko sem enega zasačil? Se je dovolj, da so mi dali posteljo in kosilo. Postelje res ni bog ve kaj. Tudi kosilo bi lahko bilo boljše. Ampak dokler se nisem potepal in dokler nisem kradel, še takega kosila nisem imel in tudi take postelje ne. Zato sem si reč nekoliko premislil in zdaj se mi ne godi slabo. Kaj pa ti, očka? Ali si šele na stara leta začel, da se tako pusto držiš? Leži pač teže greh na vesti. Naj leži pogrnen in zaklenjen. Kesanje, bodi kesanje. Ampak bridkosti ni treba. Glej, jaz sem maloprit. Negodnež, nadležno motovilo, ki se vrti pred nogami s podobnim ljudem. Pa nisem nič žalosten. Kaj bo jutri z menoj? Kaj po jutrišnjem? Jutri me bodo sodili. Po jutrišnjem pa gnali tja, kjer imam na vsem prostranem svetu najmen upravila. V tisto vas med hribi pokopano, kjer me je Bog v svoji norčavosti poklical med ljudi. Tam pravijo, da sem doma. Jaz pa bi rad bil v Ljubljani doma. V Ljubljani mi je pogodu. Kam pa bodo gnali tebe?
2: Gnali? Nikamor me ne bodo gnali. Jaz imam svoj dom in svojo pravico.
0: Čemu pa si kradel?
2: Kaj kradel? Nisem kradel. Svojo pravico iščem in našel jo bom. Zaklenili so pravico razbojniki. Kdi mene so zaklenili? Ampak prišla bo ura in duri se bodo odprle.
0: Pravice iščeš, praviš. Kadar te izpusti, kar z menoj. Razkazoval te bom po svetu, po semih te bom vodil, po žegnanih bova hodila pred cerkvijo te bom kazal. Glejte človeka, ki išče pravico.
2: Ne izkušaj Boga. On je ustanovil postavo. Božja beseda nikakor dežnica, ki jo do večera popije suha prst. Živa je. In če je zaupanje v tebi, jo boš slišal in boš obilno poplačan za vse trpljenje.
0: To lažbe ni veliko v tvojih krščanskih besedah. Pač pa, ali veš, sosed, kaj bi storil, če bi te poslušal in bi se tista tvoja vera izlila vame? Šel bi in bi najprej ubil sodnika in njegove pomočnike. Na to še nekaj drugih ljudi, zakaj vsi ti so moji hudobni sodniki že od rojstva. Naposled bi zažgal še to hišo, pa bi rekel, glejte, Bog je poslal pravico na svet. Jaz sem slišal njegovo besedo, pa sem napravil po njegovi zapovedi. Tako bi rekel in tako bi storil, če bi bila tista vera v meni, kakor je v tebi. Ampak Bog me ni ustvaril za apostelna, zato sem rajši berač. Pravica me tepe. Jaz se ji smejim, pa je vse v redu. Lahko noč.
1: Tudi tebe se bo še usmilil Bog. Tudi ti boš še klečal in jokal.

0: Z nami.
1: Možje, povejte, brez hinavščine, kaj kanite z menoj?
0: Le hitro.
1: Kam me ženete, to povejte, kaj sem vam storil? Glejte, kakor ste mladin, čokatin, kakor je jarnej starin, slab pod krivice, ko snope bi vas pometal po dvorišču. S pestjo bi si zapisal svojo pravico. Ampak pravica ni jabolko, da bi ga s palico odklatil. In Bogu ni potreba, da bi mu človek pomagal. Kadar bo konec te poti in bo razodeta pravica, se boste spogledali in boste osramočeni spoznali svoj greh.

0: Vodili so ga in gonili od sodnika do sodnika. Izpraševali so ga. Jernej pa je odgovarjal po pravici, brez srda in brez ošabnosti. Mnogo gospode je videl in mnogo bi ričal. Hudo so govorili z njim, mrko so gledali nanj, pehali so ga in suvali od duri do duri. Ko je stal slednjikrat pred sodnikom, je bil globoko upognjen v tilniku in v pasu, roke so se mu tresle in kolena so se mu šibila.
1: Mislim, da vas je izučilo, človek. Zdaj pojdite z Bogom in se ne prikažite več.
2: Kaj, to je konec te žalostne poti. Kaj tako ste razsodili na vse zadnje?
1: Sram bi te lahko bilo, da se na stara leta potepaš po svetu ter nadleguješ ljudi in gosposko. Spravi se v rodni kraj, moli in misli na smrt.
2: Nisem, mislim, slišal dobro. Pač nisem natanko razumel, zakaj strsem. Sluh odpoveduje, spomin je slab. Kaj ste res tako razsodili na vse zadnje? Pojdi in ne prikaži se več. Kaj ste me zato pahnili med tatovi in razbojnike, da ste po dolgem učenju istaknili tako modrost?
1: Le pojdi, le brž se okreni, ne prerekaj se s pravico. In hvali Boga, da umrješ na krščanski postelji namesto med norci, kamor sodiš.
2: Tako ste se rogali meni, starcu.
1: Dajte, primite tega človeka za roke in pokažite, kje da so stopnice in kot se pride na cesto.
2: Tudi nad teboj krivični sodnik so še sodniki, nad vsemi pa je cesar.

0: Dolga je bila pot, predolga za Jerneja, ki je bil star in truden. Napotil se je peš, romo je skozi tuje vasi preko neznanih pokrajin, pa so mu nekoč, ko je legel mrak na polje, odpovedale noge in sedel je na kanton ob cesti. Prišel je mimo mlad popotnik, bos je bil in prašen, pač lačen tudi, oči njegove pa so gledale veselo.
1: Kam, oče, kam?
2: Do cesarija.
1: Ej, oče, dolga je pot do cesarskega mesta in stare so vaše noge. Ne dospete pred tednom dni, če romate dan in noč.
2: Dospeti moram pred numerjem.
1: Kaj bi, oče, pri cesarju?
2: Da razsodi po pravici, da okara in pouči krivične sodnike, ki so se rogali starcu.
1: Ne boste nič opravili, oče. Težko je priti do cesarja.
2: Zakaj težko? Pri cesarju je pravica. Kje drugo, če ne pri njem? Kaj bom hodil k beračem kruha prosit? Še vsem v svoji slepoti, pa so se mi smejali. Konemu pojdem, ki ga reže po pravici, lačnim in ubogim.
1: Ne pridete do njega, oče.
2: Kaj je v izbo zaklenjen, okoli in okoli obzidan, ograjen z ograjo do neba?
1: Čuvaj stoji tam, nikogar ne pusti do njega.
2: Kako? Cesarjevi, cesarji, gospodarjevi, gospodari, kaj blebečeš v svoji mladi nespameti. Po pravico sem se napotil, kam bi se napotil njegov cesarju? Pravico deli in milost. Kako bi delil skozi zaklenjene duri, skozi ograjo in zidove?
1: Še to mi povejte, kaj boste storili, ko ne najdete pravice niti pri cesarju?
2: Kaj bi ti storil, popotnik, če bi zdaj le kar ne bilo več tega neba in te doline ne več in tebe ne več in ne mene?
1: Trdna je vaša vera, oče, in velik bo greh, ki ga bodo storili nad vami. Ne bom vas zadrževal, le to vam povem, dolga in težka je pot do cesarskega mesta. Na kantonu že sedite, 100 klafter od doma, 600 klafter, pa boste počivali v jarku, dolgo počivali, oče. Vzemite zadnji srebrnik, ki ga še imate, pa stopite v železni voz.
2: Storil bom, kako si rekel.
1: Kadar boste v cesarskem mestu in boste okusili veliko bridkosti, pa se spomnite mene. Lažje izkopljate v kresni noči zlat zaklad, nego pravica v belem dnevu.
2: Krivico si trpel, ampak ker si trpel, stopi k meni, kadar se vrnem. Postelja bo tam zate in žlica.

0: Končno se je privlekel v neznano mesto in je stopil železni voz. Črno je bilo v vozu in neprijetno, kakor po trohnobi je dišalo. Tam je sedelo na klopeh mnogo tujih ljudi. Glasno so se razgovarjali in niso pozdravili Jerneja. Sedel je na rob klopi, culo je položil na kolena. Voz se je stresel.
1: Blagoslovi Bog to posledno pot. V tvoje roke polagam svojo pravico.
2: Kam drži pot, oče?
1: V cesarsko mesto. Naravnost do cesarja. Koliko je še do tja?
3: Celo noč boste še potovali.
2: Po čemu pa greste na Dunaj k cesarju?
4: Razloži, sosed, razloži svojo zgodbo.
1: Nisem hudoben človek. Nikomur ne privoščim zlega. Tudi tistim ne, ki so mi pokriven storili. Samo pravico hočem. Glejte, 40 let sem služil in ko je umrl stari gospodar in ko je mladi stopil na njegovo mesto, je rekel: "Da, Jernej, poveži svojo culo in vzemi romarsko palico in pojdi." Tako je rekel. In jaz sem šel k sodnikom. Prišel sem jih vprašati za pravico, oni pa: "Kaj blebečeš?" Vrgli so me v ječo med razbojnike in tatove. Niso razsodili ne po človeški, ne po božji pravici. Zato grem zdaj k cesarju. Ej, ne plešem pred vami. Se vam ne pojem pustnih kvant. Kaj vam je?
2: Zdaj pa še razloži, sosed, kako boš pri cesarju, kaj boš povedal in kako boš napravil. Še to nam razloži, da bo vožnja vesela.
1: Kakšni ljudje ste? Kje rojeni? Odkot doma? Da se smejete pravici, kakor pijani dekli. Kateri je vaš bog, da brijete norce iz njegovih postav?
4: Naš Ganja, sosed, da boš laže govoril. Zakaj nad vse prijetne so tvoje zgodbe?
1: Kaj se je zgodilo ljudem na zemlji? Ali so hlapci krivice njeni pajdaši, da zasmehujejo pravico in jo žalijo v obraz?

Neskončno mesto do nebe zbučeče, vseh nerazumljivih jeziki govoreče, sam strašni Babilon. Kam bi se skril človek, kam bi pobegnil?

0: Jernej je taval po široki cesti, gradovi na obeh stranih, vozovi se navzkriž, gneča tujih, mrkogledih ljudi je hitela ter se prerivala kraj ceste, kakor bi se bilo srečalo in zagozdilo dvoje večnih procesij. Koga bi vprašal? Kako bi vprašal?
1: Nihče ne razume. In če bi razumeli besedo, bi ne razumeli misli, ne pravice, zakaj drugi ljudje so na svetu. Drugo postavo imajo. Ti, ki si moj bog od mladega in ki sem ti zmerom zaupal, ti so usmili mene popotnika tvoje pravice žejnega. Glej, star sem in truden. Polne žuljev in oteklin so moje noge. Ne zmorejo več te poti. Samo še eno klaftro si mi odmeril, nič več. In ne boš dopustil, da omagam, preden vidim cesarja. Daj, da kmalu zaslišim njegovo besedo. Daj, da si kmalu odpočijem.
0: Pa je stopil nenadoma preden velik človek v čudno pisani obleki, prijel ga je pod pazduho in ga vodil do velike hiše. Tam so ga izpraševali, on pa jih ni razumel. Vzeli so mu culo in škornje in palico, tudi kamižolo so pretipali in preobrnili in so vzeli nož in denar. Končno je prišel človek, ki je govoril Jernejevo govorico. Suhoten, dolg človek je bil, imel je tanko črno brado in naočnike, podoben je bil jezičnemu dohtarju.
2: Kaj pa ti? Odkot si in kaj počneš na Dunaju? Razloži po vrsti in kaj počneš na Dunaju? Razloži po vrsti, pa ne kvasi praznih besedi.
1: Pozdravljeni, gospod.

0: Jaz pa sem vedel, da pravice ne morejo skriti, da je nespametno njih početje, če mislijo upihniti sonce. Poslušal sem Božji glas in se napotil na težko, na dolgo pot do cesarja. Pri njem je začetek pravice. K njemu me vodite.
1: Kam? Kam, gospod? Niste me še poslušali do konca. Niste še uslišali moje prošnje. Kdo mi bo stal ob strani v tem strašnem Babilonu? Roko mi dajte, če ste krščanski človek, če je Božja beseda v vašem srcu. Tja me vodite, kjer je pravica.
2: Te bomo že tja spravili, kjer je pravica in pamet.
3: In so prišli drugi in so prijeli Jerneja in so ga odvedli. Posadili so ga v čuden voz, ki je bil zaprt na vseh straneh, kakor ječa na kolesih. Vozili so ga vse križem po širokih cestah, skozi šum in vihar strašnega Babilona in ga končno pahnili spet v železni voz. Tisti, ki ga je spremljal, je slonel v kotu in gledal hudo. Jernej pa si je globoko sklonil, skril je obraz v dlani in se je razjokal. Tako sta potovala. Minil je dan in minila je noč, iz kraja v kraj, iz voza v voz. Ko je stopil Jernej poslednji krat iz železnega voza, se je ozrl in je vprašal čemernega človeka, ki je stal ob njegovi strani.
0: O, človek krščanski, o, sosed, če moreš govoriti, povej mi, kakšen kraj je to?
4: To je tvoja domačija. Še 2 ure je do Betajnove. To tja te spremim, tam pa Bog s teboj.

0: Jernej ni več govoril. Kakor je bil truden in bolan, je stopal z dolgimi koraki. Lep je bil kraj, nive so zorele, visoka je bila trava na senožetih, Jernej pa se ni ozrl. Tudi tjane, kjer je stal beli njegov dom. V tla je gledal, sive obrvi so mu zakrivale oči. Prišla sta do županove hiše, župan pa se je prestrašil.
1: Kaj je to, Jernej?
2: Tako si se vrnil do pasu, upognen siv starec.
1: Prideš na stara leta in nam naložiš to breme. Kaj zdaj?
3: Nikomor ne bom delal nadlege. Pest se nami dajte, da si odpočijem, ker sem truden.
2: Morda bi našli zajn kot v božni hiši. Dolgo je bil med nami, ni treba, da bi na cesti poginil.
3: Negodnike zaklepajte tja v božno stajo. Pijance, ki so bajte zapili, in tatove, ki so jim na starost dolgi prsti odpovedali. In tudi zapirajte vanjo sodnike, ki so postavo opljuvali in pravico uskrunili. Pa še tiste nazadnje, ki so se posmehovali starcu, namesto da bi se mu odkrivali dotav.
0: Zravnal je Jernej upognjeni hrbet, izpod obrvi so se mu zasvetile oči in šel je naravnost k župniku. Prijazen gospod je bil župnik, debel in rdeč in smehljal se je.
4: O Jernej, kot si romal, da si tako star in slab?
3: Po svetu sem romal, od biriča do sodnika, od sodnika do cesarja. Pravice ni pod nebom. Zakopali so jo 100 klafter pod zemljo. Težko skalo so zavalili na njo. Jaz pa je ne iščem več na zemlji. Pri Bogu iščem pravice. Pri njem samem, ki je sodnik nad vsemi sodniki. Odprite pismo, ki ste njegov služabnik. Razložite njegovo besedo. Razsudite mojo pravdo po njegovi pravici.
4: Ne tako, Jernej, ne tako. Veliko hudega so ti storili. Ne krščansko so ravnali s teboj, ampak odpusti jim, kakor je Bog odpustil tistim, ki so ga

0: preganjali.
1: Ne govorimo o usmiljanju, o odpuščanju nič. O pravici govorim. Razsudite po Božji besedi, po naukih njegovih in zapovedih. Služabnik Božji ste. Iz vaših ust bo govoril z vašim jezikom. Ali je Bog na moji strani, ali je na strani biričev in krivičnih sodnikov? To razsudite. Truden sem. Rad bi že stopil v svojo hišo. Rad bi legel na svojo posteljo.
2: Hude in krive so tvoje misli, Jernej.
1: Razsudite.
2: Ukloni se, Jernej. Tudi krivici se ukloni. Bog bo sodil.
1: Neskončno je pravičen. Kje je njegova pravičnost? Ali je dom moj po njegovi pravici, ali čigav je? To naj razsodi. To mi povejte, ki ste njegova postelj. Ali je pravica pri Bogu, ali je ni?
2: Bogokletne so tvoje besede, Jernej. Če stopiš pred Boga, ne tirjaj stoje, temveč poklekni in prosi in jokaj.
1: Ne bom prosil in ne bom jokal. Moja pravica je Božja pravica. Kar je sam ustanovil, ne bo razdiral. Kar je govoril, ne bo tajil. Dolžnik je moj. Ne klečim. Stojim pred njim in tirjam. Razsudite. Tisto besedo recite, ki sem čakal na njo toliko grenkih dni. Ali je pravica, ali je ni? Ali je Bog, ali ni Boga?
2: Stran, nevirnik! Stran, bogokletnik!
3: Počasi se je okrenil Jernej in je šel. Mračilo se je. S polja so se vračali kmetje in posli. Takrat se je prikazal petelj na sitarjevi strehi. Rdeči in tenak je švignil visoko proti nebu. Nato se je prikazal petelj na skednju, na hlevu, na šupi, na obeh kozovcih. Velik je bil plamen, segal je silen od zemlje do nebes. Tako je prižgal Jernej svojo strašno baklo.
1: Jernej je zapalil!
4: Jernej je zapalil!
5: Jernej!

0: Tako se je zgodilo na Betajnovi. Bog se usmili Jerneja in njegovih sodnikov in vseh grešnih ljudi.
1: Poslušali ste Cankarjevo povest Hlapec Jernej in njegova pravica. Za radio jo je priredil in režiral Fran Žižek. Zasedba vlog je bila takale. Pripovedovalec Boris Kralj, Hlapec Jernej, Jože Zupan, sitar Tone Homar, Gostačev Andrej Kurent, župan Janez Cesar, kmet France Presetnik, sodnik Košir Juri Savček, jetnik Polde Bibič, popotnik Saša Miklavc in župnik Aleksander Valič. Tonski mojster Dušan Mauser, avtor izvirne glasbe Marjan Vodopivec. Posneto v studiih Radija Slovenija aprila leta 1963. Posnetek igre bo še mesec dni dostopen na spletni strani programa ARS in na platformi RTV 365.
2: Na valovih zgodb.
3: Tretji program Radia Slovenija.
2: Program ARS.
1: Spoštovani in spoštovane, José Luis Peixoto, rodil se je leta 1974, je eden najbolj priljubljenih in cenjenih sodobnih portugalskih literarnih ustvarjalcev. Peixoto je pisatelj, ki ga je nobelovec José Saramago že na samih začetkih njegove ustvarjalne poti označil za enega od najbolj presenetljivih odkritij portugalske književnosti in mu napovedal, da bi nekoč lahko postal novi on. Doslej je José Luis Peixoto objavil več kot 10 knjig, pripovedna dela, pesniške zbirke in 2 slikanici za otroke. Slikanica Mama, ki je deževala iz leta 2012 je bila prevedena tudi v slovenščino in je izšla pri založbi Malinc. Preizkusil se je tudi v pisanju potopisnih del, med njimi je najbolj znano delo Znotraj skrivnosti, potovanje v Severno Korejo iz leta 2012. V ponovljenem literarnem nokturnu bomo predvajali izbor njegovih pesmi iz zbirke Predal poln papirja iz leta 2008. Pripravila in prevedla ga je Urška Rupar Verbinc.

Ko sem se naveličal lagati samemu sebi, sem pričel pisati poezijo. Odločitev sem sprejel v 2 urah. Vendar je trajalo veliko dlje, da sem pričel in se naveličal. Utrujenost seda v plasteh, kot sloj kože, kot jesen, premor. Počasi leže na meso, kot listje na zemljo, in jo razkraja do kosti. Kot se listje razkraja v zemljo in se dotakne mrtvih in jih v svojem objemu naredi rodovitne. Mesto se izteka v ulice, dekleta se smejijo, a v tišini nastajajo skrivnosti. Skrivnosti, kot so besede, svobodne, kot so knjige, ki še niso napisane, in vse, kar prinašajo bodoči letni časi. Na koncu ulic je vedno upanje. Toda prehodi so polni luž. Hladno je, utrujenost seda. Napočili sta tisti 2 odločilni uri. Jesen je. In moje telo noče lagati. In čas, ločen od mojega telesa, ve, da moram napisati še veliko pesmi.

Fotografija San Francisca. San Francisco si ti in so popoldnevi preživeti na zofi, sede ali leže, v vseh položajih, v vseh smereh. Ne gojim zamer do San Francisca in napočil je čas, ko lahko znova preživiva konec tedna med senčniki in soncem. Kalifornija ni večna, a premore tisto vrsto tišine, ki jo vedno znova iščemo, a žal najdemo tako poredko. Ta je tvoj sijaj, San Francisco. Poglejte, nosimo srajce s pisanimi cvetovi in znamo se smejati vsemu. In ko bo eden od naju umrl, bo, v nasprotju z vsemi pričakovanji, drugi ostal tam.

Fotografija Helsinkov. Čas mi je pokazal, da so Helsinki sanje, ki jih nikoli ne bom mogel uresničiti. Helsinki so fosfor, ki žge konice mojih prstov. Ker tega nisem vedel, sem zapravil Helsinke. Govoril sem nepovezane besede in si nadel ognjeno preobleko. V nočeh vidim zamegljeno podobo Helsinkov. Kot na ukaz prečkam ledeno mrzle ulice in požgem vsak predmet, ki mi pride pod roke.

Fotografija Madrida. Madrid se bo zmeraj vrnil. Potrebna so leta in distanca, da doumemo, kaj se zgodi s časom. In zato lahko potrdim, da se bo Madrid zmeraj vrnil. Ne vem, do kakšne vrste razumevanja sva se dokopala. Jaz in Madrid se ne poznava dobro. Poznava osnove, vse ostalo si izmisliva. Tako moje življenje kot življenje Madrida sta življenji mnogoterih oblik. Toda, ko naju srečaš, vedno nosiva isto ime. Ocenjujeva se po brazgotinah in bežnih brazdah starosti. Ne postavljava si ciljev, utrujena sva. Jaz in Madrid si želiva le hišo. Če je ni, bova zadovoljna s tlemi, in če ni tal, bova zadovoljna z objemom.

Sam sem dospel v zapuščeno mesto in počasi hodil med razprtimi rokami. Strmel skozi odprta vrata v ostaline, raztresene po ulicah. Zrak je čist, ker ni nikogar, ki bi ga dihal. To mesto, ta tišina, to mesto na koži mojega obraza odseva nasprotje otroškega joka. Ta čas je že minil. Odnašata me popolna umirjenost in erozija, kajti to je moje mesto. Kajti vem, da te ne bom našel, ko prispem domov, mama.

Dežujejo starši in otroci na polja, na močvirja, porasla z drevesi, jeseni. Starši vedno skušajo zaščititi svoje otroke. Taka je narava, ki se pretaka po drevesih. Tak je zakon in tak je občutek. Jasen je. In ne bi mogel biti drugi letni čas. Začel se je hlad, začela se je lakota. Skozi okno opazujem moč polja, pogreznjen v to poslednjo jesen. Končno se zavem svoje starosti. Dežujejo starši in otroci prepletenih prstov. Daleč stran sem oče. Daleč stran sem sin.

Hočeš? Vprašanje zatrepeče v zraku kot neviden val. Hočeš? V tišini ne vem, kdo si. Ne vem, zakaj si te tako želim. Hočeš? In ko pride jutro, lahko pozabiva na vse. Spakirava kovčke in končno spiva. Hočeš? Odprta vrata, ki morda vodijo v brezno, morda v nebesa. Hočem. Zdaj ne obživa, ne očem najnim nedosegljivim, nepredstavljivim, neutrujenosti. Hočem. Svetloba v sobi izgublja bitko z jutranjo svetlobo. Postajava umetna. Hočem. Najni telesi, zmeraj najni telesi, zmeraj zgolj najni telesi, edini. Hočem. Prepozno je.

Žerjavi v pristanišču razlagajo tovor in jaz te ljubim. Osamljeni ljudje se sprehajajo po ulicah in jaz te ljubim. Električne naprave brnijo in jaz te ljubim. Destrukcija proti kaosu. Destrukcija proti kaosu in jaz te ljubim. Odsevi teles se razblinjajo v izložbah in jaz te ljubim. V pozabi skladišč minevajo leta in jaz te ljubim. Celo mesto je namenjeno v noč in jaz te ljubim.

Poezijo, ki ste jo poslušali v literarnem nokturnu, je napisal portugalski avtor José Luis Peixoto, prevedla Urška Rupar Verbinc. Interpretirala sta jo dramska igralca Nejc Cijan Garlati in Miranda Trnjanin. Oddaja je bila posneta leta 2022. Jazz Avenue.

Dobro večer. Nocošnjo oddajo smo začeli s skladbo Tutu, ki je prvič izšla na istoimenski legendarni plošči Milesa Davisa leta 1986. K nastanku plošče je odločilno prispeval basist, bas klarinetist, skladatelj in aranžer Marcus Miller. Tokrat smo slišali različico skladbe z albuma Thunder. Nastaja v sodelovanju treh vodilnih basistov Fusiona, Marcusa Millerja, Victorja Wootna in Stanleya Clarka. V torek 14. julija zvečer bo v Ljubljanskih Križankah koncert priložnostne zasedbe We Want Miles, ki jo je Marcus Miller zasnoval kot poklon ob stoletnici rojstva Milesa Davisa, enega najvplivnejših glasbenikov 20. stoletja, ki je v Sloveniji nastopil leta 1991. Na odru se bodo predstavili številni glasbeniki, povezani z Davisovim električnim in zgodnejšim obdobjem ustvarjanja. Program vključuje skladbe z albuma We Want Miles ter izbor iz Davisovega repertoarja iz 50-ih, 60-ih in iz poznega obdobja. Ob Marcusu Millerju bodo nastopili saksofonist Bill Evans, kitarist Mike Stern, tolkalec Mino Sinelu, trobentač Russell Gunn, klaviaturist Brad Williams in bobnar Anwar Marshall. Nocoj bomo v daji Jazz Avenija slišali glasbo Marcusa Millerja iz različnih obdobij njegovega ustvarjanja. Miller je bil sprva predvsem basist, poleg tega pa se je naučil igrati množico najrazličnejših inštrumentov in jih je uporabljal v različnih rokovskih, ritem in bluzovskih ter džezovskih zasedbah. Rojen je bil leta 1959 in je že kot pubertetnik nastopal v tamkajšnjih klubih. V naslednjih letih je postal zelo zaželen in iskan studijski glasbenik. Sodeloval je z Aretho Franklin, Roberto Fleck, Groverjem Washingtonom, Bobom Jamesom in Davidom Sanbornom. V vlogi bas-kitarista se je pojavil na več kot 400 posnetkih. Kmalo so ga opazili in ga vabili v svoje zasedbe Lonnie Liston Smith, Grover Washington in tudi alt-saksofonist Jackie McLean. Leta 1986 je Marcus Miller znatnim deležem pripomogel k nastanku plošče Tutu Milesa Davisa, ki je pravzaprav njun duet. Ob Milesovi trobenti je Miller igral večino drugih inštrumentov. Najbolj uspel posnetek na plošči je prav naslovna skladba Tutu, posvečena črnskemu škofu in borcu za človekove pravice Desmondu Tutuju. Miles se v avtobiografiji takole spominja sodelovanja z Millerjem. Ko smo snemali album Tutu, se nismo vnaprej odločili za glasbo. Odločili smo se samo, v katerem ključu bo. Marcus je napisal večino glasbe za Tutu, vendar sem mu pripovedoval, kaj hočem. Naprimer, ansambl tukaj in štiri takte tam. Pri Marcusu nimam veliko dela, ker ve, kaj mi všeč. Preprosto je pripravil nekaj osnov, jaz pa sem prišel in snemal na to podlago. Miller in Miles sta sodelovala tudi na plošči Amandla 3 leta pozneje. Slišali bomo skladbo z nje, naslov Mr. Pastorius.

skladbo Mr. Pastorius, napisano v presenetljivo tradicionalnem džezovskem izrazu, je Marcus Miller napisal za ploščo Milesa Davisa Amandla. Miller se je v 90-ih letih posvetil producentstvu projektov nekaterih pomembnih glasbenikov. Omenimo Ala Jarroja, skupino Crusaders, Wayna Shorterja, pevko Chaco Khan in Kenya Garretta. Marcus Miller je hkrati snemal samostojne albume. Med bolj uspele tudi z Grammyjem ovenčane sodi plošča M kvadrat. Nocoj bomo predvajali skladbo z nje, napisal jo je John Coltrane, njen slov je Lonnie's Lament. Med inštrumentalisti omenimo solista na flauti Huberta Lawsa in solista na sopran saksofonu Branforda Marsalisa.

0: You mean just playing that tag, huh?
1: Coltraneova skladbo Loney's Lament je zaigrala skupina basista Markusa Millerja. Markus Miller je napisal tudi glasbo za več filmov, naj omenimo House Party z Martinom Lawrenceom, Boomerang z Eddiem Murphyjem in Halle Berry v glavnih vlogah ali Siesta z Alan Barkin. Millerjeva plošča, preprosto imenovana Markus, pa prinaša gostovanja nekaterih zelo znanih glasbenikov. Nekateri se pojavijo celo anonimno. Za vsako skladbo je sestavil različno zasedbo. Z te eklektične plošče smo izbrali skladbo Funk Joint.

To je bila zasedba Markusa Millerja v skladbi Funk Joint. Na ploščo A Night in Monte Carlo je Miller uvrstil posnetek koncerta iz leta 2008 iz monaškega Monte Carlo. Njegovo zasedbo je spremljal njihov filharmonični orkester. Album uvede skladba Blast.

Slišali smo koncertni posnetek skladbe Blast Markusa Millerja. Njegova zadnja plošča Laid Back je šla lani. Kot gostje so zaigrali saksofonist Kirk Wallum, pevka Sela Sue, vokalna zasedba Take Six, pozavnist trombon Shorty ter v skladbi No Limit, trobentač Marquise Hill.

0: To je bila skladba No Limit s plošče Marcusa Millerja Laid Back. Za konec oddaje bomo slišali le še Millerjevo balado Someone to Love. Oddajo sem pripravil Marko Kumer. Za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.
1: Dragi poslušalci, drage poslušalke. Čisto za konec današnjega sporeda na Arsu poslušajmo zdravljico v priredbi za 5 saksofonov. Avtor te priredbe je Žan Markič. Igrali bodo Adam Klem in Lenart Krečič na tenorska saksofona. Primož Flajšman in Aleš Suša bosta igrala na altovska saksofona, Blaž Trček pa na baritonskega.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna, z vami smo tonski mojster Vladimir Jovanovič, Jure Juvan in Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Giuseppeja Torellija, Jana Sibeliusa, Giorgia Ligetija, Volterja Pistona, Jocelyn Pook, Dina Lipatija in Cezarja Franka. Vabimo vas k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske glasbe. Najprej poslušamo sonato v D-duru za trobento, godala in basso continuo skladatelja in violinista Giuseppeja Torellija.

To je bila sonata v D-duru za trobento, godala in basso continuo Giuseppeja Torellija v izvedbi Sebastiana Filpota in baročnega orkestra Evropske unije. Zdaj sledi Labot iz Tuonele iz suite Lemminkäinen Jana Sibeliusa v izvedbi nacionalnega orkestra iz Walesa.

To je bil Laboti iz Tuonele iz suite Lemminkäinen Jana Sibeliusa v izvedbi nacionalnega orkestra iz Walesa pod vodstvom Tomasa Sendergorda. Sledi izbor iz klavirskih študij Gergia Ligetija, izvedel jih bo švicarski pianist Francesco Piemontesi.

Francesco Piemontesi je tako izvedel izbor iz klavirskih študij Giorgia Ligetija. Evropski klasični nokturno nadaljujemo s preludjem in allegrom za orgle in orkester Volterja Pistona. Priredba skladbe je nastala v letu 1943.

Slišali smo preludij na Allegro za orgle in orkester ameriškega skladatelja Walterja Pistona v izvedbi Davida Schraderja in orkestra Grand Parka. Naslednja skladba je Mobile angleške skladateljice in violinistke Jocelyn Pugh, avtor besedila je Andrew Motion.

Slišali smo skladbo Mobile Jocelyn Pook v izvedbi zasedbe King's Singers. Na vrsti je končertino za klavir v starinskem slogu opus 3 Dina Lipatija, končertino bosta izvedla pianist horja Mihail in komorni orkester romunskega radija.

Horia Mihaeli in komorni orkester Romunskega radija sta tako izvedla koncertino za klavir v starinskem slogu opus 3 Dina Lipatija. Na vrsti je Frankova sonata za flavto in klavir v priredbi Žana Piera Rampala, izvedla jo bosta Carlos Brunel in Levente Kende.

Carlos Brunel in Levente Kende sta tako izvedla Frankovo sonato za flavto in klavir v priredbi Jean-Pierre Rampala. Pred nami je simfonična svita Pomlad Claude Debussyja v orkestrski priredbi Andrija Bisseja. Izvedel jo bo simfonični orkester ukrajinskega radija.

Slišali smo Bizetovo orkestrsko priredbo simfonične suite Pomlad Claude Debussyja v izvedbi Simfoničnega orkestra Ukrajinskega radija pod vodstvom Volodimirja Sirenka. Na vrsti je trio številka 4 v Esduru opus 2 številka 1 francoskega skladatelja Jacinta Jardena.

Trio številka 4 v Bezduru opus 2 številka 1 francoskega skladatelja in profesorja Jacenta Jadena je izvedel trio En Papier. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske glasbe. Še nekaj sekund in ura bo 2.